Radio Republike Srpske. La révolution.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: bez padavina. Topli dani, vreli dani pred nama i ovako tople noći, ali mi smo tu da se ovim ranim jutarnjim časovima što lakše razbudimo i da vama to pomognemo, jer jutro je ipak opet najbolji dio dana sa ovim temperaturama i ako imate nešto obaviti što bi trebalo, pogotovo od fizičkih poslova, to bi trebalo učiniti baš u ovom vremenu, u ranim jutarnjim časovima.
1: Mislim da smo već nekako navikli da kada imamo takve neke poslove ranije i ustajemo i to obavljamo u tom rashladnijem dijelu dana, ali svakako mi volimo da vi budete i uz program Radija Republike Srpske, pa evo, nađite, da kažemo, tu sredinu.
0: Tako je.
1: To je najbolji savjet. Pa pomalo slušajte radio, malo radite neke svoje poslove, ali uglavnom važno da nam bude prijatno svima do 9 časova dok traje ovo naše jutarnje druženje. Imamo i temu jutra, naravno, evo prije 10 dana počela je primjena zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, na osnovu čega Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske isplaćuje sredstva za alimentaciju samohranom roditelju, dok će oni koji ne plaćaju alimentaciju biti sankcionisani, te će Republika na sebe preuzeti krivični postupak. Zakonom je definisano da taj iznos sada iznosi 230 maraka mjesečno, što čini 15% od prosječne mjesečne neto plate u Republici Srpskoj isplaćenoj u prethodnoj godini. O ovoj temi pričamo u Razbudilniku, imat ćemo i goste u studiju, ali svakako da ćemo kontaktirati i Fond za dječju zaštitu Republike Srpske i čuti od njih šta je sada sljedeća faza, jer primjena zakona počela je prije 10 dana, još nisu svi ni upoznati sa tim, pa evo, ovo je prilika da saznate više detalja o ovoj temi ukoliko imate potrebe za isplatom alimentacije.
0: Jeste, ovo je novina, pozitivna jedna novina i o tome smo pričali u Razbudilniku još godinama nazad, da je bilo potrebno da se riješi taj problem, jer mnogi ne plaćaju alimentaciju, onda su ljudi, roditelji koji žive sa djecom bez pomoći supružnika, odnosno drugog roditelja, bili u problemu, nisu mogli naplatiti, to su sudski procesi koji su trajali i tako dalje i tako dalje. Evo sada, ovo je jedna pozitivna stvar, šta se treba da bi se ušlo u proceduru, kako doći do tog statusa, do novca, o tim detaljima ćemo u Razbudilniku i vjerujem da ćemo pomoći mnogim roditeljima koji još ne znaju šta se treba učiniti.
1: Tako je, evo, to će biti tema jutra, naravno prikupljamo i servisne informacije, uskoro ćemo imati i one prve iz Automoto Saveza Republike Srpske, sezona i godišnjih odmora i veoma su važne informacije o saobraćaju, pa evo i tome naravno i ovog jutra poklanjamo više pažnje.
0: I ostale servisne informacije prikupljamo već podatke iz elektrodistribucija, gdje su planirane isključenja električne energije, da li ima problema sa vodosnabdjevanjem. Ako vi imate bilo kakve informacije, pošaljite nam na 065-322-233 ili na našu društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu.
1: Ovo jutro sa vama će podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac. Vijesti će pripremati urednica Ivana Frank, a kada je riječ o izboru muzike, to će ovog jutra činiti Bratislav Božić. Kroz Razbudilnik će vas voditi Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Sada je 6 časova i 6 i pol minuta. Za dobro jutro, Galija i Vera.

0: Minuta i vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti. Zato je sa nama u studiju Ivana Frank. Dobro jutro, Ivana.
1: Dobro jutro, Ivana.
2: Dobro jutro. MUP Republike Srpske je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja u Palama došao do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika. U cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti događaja u Palama, pokrenut je unutrašnji postupak i bit će istražene prikupljene činjenice i okolnosti, kao i sve druge relevantne informacije, saopšteno je iz MUP-a. Policijska akcija u Palama nije bila usmjerena protiv građana, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u ovoj opštini razgovarao sa licima koja su se zadesila u diskoteci Enigma prilikom policijske kontrole. Dodik je rekao da je evidentno da je prilikom kontrole bilo određenih prekoračenja upotrebe sile i da će biti utvrđena odgovornost. Oštećenim građanima uputio je izvinjenje. Dolazak pet američkih istražilaca tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koji su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine, rekao je predsjednik Saveza logoraša Anđelko Nosović. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih tužilaca doprinijeti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote. Nastavljeni su američki vazdušni udari na Iran. Ovog puta mete su iranski vojni kapaciteti koji se koriste za prijetnju brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreus. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će udari biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum. Trump smatra da Iran nema drugog izbora osim da pregovara. Sport, fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Atlanti savladali Englesku sa 2-1. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirala reprezentacija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mondijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. I vrijeme.
0: Kada je riječ o vremenu, 13 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 14 je u Rogatici i Višegradu, a 16 na Palama u Srebrenici. 18 je u Nevesinju, Foči, Gacku, Han Pjesku, 19 mjeri istočno Sarajevo, Šipovo, Mrkonjići grad. 20 stepeni je u Šamcu, Brčkom, Doboju, u Modriči, Tesliću, Derventi, Uzvorniku, Novom gradu, Prijedoru, Gradišci i Kozarskoj Dubici. 21 stepen sada je u Banja Luci, Bileći i Bijeljini, a 22 u Trebinju.
1: Prognozu je pripremio Igor Tadić.
3: Mjestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, lokalno moguće nevrijeme. Od sredine dana više sunčanih perioda i manje toplo. Večeras razvedravanje, manje oblaka i vrlo toplo na jugu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima pojačani jak sjeverni i zapadni, u južnim predjelima južni. Maksimalna temperatura od 25 do 37 stepeni Celzijusa na jugu. Sutra uglavnom sunčano i vruće. U subotu prije podne pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme. U nedjelju nestabilno, ponegdje nepogode. U zapadnim područjima manje toplo. Umjerene tegobe mogu imati hronični bolesnici, a kod meteoropata moguća pospanost, glavobolja i razdražljivost.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: E sad je 20 minuta do 7 časova, već smo negdje na početku razbudilnika rekli, vjerovatno se mnogi nisu naspavali zbog vrućina, ne uspijemo, ono što smo juče govorili u razbudilniku, ne uspijemo da se rashladimo tokom noći dovoljno i ponekad to može da bude pomalo i problem, s obzirom na to da se ni ne naspavamo, a i ne rashladimo.
1: A mi nemamo one podatke koje u Evropi objavljuju već od onog prvog toplotnog talasa, koliko sve to utječe na zdravlje i na smrtnost. Jer pominju se hiljade smrtnih slučajeva u Evropi zbog...
0: 14, čini mi se hiljada, jučer smo tu informaciju imali.
1: Da, ali to su podaci u Evropi koji svi smrtni slučajevi koji su povezani sa visokim temperaturama, a sve to ima utjecaj i ta neispavanost, nije to samo toplotni udar i slično, nego mnogo, mnogo šire.
0: I raspoloženje tokom dana.
1: I raspoloženje i utjecaj na organizam i sve ostalo, a san je jedan od najbitnijih u cijeloj toj priči. Ali evo, koliko tako, mi ćemo u ovih 3 sata razbudilnika da vas pozivamo opet da sve što imate obavite, obavite dok je još koliko toliko podnošljivo vrijeme, dok su temperature to negdje do 25-6 stepeni do 9 časova. Jutros je 20 stepeni najčešća temperatura, što znači da je iza nas u mnogim mjestima tropska noć.
0: 13 je najniža. Toliko je na Sokolcu, 14 u Rogatici i Višegradu, a 16 stepeni na Palama i u Srebrenici. 18 je u Nevesinju, Foči, Gacku, Hampijesku. 19 stepeni je u istočnom Sarajevu, Šipovu, Mrkonjić gradu. 20 je u Šamcu, Brčkom, Doboju, Modrić i Tesliću. U Derventi, Zvorniku, Novom gradu, Prijedoru, Gradišci, Kozarskoj Dubici. 21 stepen je u Banja Luci, Bileći i Bijeljini, a 22 u Trebinju.
1: Danas će prema najavama iz hidrometeorološkog jutro biti oblačno i ti će se oblaci premještati sa zapada ka istoku i jugoistoku i ponegdje doneti prolaznu kišu ili pljuskovi s grmevinom. Može biti i jačih pljuskova uz pojavu grada. Sredinom dana i poslije podne nešto više sunca uz malo svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti. Na jugu veći dio dana sunčano veoma toplo, a temperatura danas od 28 do 34. Na jugu do 37, u Banja Luci oko 32 stepena, jeste da ima malo oblaka, mada je prognoza da bi moglo biti i kiša u prvom dijelu dana, ali vidjet ćemo. Sutra sunčano uz malo oblaka, vruće, ujutro.

0: jutro od 15 do 25, u višim predjelima oko 11, dnevna sutra ide do 39. Od 33 do 39 na planinama oko 28. Imamo i prognozu za vikend. Visoke temperature u subotu, jutro i prijepodne sunčano, a onda poslije podne i naveče na oblačenje s pljuskovima i grmevinom, ponegdje moguće nepogode, ujutro od 15 do 26, a dnevna u subotu od 29 na planinama do 39 na zapadu. Drugi dan vikenda, nedjelja, promjenjivo oblačno, nestabilno, uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmevinom, ponegdje su moguće nepogode, moguće da bude u nedjelju ponegdje i grada i jakog vjetra. Ujutro od 13 do 24, a dnevna od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu i do 37 stepeni.
1: Dakle, visoke temperature, ali čuli ste, možemo da očekujemo i kišu i grmljavinu, ponegdje i možda i grad. Iskreno se nadamo da će reagovati i protivgradna preventiva i da će odreagovati na vrijeme, tako da ne bi trebalo da bude nekih većih posljedica. Sada je 15 minuta do 7 časova. Vi napišite kako ste vi prespavali noć, je li vam bilo vruće. I evo uopšte pišite i u našoj temi jutra. Mi podsjećamo, danas govorimo o alimentacionom fondu koji je evo regulisan zakonom o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, na osnovu čega Fond za dječju zaštitu Republike Srpske isplaćuje sredstva za alimentaciju samohranom roditelju. Tako da, evo, pričat ćemo o toj temi malo više iza 8 časova, ali vi ukoliko imate svoje mišljenje, komentar možete ostavljati ili na Facebooku i Instagram stranici, ali također i na Viber broj 065 32 22 33.
0: Dobro jutro vam želimo.

0: Sada je već 11 minuta do 7 časova. Dobro jutro želimo svima vama koji se budite uz razbudilnik radija Republike Srpske. Važna informacija za sve studente u Banja Luci, posebno one najbolje.
1: Najbolji rangirani studenti koji su nakon prvog kvalifikacionog ispita upisali prvu godinu prvog ciklusa akademskih studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Banja Luci u akademskoj 2026. i 2027. godini mogu da podnesu zahtjev za dodjelu novčanih sredstava namijenjenih kao podrška na početku njihovog studiranja. Ovom novom mjerom grad će podržati do 10 prvorangiranih studenata sa svakog od 17 fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a pojedinačni iznos je 200 maraka.
0: Zahtjev je potrebno podnijeti do 31. jula, a pravo na podršku imaju studenti koji se nalazi među prvih 10 na rang listi objavljenih rezultata prvog kvalifikacionog ispita i koji su upisali prvu godinu studija. Potreban obrazac zahtjeva može se preuzeti u Odjeljenju za društvene djelatnosti gradske uprave, to je kancelarija broj 23, kao i na zvaničnoj stranici, internet stranici grada.
1: Eto, ako ste među prvih 10, možete dobiti od grada 200 maraka, javiti se u gradsku upravu.
0: Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, 9 minuta je do 7.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki, spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Prilikom racije u diskoteci u Palama došlo je do upotrebe sile, saopšteno iz MUP-a, i dodali su da je pokrenut unutrašnji postupak.
1: Dodik se nakon posjete Palama izvinio građanima koji su doživjeli neprijatnosti i najavio utvrđivanje odgovornosti.
0: Nova serija udara američkih snaga na Iran. Tehran odgovorio raketiranjem američkih baza na Bliskom istoku.
1: Fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva.
0: I danas u Srpskoj vruće, moguće povremeno kiša i nepogodi.
1: MUP Republike Srpske je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja u Palama došao do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika.
0: U cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti i događaja u Palama pokrenut je unutrašnji postupak i bit će istražene prikupljene činjenice i okolnosti, kao i sve druge relevantne informacije, saopšteno je iz MUP-a.
1: Policijska akcija u Palama nije bila usmjerena protiv građana, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u ovoj opštini razgovarao sa licima koja su se zadesila u diskoteci Enigma prilikom policijske kontrole. Dodik je rekao da je evidentno da je prilikom kontrole bilo određenih prekoračenja upotrebe sile i da će biti utvrđena odgovornost. Oštećenim građanima uputio je izvinjenje. Novinarima se obratio i Bojan Minić, zaposlen u diskoteci Enigma.
2: Dakle, ono što je ovdje veoma jasno, niko nije, i akcija policije nije bila usmjerena protiv običnih ljudi, pošteni, koji su imali određenu štetu, i sada je evidentno da je bilo određeni prekoračenja i upotrebe sile koja nije bila je neadekvatna. Prema lici, ovdje jednom broju lica, ja sam došao ovdje da razgovaram s njima, ja se njima izvinjavam za sve to. Ono što smo se dogovorili jeste da ćemo u narednim danima tačno utvrditi odgovornost određenih struktura i utvrditi pojedinačnu odgovornost za svako ko je eventualno učestvovao u svemu tome. Vidljivo je, i oni su ukazali veoma racionalno, ukazali na sav tok akcije. Ja neke stvari tek sam saznao sad u razgovor s njima, i oni me opredeljuju na tom da istrajem u traženju pravi činjenica, pravi istine. Želim da pomognem ljudima da iz ovog izađu. U policiju treba da imamo povjerenja. Deše se uvijek neugodni i, rekao bi, nesretni slučaj, i ovo je sigurno jedan nesretan nesporazum koji se

0: Što se tiče naše neke tužbe, mi ćemo se dogovoriti, ušćemo koliko možda neku svoju neku oštetu dobije ili će neki fond da se otvoriš za nas oštećene od protesta. Mi ćemo neki mirni taj protest da obavimo. Samo eto da kažemo, nezadovoljstvo bilo je. Izvinjenje ćemo dobiti od ministarstva unutrašnjih poslova. Tražimo izvinjenje od ministra.
1: U ponedjeljak 20. jula očekuje se dolazak pet američkih istražilaca tužilaca u Derventu, koji bi trebalo da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koji su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine, rekao je za Srnu predsjednik Saveza logoraša Anđelko Nosović. On je istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koji su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zapadnim zemljama predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već, kako su rekli, žrtve srpske agresije.
2: Logoraši, njih osam, će dati izjave, a ne možemo puno o tome govoriti jer je još u toku istraživanje i davanje izjava. Mi jednostavno zbog takvih stvari, zbog takvih događaja koji su se dešavali na ovim prostorima, ne pokušavamo i ne želimo da se svede sva osuda prema nama, prema žrtvama srpskog naroda, da to bude izjava ona stereotipna, činjeni su zločini, niko nije odgovarao. Mi upravo pokušavamo da se ti zločini otkriju, da se zločinci privedu pravdi, iako posle svakog svjedočenja i posle svake davanja izjave naših ljudi, mi imamo ogromne probleme od strane sudova Bosne i Hercegovine, od strane MUP-a Bosne i Hercegovine, gdje budu naši ljudi privođeni da daju izjave, čak do te mjere ide da se podižu određene prijave i postupci protiv tih ljudi, ni krivih ni dužnih, samo zato što dajemo izjave i zato što dajemo istinu o stradanju srpskog naroda.
1: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih istražilaca tužilaca doprinijeti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote.
3: Dervinski logoraši prošli su najstrašnije fizičke i psihičke torture, a jedan broj je ubijen na zvjerski način. Još veća tuga je što su za te zločine određene minimalne kazne za nekolicinu zločinaca, naglasio Žunić.
1: Slušate jutarnje novosti. U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara danas će biti potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u BiH, čime će započeti realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
3: Ugovor će potpisati ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcijuma za pružanje usluge obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Cilj uspostavljanja sistema između ostalog je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa gorivom.
1: Iz regiona i svijeta, Srbija je jedina zemlja koja nije potpisala zajedničku deklaraciju koja je usvojena na petom samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je boravio u ukrajinskoj predstavnici, nije potpisao ovaj dokument u kojem se potvrđuje podrška Ukrajini u ratu sa Rusijom i poziva na dalje jačanje političke, vojne i bezbjednosne saradnje, kao i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su u sedmočasovnom talasu pogođene desetine vojnih ciljeva u Iranu, dok je američka vojska odbacila tvrdnje da je gađala civilna skladišta pšenice.
3: Iranske vlasti međutim navode da su u napadima pogođeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova uz poginule i više od 260 povrijeđenih. Teheran je američke udare nazvao ratnim zločinom. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor gađala američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.
3: Američki predsjednik je istovremeno naveo da kontakti dvije strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici dalje pokušavaju da postignu sporazum. Teheran je poručio da neće odustati pod pritiskom i nastavio odmazdu.
1: U Doboju će danas biti otvoren regionalni oralno-hiruški centar Zavoda za stomatologiju Republike Srpske smješten u objektu Doma zdravlja.
3: Sanacija i adaptacija prostorija za regionalni oralno-hiruški centar Zavoda zvanično je počela 22. jula prošle godine. Zavod za

0: Radovi opremanja obezbjeđuje 300.000 maraka, a regionalni centri Zavoda za stomatologiju trebalo bi da odrade sve intervencije koje domovi zdravlja na primarnom nivou ne mogu, a odnose se na registrovane pacijente.
1: Kvalitet šljive je prosječana, otkupna cijena niska. Ovako je stanje na Majevici gdje je u toku berba čačanske ljepotice. Voćari nisu zadovoljni otkupnom cijenom koja je za 60 feniga niža nego lani. U problemu su i otkupljivači jer fitosanitarna inspekcija na hrvatskoj granici ne radi vikendom. Kamioni sa utovarenom robom čekaju po dva dana pa šljiva gubi na kvalitetu i pada joj cijena. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
2: U majevičkim voćnjacima grane se lome od roda. Neki voćari po stablu uberu i do 150 kg, a lani su grane bile skoro prazne. Čedo Perić i Rade Gavrić iz Sutnjevca.
3: Hvala Bogu, rod nas poslužio u svakog domaćina, u svakog seljaka. Šljiva je rodila. Kvalitet nije najbolji, ali smo mi zadovoljni.
4: Ova godina je iznad prosječan rod i dosta je bolje rodila nego prošle godine. Nadomjestit će gubitke ješće. Pa u mene je ova gusta sadnja oko 30 kg po stablu. Imamo 1400 stabala.
2: Zbog hladnog proljeća voćari su imali povećan broj tretmana, a šljiva je kasnije prispjela za branje. Da li će veće troškove pokriti dobar rod i trenutna otkupna cijena koja je sa marku pala na 90 feninga? Duško Sekulić.
5: Zadovoljavajuća cijena je bila negde između marku i marku i 10. Prošla godina je bila loša s rodom, ali smo bolje prošli. Imali smo dosta manje robije, mnogo manje nam je dnevnica trebalo to uspremimo. Uzeli smo možda iste pare koje ćemo uzeti ove godine sa duplo većim rodom.
2: Dnevnica berača od 100 do 120 maraka. Trebalo bi da uberu dnevno po 50 gajbi, ali voćari su zadovoljni i sa 45 jer se mora voditi računa o krupnoći plodova koji se uberu. Berači Gordana Tadić i Mirzet Čaliković.
6: Ja sam zadovoljna sa svojom gazinom isplatom, a sa svojom zaradom. Baš ovdje už, jer ja volim prirodu, volim zrak.
7: Naberemo sitnu, naberemo onu koja je loše kvaliteta, samo prvu klasu, zato što ide za izvoz.
2: Voćarstvo je strateška grana razvoja opštine Ugljevik i ima dugu tradiciju. Voćari imaju podršku resornog ministarstva, ali i opštine. Dragan Gajić, načelnik ove lokalne zajednice.
8: Imamo podsticaje za voćni zasad, imamo podsticaje za mehanizaciju, imamo podsticaje za poljoprivredne objekte. Još smo u planu nekih podsticaja za naše poljoprivrednike, ali kažem opet sve zavisi od budžeta.
2: U otkupnim stanicama hladnjače su pune. Plasman je obezbjeđen za njemačko tržište. Otkupljivači nisu žaljeli pred kameru. Kažu imaju problema sa transportom robe. Da bi izbjegli čekanje na hrvatskoj granici, gdje fitosanitarna inspekcija ne radi vikendom, robu voze preko Srbije i Mađarske, što povećava troškove, pa su prinuđeni da obaraju otkupnu cijenu. Ove godine više će majevičke šljive završiti u rakiji nego za izvoz, jer destilerije plaćaju kilogram od 70 do 80 feninga.
1: Fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
9: Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Atlanti u polufinalu savladali Englesku sa 2-1. Englezi su stekli prednost golom Gordona u 55. minutu. Preokret su Argentincima donijeli Fernandez u 85. i Martinez u drugom minutu sudijske nadoknade vremena. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirala reprezentacija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Suse za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u Džerziju. Fudbaleri banjalučkog Borca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA ligu konferencija igraće protiv moldavskog tima Petro Kuba. Šampion Moldavije poražen je sinoć sa 6-1 na gostovanju kod tima Egnatije iz Albanije u revanšu prvog kola kvalifikacija Lige šampiona. Borac će biti domaćin u prvoj utakmici 23. jula, dok je revanš u Moldaviji na rasporedu 30. jula. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija sa 3-0 po setovima 25-23, 25-19 i 25-18. Bio je to prvi od četiri suseta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa selekcijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 9 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
1: Slijedi vremenska prognoza. Sa nama ovog jutra meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
10: Dobro jutro vama i našim slušalcima. Promjenjivo je da prijeteza oblačno, a u višim predelima

0: istoku ima i magle. Vjetar je vrlo slab i promjenjiv, u Hercegovini sjeverni. U 7 časova Han pjesak ima 16 stepeni, Čemerno 17, Ribnik 18, Višegrad i Foča 19, Mrkonjić grad 20, Novi grad 21, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor 22, Bileća 23 i Trebinje najtoplije sa 25 stepeni. Danas promjenjiv oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito od sredine dana i poslje podne. Ponegdje će biti jači pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra. Na sjeveru, krajnjem jugu više sunčanih perioda. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili zapadni u Hercegovini i južni. Pri pljuskovima može biti pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci danas promjenjiv oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Uveče smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće pojačan i jak, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Prilikom racije u diskoteci u Palama došlo je do upotrebe sile, saopšteno iz MUP-a, i dodali su da će biti pokrenut unutrašnji postupak.
1: Dodik se nakon posjete Palama izvinio građanima koji su doživjeli neprijatnosti i najavio utvrđivanje odgovornosti.
2: Nova serija udara američkih snaga na Iran. Teheran odgovorio raketiranjem američkih baza na Bliskom istoku.
1: Fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva.
2: 7 časova 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Ivana Frank.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavijem taj u rano jutro. Dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Preračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada smo već prikupili informacije o planiranim isključenjima električne energije, pa ćemo ih podijeliti sa vama. Dakle, u Banja Luci od 9 do 12 časova, bez struje dijelovi ulica Branislava Nušića, Jovice Savinovića, Kralja Tvrtka Kotromanića, Kupreška ulica, Ljubice Mronjić i Ljubinskih rudara. Od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Jovana Miloševića i Skendera Kulenovića. Od 8 do 14 časova dijelovi ulica Uroša Drenovića, Zmaj Jovina, Baniska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića.
1: Danas u Nevesinju od 9 do 12 časova bez napona će biti 10 kV dalekovode Drežanj. U Doboju od 8.30 do 14 Svjetliča Jorgić. U Modriči od 9 do 14 dijelovilica Švajcarska, Obervalise, Berlinska i Stanoja Glavaša. Pola sata duže od 9 do 14.30 bez struje Gornje Podnovlje. U Testiću od 12 do 14.30 Marijanija, od 9 do 11.30 Rankovački put. U Priduru je u 7 počelo isključenje prije pola sata, do 14 do 2 poslije podne struje neće biti u Petrovom gaju, dio Trnopolja, dio Kamičana, Donja Lamovita i Kavljani.
0: U Bijeljini ulica Luja Pastera od 9 do 11 časova bez struje. Gajevi od 9 do 10 časova, ulica Ivana Gorana Kovačića od 11 do 12 časova, naselje Pelagićevo Donji Žabar od 9 do 14 časova. U Gljeviku Suvo polje Čitluk od 8 do 14.30, u Loparama Jablanica Dom od 9 do 14 časova, Mrtvica od 8.30 do 14.30. U Branjevu Gornji Šepak, Donji Šepak, zatim Branjevo, Spasojević, Lazarević, Bunar i Branjevo od 8 do 14 časova bez struje. U Vlasenici Japaga, Trešnjevac, Rujići, Nerići, Podkozlovača, Berkovina, Nevačka Kape, Ravanjsko, Rubinići, Gornje Babine i Pjenovac od 9 do 9.20. U Vlasenici također najavljena isključenja u više naselja i ulica, pa tako od 8 do 10.30 bez struje Toplik i Kruševik, kao i Luke, od 11 do 14 časova naselje Toplik, od 14 do 15 časova dio ulice Jurišinog odreda, također od 9.30 do 14.30 područje sela Čanići i područje sela Brda od 9 do 14 časova.
1: Istočno Novo Sarajevo od 8 do 14 bez struje Tešanovo Brdo i ulice Milana Tepića, di ulice Vojvode Radomira Putnika, Draži Mihajlovića, Ive Andrića i Duška Trifunovića. U Kalinoviku od 8 do 14 Ulog, Obalje, Nedavići, Kovačići, Obrnja, Jezero, Sela. Hram Pjesak od 9 do 14.20 bez struje naselje Mrkov.
0: Evo, čuli ste gdje sve neće biti struje danas, a ako ima još nekih problema, vi nam također proslijedite te informacije na 065-32-2233. To je naš Viber broj, također Instagram i Facebook stranica dostupni za vaše komentare, pa javite nam se i na taj način.
1: 7.32 i po minuta. Dobro jutro.

0: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: U protekla 24 časa 23 bebe su rođene u Srpskoj, u Banja Luci 9, 4 djevojčice i 5 dječaka. U Doboju 7 beba, 4 djevojčice i 3 dječaka. Imamo i u Prijedoru 3 djevojčice, u Foči 2 djevojčice, a po jednog dječaka u Bijeljini i Gradišci. Dakle, 23 bebe.
1: A Razbudljenik će vas pozvati da se pridržite akciji Crvenog krsta iz Doboja. Gradska organizacija danas ima akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija se organizuje u Zavodu za transfuzijsku medicinu pri Dobojskoj bolnici Sveti Apostol Luka od 8 do 11 časova. Trenutno su deficitarne krvne grupe A negativna i A pozitivna, ali kogod dođe, bit će primljen, možete se priključiti i pridružiti akciji u Doboju od 8 do 11 u Zavodu za transfuzijsku medicinu i darivati krv.
0: Sada je 7:42 minuta.
1: Dobro jutro.

0: U 7 časova temperature izmjerene u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske kažu ovako: 16 stepeni najniža temperatura, toliko je u Kamp Pjesku, 17 na Čemernu, 18 je u Ribniku, 19 u Višegradu i Foči, 20 u Mrkonjić gradu, 21 stepen u Novom gradu, 22 u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru, 23 stepena u Bileći, a 25 u Trebinju.
1: Jutro je u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno. Čuli ste u izvještaju iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Još ponegdje ima mokrih kolovoza, pa zato upozorenje za naše slušalce vozače da budu oprezni, a prema tim očitavanjima jutros od 7 u višim predjelima ponegdje na istoku je jutros bilo i magle, da li se još negdje zadržala, ne znamo. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo, nestabilno. Biće povremene kiše, lokalno i pljuskova sa grmljavinom, naročito od sredine dana i posle podne. Ponegdje su mogući jači pljuskovi s pojavom grada i jakog vjetra. Na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih perioda. Večera smanjenje oblačnosti u svim krajevima. Temperatura od 28 do 34, na jugu će to ići do 37, a na planinama će biti oko 25 stepeni. Sutra, petak, pretežno sunčano uz malo oblaka i vruće. Ujutro od 15 do 21, na jugu do 25, na planinama oko 11, a dnevno će sutra ići od 33 pa do 39 stepeni i na planinama neće biti osvježenja 28. Prognoza za vikend: subota, jutro i prije podne sunčane, a onda od sredine dana i naveče na oblačenje pljuskovi i grmljavina, ponegdje i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Ujutro od 15 do 26, dnevna temperatura u subotu, od 33 do 39, na planinama oko 29. Drugi dan vikenda ne

0: nedjelja, promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje kiše, pljuskovi s grmljavinom, moguće su i u nedjelju nepogode s gradom i jakim vjetrom. Ujutro od 13 do 24, a dnevna temperatura u nedjelju od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu i do 37 stepeni.
1: E sada je gotovo 10 minuta do 8 časova. Mi vam dobro jutro želimo.

0: Mnogi muškarci misle da je ženama lakše nego njima. Mužu se smučilo da odlazi na posao svakog dana, dok njegova žena stalno ostaje kod kuće. On je želio da ona vidi kroz šta sve on prolazi, te se pomolio.
1: Dragi gospode Bože, ja idem na posao svakog dana i rintam tamo 8 sati, dok moja žena samo sjedi kod kuće. Želim da ona zna kroz šta sve ja prolazim i zato te molim da dozvoliš da se njeno tijelo zamijeni sa mojim na jedan dan. Amen.
0: Bog je u svojoj beskrajnoj mudrosti ispunio čovjeku tu želju. Sljedećeg jutra muž se probudio kao žena. Ustao je, spremio doručak svojoj supruzi, probudio djecu, pripremio im odjeću za školu, postavio doručak, spakovao užinu, odvezao ih u školu, vratio se kući i pokupio stvari koje su za hemijsko čišćenje, odnio ih na hemijsko, svratio u banku da podigne novac, obavio kupovinu, zatim otišao do kuće da ostavi namirnice, poplaćao račune i pokrio odobreni minus, zatim je pjesak zamijenio u kuti za mačku i okupao psa. Tada je već bilo 13 časova, pa je požurio da namjesti krevete, opere rublje, usisa, prebriše prašinu i pod u kuhinji, skuvao ručak, odjurio je po djecu u školu, postavio je sto, poslužio ručak, a zatim oprao posuđe. Spremio je djeci mlijeko i kolačiće i pomogao im oko domaćih zadataka. Zatim je pripremio dasku za peglanje, pa je gledao TV dok je peglao rublje. Poslije večere očistio je kuhinju, oprao posuđe, složio ispeglano rublje, okupao djecu i stavio ih na spavanje. Sljedećeg jutra, čim se probudio, kleknuo je kraj kreveta i rekao:
1: Gospode Bože, ne znam šta sam mislio. Mnogo sam pogriješio kad sam zavidio ženi što svakog dana ostaje kod kuće dok sam ja na poslu. Molim te, kad te molim, dozvoli mi da se vratim u svoje tijelo.
0: Bog mu odgovori:
2: Pošto si naučio svoju lekciju, bit ću srećan da sve vratim onako kako je bilo. Ali morat ćeš da sačekaš 9 mjeseci jer ćeš roditi bebu.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: Sada u 8 časova i 1 minut. Vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro, Slavice, tebi. Dobro jutro, slušalcima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je na osnovu prvih provjera saznanja vezani sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja u Palama, a koje je provela služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu, došlo do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile policijskih službenika. Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je u Palama sa licima koja su se zadesila u noćnom klubu Enigma, gdje je policija kontrolisala rad, te istakao da će se u narednim danima utvrditi odgovornost određenih struktura. Dodik se izvinio svima koji su tokom kontrole doživjeli neprijatnosti. U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara danas će biti potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u BiH, čime će započeti realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Ugovor će potpisati ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcijuma za pružanje usluge obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Cilj uspostavljanja sistema, između ostalog, je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno, saopštili su iranski zvaničnici. U saopštenju kopnenih snaga navodi se da su preduzete zaštitne mere spriječile veći broj žrtava, uprkos, kako tvrde, intenzitetu napada. Vojska je poručila da će bezbjednost granica biti očuvana i najavila odlučan odgovor na američku akciju. U Doboju će danas biti otvoren regionalni oralno-hirurški centar Zavoda za stomatologiju Republike Srpske smješten u objektu Doma zdravlja. Sanacija i adaptacija prostorija za regionalni oralno-hirurški centar Zavoda zvanično je počela 22. jula prošle godine. Zavod je za radove i opremanje obezbijedio 300.000 maraka.

I jedna vijest iz sporta, fudbaleri banjalučkog borca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA ligu konferencija igraće protiv moldavskog tima Petrokuba. Šampion Moldavije poražen je sinoć sa 6-1 na gostovanju kod tima Egnatije iz Albanije u revanšu prvog kola kvalifikacija Lige šampiona. Borac će biti

0: Dom i na Čemernu, 19 stepeni u Gacku, Driniću i Kalinoviku, 20 stepeni u Kneževu, Mrkonjići gradu, Srebrenici, Foči, Šipovu, 21 stepeni u Višegradu, 22 u Zvorniku, Ribniku, u Srpcu, 23 stepena je u Doboju i Novom gradu, toliko mjeri i Prijedor, a 24 stepena u Banja Luci, Bijeljini, Bileći, 26 je sada u Trebinju i to je najviša temperatura ovog jutra. Meteorolozi kažu za danas promjenjivo oblačno u sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito od sredine dana i poslije podne. Ponegdje će biti i jakih pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra. Na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih perioda. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Najviša dnevna temperatura koju danas možemo da očekujemo od 28 do 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. Čuli ste prognozu vremena, nastavljamo razbuđivanje uz muziku.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Čuli ste prognozu vremena, najavili su meteorolozi visoke temperature, moguće nepogode, ponegdje i jače pljuskove, pojavu grada. Nadamo se da neće biti ozbiljnih problema, kao što smo na početku razbudnika rekli, i znamo u stvari da je protivgradna preventiva spremna, da im je dovoljno raketa da djeluju, ali tako je ljeto i u cijeloj Evropi i visoke temperature i požari i neke čudne stvari se dešavaju neuobičajeno, na primjer, na Hvaru, kako su ga meteorolozi nazvali meteo tsunami, to je snažno nevjere koje je zahvatilo sjeverni i srednji Jadran i izazvalo rijetku pojavu u starom gradu na Hvaru. More se prvo izlilo na rivu, zatim naglo povuklo, što je preplašilo mnoge turiste. To je bilo sinoć, otvoreno more sjevernog dijela srednjeg Jadrana, sistem grmljavinskih oblaka još u poslijepodnevnim časovima, pa onda je tu bilo i grada. Olujni udari su zabilježeni širom Zadarskog arhipelaga, a konkretno tu u Hvaru se desilo eto da je more izašlo sve do starog grada, pa se onda naglo povuklo, pa su čak i neke brodice ostale na suhu.
1: Eto, to se dešava usred nevremena, sada je 8 i 11 minuta, a mi slušamo još jednu pjesmu, nakon toga ćemo pričati i o temi jutra.

Prije desetak dana počela je primjena zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, na osnovu čega Fond za dječju zaštitu Republike Srpske isplaćuje sredstva za alimentaciju samohranom

0: roditelju, dok će oni koji ne plaćaju alimentaciju biti sankcionisani, te će Republika na sebe preuzeti i krivični postupak. O ovoj temi razgovaramo sa zamjenikom direktora Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, Slavišom Astilom, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, da bi ovo pravo bilo ostvareno, neophodno je podnijeti zahtjev. Da li je već bilo podnesenih zahtjeva? Kakvo interesovanje?
2: Dobro jutro vama u studiju, dobro jutro slušaocima Radija Republike Srpske. Kao što ste rekli, Zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske objavljen je u službenom glasniku broj 29, 7.4.2026, a stupio je na snagu 90. dan po objavljivanju. Dakle, počevši od 6.7.2026. godine, strankama je omogućeno da putem podnesenih zahtjeva, ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove, ostvaruju pravo na privremeno izdržavanje djece. Zaključno sa 15.7.2026. godine, ukupan broj podnesenih zahtjeva je 37. Najveći broj podnesenih zahtjeva ima u filijala Banja Luka, 18. ukupan broj podnesenih zahtjeva 18, odnosno poslovnicama koje pripadaju filijali Banja Luka. Dalje, filijala Dobo ima 8 podnesenih zahtjeva, filijala Istočno Sarajevo 4, filijala Bijeljina i filijala Prijedor po 3 zahtjeva i filijala Trebinje ima 1 zahtjev podnesen.
1: E sad, pomenuli ste zakonske uslove. Koji su to uslovi koje neko treba ispuniti da bi ostvario ovo pravo?
2: Da, pravo na privremeno izdržavanje pod uslovima propisanim ovim zakonom ima dijete državljanin Republike sa prebivalištem i boravištem od najmanje godinu dana u Republici, kojem je pravo na izdržavanje utvrđeno izvršnom ispravom. Djetetom se u smislu ovog zakona smatra lice do navršenih 18 godina života i lice nad kojim je produženo roditeljsko pravo, to su djeca preko 18 godina, a naravno sve u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa. Pravo na privremeno izdržavanje od strane fonda ima djeca i dužnik obaveze izdržavanja na osnovu izvršne isprave ne daje ili djelimično daje utvrđeni iznos izdržavanja ili neredovno daje izdržavanje pod uslovom da je pokrenut izvršni postupak i doneseno rješenje o izvršenju.
0: Ako smo dobro razumjeli, samo da pojasnimo jednu stvar. Oni koji već imaju, da kažemo, regulisano izdržavanje, odnosno koji već plaćaju alimentaciju i dobijaju, odnosno, alimentaciju, oni ovim neće biti obuhvaćeni i ne moraju da podnose zahtjev.
2: Da, tako je.
0: Još da kažemo, gdje se podnosi zahtjev?
2: Zahtjev se može podnijeti mjesno nadležnoj poslovnici Fonda za dječju zaštitu. Postupak se za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje pokreće na zahtjev djeteta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na zahtjev organa starateljstva. Kao što znamo, zakonski zastupnik djeteta je roditelj s kojim dijete živi, drugo lice koje je dijete povjereno, odnosno staratelj djeteta, a sve naravno u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa. Još moram da napomenem da obrasce zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece stranke mogu preuzeti na web stranci Fonda za dječju zaštitu, naravno i u nadležnim poslovnicama. Na zahtjevu je i popis neophodne dokumentacije koju je potrebno priložiti u zahtjev da bi se pravo ostvarilo.
1: I koliko traje procedura kada se podnese zahtjev?
2: Pa u najkraćem mogućem roku do 30 dana se rješava, ako je naravno ispunjeni uslovi.
0: Hvala vam, gospodine Mastilo, za ove informacije. Čuli smo, dakle, u toku je podnošenje zahtjeva. Zahvaljujemo zamjeniku direktora Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, Slaviši Mastilu, na ovim informacijama. A mi o ovoj temi nastavljamo iz studija. Razgovaramo sa predsjednicom Udruženja samohranih roditelja Ponos, Dijanom Mijatović. Dobro jutro. Dobro nam došli.
3: Dobro jutro.
0: Važno je da istaknemo da alimentacija nije luksuz, to je zakonska obaveza roditelja.
3: Da, to je zakonska obaveza roditelja i to je i moralno i zakonsko pravo djeteta.
1: E sad, nažalost, to moralno i zakonsko pravo ne ispunjavaju svi. Zato smo došli u ovu situaciju sad.
3: Da, ja uvijek kažem, kada imate veliki broj udruženja koji su osnovani u nekoj državi, to znači da postoji veliki broj problema. Kada nema osnove da se udruženje osnuje, onda znači da nema problema. Ali kada se narod i građani organizuju i osnuju udruženje, to znači da postoji problem koji država nije pokrila.
0: A evo zašto to kažemo? Zato što i statistika pokazuje da je malo onih koji su do sada plaćali alimentaciju uredno. Da. Koliki su to postoci?
3: Evo recimo, kada

0: Znači imate porodice, tata, mama radi, sve, imaju oboje plate, 230 maraka za dijete nije dovoljno, čak i kad imate dva roditelja koji radi.
1: Bez obzira koliko roditeljke naplaćamo, ta su ima primanja.
0: Da. E sad, pazite, to je mnogo komplikovanije nego što se djeluje na papiru. Potrebe nekog djeteta su veće, nekog manje. Treba plaćati vrtić, onda imate hranu, imate odjeću i sve to. Mislim, bilo bi lijepo kada bi mi imali neku svijest o tome da kada se napusti vanbračna ili bračna zajednica, da se ne treba napustiti dijete. Bilo bi lijepo kada bi dva roditelja stavili dijete u centar. I ono, u centar, u fokus, svoj, bez obzira na njihove razmirice. Ali to se ne dešava. Ono što se obično dešava, dešava se da kada jedan ili drugi partner napusti porodicu ili vanbračnu zajednicu, dešava se da u većini slučajeva napusti i dijete. I tu ima dosta i osvete i svega, i ono,
2: Različite situacije se
0: različite
2: dešavaju.
0: situacije, nažalost, ima i
1: Uvijek na
0: tako,
1: štetu djeteta
0: uvijek,
1: najgore.
0: nažalost, ima i dosta porodica u kojima je bilo porodično nasilje, tako da tu su tek narušeni odnosi i, na primjer, u prošlim situacijama majke koje su završavale u sigurnoj kući nisu se usuđivale tražiti prava svoga djeteta, jer bi to značilo kontakt sa nasilnikom.
2: Također ono što nam je onako da kažemo privuklo pažnju u malo pređašnjem razgovoru sa direktorom, zamjenikom direktora Javnog fonda za dječju zaštitu je to da do 18 godina svega djeca imaju pravo na ovo privremeno izdržavanje.
0: Interesantno je bilo rečeno, sam spomenuo i produženo
1: E to
0: pravo.
1: ono dok se školuje kao i
0: Da,
1: sve ostalo
0: produženo
1: pravo,
0: pravo,
1: da.
0: što ja nisam u zakonu kada sam pročitala, ne sjećam se da sam tu rečenicu vidjela. Tako da ako je produženo pravo, onda su i obuhvaćena djeca koja studiraju do 26 godina. Ali ja to u zakonu nisam vidjela. A što nije u zakonu, mislim da se ne može primjenjivati. Tako da je, ako sam ja pogrešila, ja nisam pravnik, ja sam laik koji je uzela taj nacrt, odnosno zakon kada sam ga vidjela
2: U konačnoj
0: u konačnoj
2: verziji.
0: u glasniku, ja nisam shvatila da djeca iznad 18 godina. Ali bih to stvarno voljela sad, ako je ova rečenica tačna, to mi je drago, jer moje dijete ima 21 godinu i student je, što znači da moje dijete ima pravo na
1: I potrebu.
0: alimentacioni fond i potrebu, naravno. A koliko sam ja shvatila, ja nisam vidjela to
1: Dobro,
0: u
1: sad
0: zakonu.
1: kad
0: Tako
1: govorimo da
0: da bi to trebalo, tako da bih to rado dodatno proučila, jer to onda znači da su i djeca na školovanju do 26. godine obuhvaćena.
1: Sad kad govorite to, nisam bili uključen u donošenje zakona, ali zakon je živa materija, on se mijenja, dopune, izmjene zakona i slično. Za očekivati je da će i ovaj, kao i mnogi drugi zakoni, u nekom doglednom periodu, godinu, dvije dana,
0: To je upravo to ono što sam ja govorila i prošle godine. Prošle godine kad je bio nacrt koji nije prošao, nacrt je bio jako loš. Jako je loše bio urađen, ali ja sam rekla, bolje i loš zakon koji ćemo mijenjati i prilagođavati nego nikakav. Jer je to bio korak. Važan je taj korak ka svijesti da taj novac ne ide bivšem partneru, nego ide za potrebe djeteta. A to je uglavnom ako ste ikad bili u prilici da slušate ljude ili da čitate komentare, ide to mojoj ženi da pravi nokte, ide za ovo, za ono. Pa ne, mislim,
2: To su potrebe djeteta.
0: to su potrebe djeteta. I vi, evo, daću vam primjer koji sam slušala od više roditelja koji su napustili svoju djecu. Neću ja da dajem njoj novac, ona je loša, ona je ovakva, onakva, ona to troši samo na sebe. I to su izgovore. Ok, ako je taj roditelj kod koga je ostalo dijete toliko loš i ako vi smatrate da je finansijski neodgovoran, postoje načini. Znači, ok, ja ću dati djetetu. A ne primjer, nego bude 230 maraka, ali ja ne želim da taj novac dođe u ruke moje bivše supruge ili bivše partnerice. Ja ću otići i kupiti hrane u toj to
1: Hranu, garderobu, platite vrtić, tako
0: plaću
1: sve.
0: vrtić, evo račun, znači ja sam učestvovao u troškovima. Novac nije otišao u ruke bivšeg partnera,

0: a ja sam svoje ispunio. Ali ti roditelji to nisu radili, nego su samo nastavili pljuvati po bivšem partneru i pravili su izgovore zašto neće da plaćaju alimentaciju. Također, evo, se tužno, jedan od glavnih izgovora je, to nije moje dijete. Znači, to nije moje dijete, to se lako dokaže. Ali oni u taj proces nikad ne ulaze. Znaju da je to njihovo dijete, ali važno je da je...
1: A da ne kažemo da je moguće i tražiti starateljstvo potpuno nad djetetom ako smatrate da je partner, bivši partner neodgovoran i da se dobro ne ponaša prema djetetu, prema tome toliko izgovora.
0: Niko od njih nije tražio, znači niti plaća, niti traži starateljstvo, ali pljuje po bivšem roditelju.
1: Da.
2: U
1: svakom slučaju, važno je da smo dobili neko sistemsko rješenje koje se može nadograđivati, tako da će biti još i prilike da razgovaramo o ovoj temi.
2: Ono ključno u ovoj cijeloj priči je samo to da završimo i mislim da je to najbitnija stvar. Do sada je partner koji je koliko dvije dijete morao sam na sebe da preuzme to da traži novac da zakonski na bilo koji... sad to preuzima država.
0: Država.
2: To je mnogo suština vaša. Cijele priče.
0: Suština cijele priče jer kada sam i ja išla na sud, ja sam morala platiti advokata, sve to, ročište, dobila presudu, nakon što sam dobila presudu, otac nije nastavio plaćati ništa, pošto ne postoji mehanizam, nije postojao mehanizam naplate i recimo otac moga djeteta duguje mom djetetu otprilike oko 100.000 maraka. Bez obzira na sudsku presudu. Znate vi što znači 100.000 maraka danas? Znači, moglo bi moje djete da studira na fakultetu koji želi, a ne fakultet koje je moralo upisati da bi upala na budžet.
1: Da. Znači, mnogo je tu ovako ličnih problema i hvala vam što dijelite takve informacije sa nama. Evo, rekli smo, još će biti povoda sigurno za priču o ovoj temi. Čim dođu te neke, da kažemo, izmjene koje budu jako važne za vas, eto, prilike da nam ponovo dođete.
0: Hvala vam puno, meni je drago što postoji interes i nadam se da će ovaj zakon ići u još boljem pravcu.
1: Hvala vam, Dijana.

0: U 8:34 mi ćemo vam preporučiti neka kulturna dešavanja. U velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora u 20:00 večeras će biti otvorena izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera interijera Branka Nedimovića. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postane pismo upućeno drugom čovjeku. Izložba je konceptualno osmišljena kroz tri tematske cjeline koje se međusobno prožimaju: akvarel bez prava na grešku, arhitektura kuda idu cigle i interijer pidžama arhitekture.
1: A u bioskopu na otvorenom parku Oslobođenja u Banja Luci večeras će biti organizovana projekcija prvog filma o generali Draži Mihajloviću, General. U režiji Miroslava Samardžića, lik generala tumači Nikola Rakočević. Projekcija je u 20:00, ulaz je besplatan.
0: A u Brčkom je u toku 14. revija ruskog filma. Večeras će u Domu kulture od 20:00 biti prikazan film Strasti po Mateju, sutra Pogubljenje, a u subotu Jednom u pustinji.
1: A sada ćemo čuti hit Radija Republike Srpske za ovu sedmicu, Aleksandar Radović, Recept za ljubav.

0: Drugari, dobro jutro. Da li ste nekada šetajući naišli na kornjaču ili pužam? I šta ste primijetili? Kućicu na leđima?
1: Puž nosi na leđima kućicu zato što da se odbrani od grabljivaca koji ga lovi. Kao na primjer olovi, ptice.
2: Kornjača nosi okop zato što ona u vodi ima grabljivaca koje vole kornjače i zato da se može skupiti u taj oklop da i grabljivci ne mogu uhvatiti.
3: Su njihove kućice prilagođene njihovoj težini. Pa to bilo vrlo teško, ja mislim čak i nemoguće. Kuće mogu da se pomiri samo bagerom.
4: Puž nosi oklop svoj zato što je jako spor, pa da se sakrije u tu kućicu da ga ne bi uhvatili neki grabljivci.
5: Kad sam bila kod bake i djede, onda sam našla jednog puža i onda kad sam ga uzela, on se sakrije u kućicu i postavila sam u tegu i dok sam ga spustila, on je nestao.
6: Ja kad sam bila na moru, ja sam vidjela crvenog ligavog puža koji ima crnu glavu i on je tako ružan.
7: Kornjače imaju taj oklop, pa zato su i tako izdržljive. Kad, na primjer, padnu sa visine, oklop ih može zaštititi.
8: Mislim da puž nosi kućicu da se zaštiti od sunca. On samo izlazi kad je kiša.
9: Puž i kornjača. Puž nije samo spor zato što nosi kućicu, već on ima ispod nešto ljepljivo i nema noge i zbog tog je spor i zbog kućice. A kornjača je spora samo zbog kućice svoje. I da nema kućicu, možda bi bila brža.
0: Upravo ste čuli učenike Banjalučke osnovne škole Georgi Stojko-Vrakovski. Evo još nekoliko riječi o ovim zanimljivim kućevlasnicima. Kornjača ima oklop koji mi često zovemo njenom kućicom, ali pogrešno je reći da ona taj oklop nosi. Ona provodi život u oklopu, to jeste u vlastitoj kući. Ako zaprijeti opasnost, kornjača za čas vuče glavu, noge i rep u oklop, pa je sigurna. Kornjačina koža je zadebljena i prekrivena ljuskama, koje s vremenom postanu čvrste i tvrde. Meki kornjačini organi nalaze se u šupljini oklopa. Otuda razlika između puževe i kornjačine kuće. Puž zaista nosi svoju kuću na leđima, dok je kornjači kuća sastavni dio organizma. Kornjača živi u unutrašnjosti svog oklopa koji raste zajedno sa njom.

0: Informacije o vremenu su tu da se dijele, a ne da se čuvaju. Zato mi dobro jutro želimo Đorđu Todiću koji je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: E šta, donosi dan koji je pred nama?
2: Evo, već tokom noći je bilo lokalnih pljuskova i grmljavine, pogotovo na jugozapadu krajine gdje je bilo i nešto jači pljuskova, ponegdje i grada. A danas se nastavlja promjenljivo oblačno, sunčane periode, bit će i toplo i nestabilno. Povremeno će biti kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito sredine dana i poslije podne. A ponovo će lokalno biti jači pljuskova s pojavu grada i jakog vjetra. Na sjeveru i krajnjem jugu će biti i nešto više sunčani period u odnosu na ostale predjele. Kasno večera smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Danas maksimalna temperatura nešto niža nego juče i iznosit će od 28 do 34, a na jugu zemlje do 37. U višim planinskim predjelima od 25 stepeni. Slično vrijeme i u Banja Luci, danas promjenljivo oblačno, sunčane periode, bit će i toplo i nestabilno, a postoje mogućnost za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas u gradu oko 32 stepena.
1: Slično je narednih dana, opisom mogućete povremene, uglavnom poslijepodnevne, neprilike vremenske.
2: Pa otprilike tako. Sutra će biti uglavnom sunčano i vrlo vruće uz maksimalnu temperaturu ponegdje i do 39 stepeni, a od subote nestabilnije vrijeme uz svakodnevnu pojavu lokalnih pljuskova i grmljavina, može biti ponegdje i pojave grada i jakog do olujnog vjetra. Na zapadu će biti već od subote nešto svježije, a na istoku se i u subotu očekuju temperature do oko 40, a od nedjelje i u tim predjelima nešto svježije.
1: Znači, nešto ugodnije temperatura očekujete i naredne sedmice.
2: Tako je, ugodnije. I nedjelju i ponedjeljak će biti i dalje toplo sa temperaturama oko i malo iznad 30 stepeni, a od utorka vrlo vjerovatno da u nižim predjelima se očekuje do 30 stepeni. Izuzetak je jug Hercegovine gdje će se vruće vrijeme nastaviti.
1: Hvala.
0: Hvala, Đorđe, za ove informacije. Uz njih ćemo i završiti razbudilnik za ovaj 16. jul.
1: Sa vama su dan počeli jutro proveli tonski realizator Draško Vrhovac. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Informativni dio pripremila je Ivana Frank, Slavica Ričar i Draško Ratković. Želim vam svako dobro.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!

0: prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Radio među ljudima.

na tvoj znak, moj život se lagan.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands, OE, OE. Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Fudbaleri Argentine braniće titulu svjetskih prvaka u nedjelju protiv Španije. Argentina sinoć nakon preokreta slavila protiv Engleske rezultatom 2-1. Engleska povela u 55. golom Gordona, ali već od 62. treće minute Engleska se branila. Protiv Argentine to baš ne ide tako. Izjednačila Argentina u 85. minutu, pogodak je postigao Fernandez, a potom u sudijskoj nadoknadi Martinez potpuno okrenuo utakmicu u korist Argentine, koja će igrati sa Španijom. Dva različita polufinala. Ono što svakako raduje, bit će zanimljivo i u utakmicama za treće i naravno velikom finalu. Mi ćemo čuti aktere sinoćnjeg polufinala. Evo šta je rekao kapiten Argentine Leo Messi, koji je ponovo sinoć blistao i u ovoj utakmici. Čućemo izjavu Leo Messija.
2: Nevjerovatno je šta je ova grupa ponovo uspjela ostvariti. Dvije uzastopne završnice svjetskog prvenstva nisu mala stvar. Ovaj tim uvijek pronađe nešto posebno i nikada ne prestaje vjerovati.
1: Čućemo mi i Lautara Martineza, koji je donio pobjedu Argentini.
2: Teško je pronaći riječi. Plakao sam od sreće u slačionici. Ovo je nevjerovatna grupa koja nikada ne odustaje. Kada imate najbolje igrača svijeta da vas predvodi, sve je moguće.
1: Čuli ste igrača. Evo šta je nakon triumfa svog tima rekao selektor Argentine Lionel Scaloni.
2: Ovu grupu je teško opisati. Njihovo zajedništvo i borba do posljednje sekunde su nevjerovatni. Sve što smo ostvarili, zasluga je igrača. I sada ćemo učiniti sve da osvojimo i finale.
1: Atmosfera na tribinama. Englezi radovali se do te 85. minuta. Na kraju poraz i igraće meče za treće mjesto. Evo što kaže kapiten Harry Kane.
2: Svi smo slomljeni. Bili smo 10 minuta udaljeni od finala, a onda nam je sve izmaklo iz ruku. Ostaje nam da čestitamo Argentini i izvučemo pouke.
1: Harry Kane i Jude Bellingham, svakako dva najbolja igrača Engleske, imaju po 6 golova na ovom šampionatu. Bellingham je zakasnio malo kod tog izjednačujućeg gola za Argentinu. Fernandez je prije toga dva puta

0: uputio te svoje projektile prema engleskom golu, na kraju i taj pogodak u 85. minutu. Thomas Tuchel bunker je napravio pred golom Engleske, ali ne ide to tako. Čini se, sa Argentinom branili su se priličan broj minuta na ovoj polufinalnoj utakmici. Na kraju na loš način se oprostili od finala svjetskog prvenstva. Čućemo mi Thomasa Tuchela, selektora Engleske.
1: Nakon našeg gola potpuno smo izgubili ritam utakmice. Argentina je preuzela inicijativu, igrala s mnogo više rizika i zasluženo iskoristila svoje prilike.
0: Čuli ste Thomasa Tuchela, mnogi bivši reprezentativci Engleske upravo njega optužuju za poraz u sinoćnoj utakmici nakon što je njegov tim vodio 1-0, uvodio je uglavnom štopere, a vadio iz igre igrače koji igraju prema naprijed. Naravno, još će se pričati o ovoj utakmici i svakako čeka nas taj susret za treće mjesto u Majamiju i veliko finale u New Jerseyu u nedjelju naveče.
2: '23. je svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: I dalje govorimo o fudbalu. Banjalučki borac, nakon što se oprostio od kvalifikacija za Ligu šampiona onim porazom u Sofiji od Levskog sa 4-0, sinoć je saznao protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Biće to šampion Moldavije, ekipa Petrokuba. Petrokub je poražen sinoć sa 6-1 na gostovanju kod Egnatije iz Albanije u revanšu prvog kola kvalifikacija Lige šampiona. Borac je domaćin u prvoj utakmici, ona se igra 23. jula, dakle za 7 dana. Revanš je 30. jula u Moldaviji. Odbojkaši iz Srbije u Ligi nacija izgubili od Turske sa 3-0, po setovima je bilo 25-23, 25-19 i 25-18. Bio je to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u Ligi nacija. Ekipa Srbije će snage još odmeriti sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Prvi susret je večeras protiv Ukrajine od 20 časova, a nakon 9 odigranih kola Srbija je 11. a plasman u Kinu na završni turnir obezbedit će 7 najboljih timova u Ligi nacija. A svako ljeto igraju se evropska prvenstva u mlađim kategorijama za košarkaše i košarkašice, ovaj put aktuelno u 20, dakle onaj uzrast između juniorskog i seniorskog pogona kada se kristališu neke stvari, a dobro igra mlada košarkaška reprezentacija Srbije koja je izborila plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva u Sloveniji u Ljubljani. Srbija je sinoć pobjedila u osmini finala Italije 86-63, večeras u četvrtfinalu od 21 čas igra protiv selekcije Grčke. Toliko za sada iz sporta, poštovani slušalci, ostanite uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je primarni cilj federacije što manje prava odlučivanja Republici Srpskoj, a nešto više realizovanih projekata u Srpskoj i federaciji. On je za RTRS istakao da za finansiranje 110 projekata iz programa javnih investicija BiH prošle godine je utrošeno 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40% planirane realizacije. Za kočenje projekata, kaže Amidžić, razlozi su politički, što podrazumijeva da se što više oteža život u Republici Srpskoj. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine. Direktor Poreske uprave Goran Maričić ocijenio je da ovakvi rezultati potvrđuju stabilan privredni rast, veću poresku disciplinu i pozitivne efekte digitalizovane i elektronske fiskalizacije. Maričić je istakao da je rast zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda, a posebno kod doprinosa koji su premašili 1,4 milijarde maraka. Srpsko stradanje nema adekvatnu međunarodnu pažnju i to je bio motiv zbog čega je Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo u Njujorku međunarodnu multimedijalnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, izjavio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić. Bojić je za RTRS istakao da ova kampanja ne predstavlja samo stradanje Srba iz proteklog rata, nego su selektovali najvažnije činjenice stogodišnjeg stradanja Srba i predstavili ih američkoj javnosti. To je najmanje što možemo učiniti, zaključio je Bojić. Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. Brigadni general Ebrahim Zolfagari zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji. Ako Donald Trump ispuni svoje prijetnje, sva infrastruktura u regiji biće uništena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske Republike Iran, poručio je iranski general. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 20 godina, plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Mladi košarkaši Srbije savladali su u Ljubljani sastav Italije 86-63 u susretu osmine finala. Protivnik ekipi Srbije u četvrtfinalu bit će sastav Grčke. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas promjenljivo oblačno za sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito od sredine dana i posle podne. Ponegdje će biti jačih pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra. Na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih perioda. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Mi sve češće govorimo o digitalnoj otuđenosti, usamljenosti, pritisku da se predstavi savršen život i sve većoj zavisnosti od vremena provedenog na internetu. Koliko društvene mreže zaista utiču na psihičko zdravlje mladih? Gdje je granica između korisne upotrebe i zavisnosti i kako razviti zdraviji odnos prema digitalnom svijetu? Pitanja su za našeg današnjeg gosta, psihijatra doktora Aleksandra Pejića, koji će nam dati odgovore na sva ova pitanja. Prije nego što počnemo razgovor o ovoj temi, samo ćemo još reći da su u radio ordinaciji danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak, a emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: Društvene mreže su donijele i jedan problem, a to je otuđenost, stvaranje nerealnih slika i tako dalje. Pa evo, kako, kao psihijatar, kako objašnjavate fenomen digitalne otuđenosti i da li smo uprkos stalnoj povezanosti zapravo sve usamljeniji?
1: Upravo je to nešto što nam se nameće zadnjih, hajde da kažemo, 10 godina, da u nekoj toj velikoj ekspanziji društvenih mreža, odnosno uopšte rasta tehnologije kao takve, da imamo sve više otuđenosti upravo te, pogotovo u nekom mlađem uzrastu, kažem tinejdžerskom, a boga mi i ovom ranijim dječijem, što je znači predpubertetskim nekim godinama, gdje to zaista postaje osnovni problem zbog toga što upravo ta djeca i omladina prevelikim boravkom na društvenim mrežama, zanemarujući sve ostale vrlo često obaveze koje su svakodnevica, otuđuju se od realiteta jer žive neki virtuelni svijet. Sad puno zavisi naravno od te djece i od slopa ličnosti, koliko će to na njih uticati, ali ipak velika je tendencija da to na većinu negativno utiče, bar u nekom postotku. Zašto? Zato što mnoge su stvari nereale, naravno, kao takve, mnoge se danas serviraju kao dio i vještačke inteligencije, gdje ta tehnologija toliko napreduje da nam vještačka inteligencija izbacuje zaista informacije, slike i tako dalje, koje su vrlo realne i realistične i često dovode u zabludu, pogotovo mlađi uzrast koji još nije sklon nekom kritičkom razmišljanju. Tamo negdje do 24. 25. godine života nije razvijeno kritičko mišljenje i jednostavno do tog nekog perioda je zaista su omladina i neki mlađi još uzrast podložni tim svim uticajima.
0: Mnogi stručnjaci upozoravaju da mladi grade vlastitu sliku na osnovu broja lajkova, pregleda, broja pratilaca na društvenim mrežama itd. Koliko takav način vrednovanja može uticati na razvoj sopstvenog identiteta ličnosti, samopouzdanja, mentalnog zdravlja, adolescenta posebno?
1: Može zaista puno. Zašto? Zato što upravo to vrednovanje sebe ili nekih sadržaja, pogotovo nešto što se objavljuje putem storija, reelsa i tako dalje, i besomučno gledanje lajkova i komentara, gdje omladina tad razmišlja u tom smislu, ako nemam dovoljan broj komentara i lajkova, da li je to dobro? Da li sam dovoljno viđen ili viđena? Znači, jednostavno stvara jednu tu vrstu i anksioznosti, napetosti u stalnom iščekivanju tog nekog merituma. Znači, njihov meritum, nažalost, je da li je to se nekom svidjelo ili ne. Naravno, da društvene mreže idu po principu brzih izmjena informacija, brzo se, ne znam, ti istoriji nestaju, nisu vidljivi čak ni svim pratiocima, i mislim, oni jednostavno misle da je sad, ne znam, ako je 1000 pratilaca, da su svi 1000 u tom trenutku morali biti, pa zašto je samo 5 lajkova i tako dalje. Vrlo loše i negativno utiče na sliku o sebi.
0: Društvene mreže prikazuju savršene živote, idealne godišnje odmore, savršena muška, ženska tijela i tako dalje. Kako kontinuirano izlaganje takvim sadržajima utiče na mlade, na njihovo psihološko stanje, koliko ih podešava, da tako kažem, da i oni moraju da tako isto izgledaju, koliko im to postaje imperativ?
1: Postaje im baš imperativ u pravom smislu riječi, zato što dosta ti sadržaja na društvenim mrežama se afirmiše kao upravo to što ste rekli, idealni životi, idealni poslovi, idealna tijela. Mada je to dosta diskutabilno sa aspekta, ne znam, tehnoloških dostignuća, pa ne znam, kroz filtere se provlače sve te slike i to ne izgleda tako idealno. Ali čak i da jeste idealno, gubi smisao jer je to neka vanjština. Potpuno je zanemarena unutrašnjost, ali ono što vidimo svana, to je ono što prvo vidimo i to je ono što nam prvo budi ta neka razmišljanja i ocjenjivanja upravo toga. Tako da loše utiče, jer

0: ipak podložnije većoj, a kažemo, manipulaciji, što svjesno i što nesvjesno, je putem društvenih mreža.
1: Obraćaju li vam se mladi sami za pomoć, da li uspijevaju prepoznati sami da imaju problem sa društvenim mrežama ili zajedno sa roditeljima traže pomoć?
0: Ipak s roditeljima. Nekako ne prepoznaju, valjda zato, jeli, što vide da okolina oko njih na isti način funkcioniše, ali, kažem, do mentalne strukture ili karaktera osobe, koliko to može i da utiče na tu samu osobu, svi ti sadržaji. Imate jednostavno i omladine koja ne gleda to. Imate omladine u nekom drugom smislu koji nisu na društvenim mrežama, nisu otvarali, nisu im bili bitni, što mislim da nešto posebno nisu ni propustili. Ako ćemo pravo do nekih informacija, se uvijek može doći putem drugih aplikacija, ne mora ići samo te društvene mreže koje nam besomučno izmjenjuju brze informacije, jeli, gdje mi jednostavno ne uspijemo da procesuiramo neku informaciju, koliko nam to ide brzo. Ja uvijek kažem koliko je negativno scrollanje, besomučno i brzo scrollanje. Znači, apsolutno je to jedan visoki prag anksioznosti koji je iza toga, jer iščekujući konstantno nešto, možda ti ne znaš šta, ali ti stalno si u potrazi za nečim, tebi dopamin, jel, traži uvijek neko uzbuđenje, i sad ti jednostavno kad to gledaš besomučno skrolajući, ne obrađujući informacije, poslije nekog niza informacija uopšte nemaš pojma ni šta si vidio, da si nešto procesuirao, nisi, ostao si opet uskraćen za nešto, jer ipak nisi to našao, u principu ti ne znaš šta tražiš, od samo tako besomučno scrolliš. Tako da, kažem, i predispozicija neka može da utiče na to da na nekom se loše to odrazi, a kažem opet, ja koliko god mogu, utičem na to da, naročito kad roditelji još imaju kontrolu nad mladima, da ipak mogu se te neke stvari, imaju razne aplikacije koje ograničavaju vrijeme na mrežama, ograničavaju vrijeme na aplikacijama, i savjesni roditelj može upravo da ograniči vrijeme po mrežama i jednostavno da time natjera svoju djecu da rade nešto drugo. Znači, ajmo danas čitati knjige, koliko god to izgledalo staromodno, po navodnicima.
1: I nemoguća misija, da, u ovim okolnostima.
0: Tačno, tačno.
1: Da?
0: Ali, toliko smo mi na knjigama puno generacija prije nas, desetljeće, da ne kažem i 100 godina najmanje, jeli, smo čitali knjige i to je bio naš način funkcionisanja. Zbog čega ja kažem za knjige? Zato što tu imamo, razvijamo ipak određenu vrstu kreativnosti kad čitamo knjige. Zašto? Mi kad čitamo knjige, stvaramo ipak u glavi neku sliku toga što čitamo, bar ja, jel? Vjerujem da većina.
1: Znači, da
0: to nije samo suhoparno čitanje, nego stvaraš slike koje čitaš i gledaš. Znači, ipak si kreativan. Te informacije možeš da usmjeriš svojom brzinom da idu. Znači, ne nameće se nikakva brzina da bi pregleda nečega. Danas je najteže natjerati mlade, a evo, ja sam svojim klincima rekao da preko rasuta moraju da pročitaju određeni broj knjiga, ne ide lako, ali sam vidio da je to u stvari ne samo do njih, do većine danas djece, jel, kaže, ko će čitati knjigu preko raspusta. Međutim, upravo iz tih razloga, da se ne bi besomučno skrolalo po mrežama i da na kraju šta si vidio, ništa, šta si upamtio, vrlo malo.
1: Da se vježba održavanje fokusa.
0: Upravo to, da, time je fokus, jer fokus tu nije samo trenutno, fokus je sutra u životu, u radnom i životnom funkcionisanju bitan. Znači, ja isto kad, jedno od mojih obaveznih pitanja, kad bilo koji pacijent dođe, kakav ti je fokus? Znači, jednostavno da vidimo koliko si ti usredotočen na stvari oko sebe, što radni, što životni. I to govori puno o tvom stanju, kako je trenutno, koliko jesi u problemu ili ne.
1: Kada vam se jave mladi pacijenti sa roditeljima ili bez njih, od čega zavisi uspješnost njihovog tretmana?
0: Da, uspješnost zavisi ipak najviše od samog djeteta. E sad, roditelji, svaki roditelj želi najbolje. Mnogi u toj dobroj namjeri, naravno, da nekad vuku i možda lošije poteze, možda budu nekad prestrogi,

0: rigidni u tome da onako to eksplicitno zabranjuju bez ono nekog detaljnog objašnjenja. Mora uvijek postojati objašnjenje, ne vrijedi to samo da se presječe, da se ne znam fizički uzme uređaj, nego jednostavno mora postojati kaskada informacija zbog čega je to dobro ili nije dobro za tebe određene stvari. Jer i psihijatrija je još evo, 2013. godine, znači već prije 13 godina, stavila jedan entitet, kaže, zavisnost od interneta. Znači da je još tada, da kažemo, ajde više možda u svijetu, mi eto malo kasnije, kao i sve ove zemlje ovdje u tranziciji, dobijamo sve te tehnologije kao takve na dlanu, krenula da kažemo, epidemija društvenih mreža i informacija koje se šalju kao takve. E sad, znači, kad imamo tu zavisnost od interneta, znači, vrlo smo blizu da ne da se pokliznemo, figurativno rečeno, i da iz te neke faze kraćeg gledanja, jel, sve postajemo ovisniji, da kažem, i sve više i više gledamo, tražimo svaki trenutak. To mladi zaista teško mogu. Da se vratim na vaše pitanje, od koga? Zavisi naravno od samog djeteta koliko je motivisano, a s druge strane, roditelj može naravno puno da učini i najčešće, kažem, i dolazi u duetu, čak i neki punoljetna djeca, da kažem, nazovemo djecu, jel, što jesu, ne znam, da već 19-20 godina, još oni ne shvataju tu neku problematiku koja se može iz toga i oni nikad sami ne bi došli. Ali evo, ajde kažem, tu su, hvala Bogu, roditelji, pa dođu zajedno i onda nekako zajedno prolazimo to u smislu odvikavanja. Pogotovo, znači, da od svih tih informacija koje nisu bitne. Postoji naravno ovo što ste i na početku rekli, da nam naravno društvene mreže daju jako puno korisnih informacija bez kojih ne bismo mogli. I stručni, i naučni, samo uvijek je potrebno vidjeti reference. Sad to jeste danas teško zaista. Mnoge reference nam nisu poznate, evo i mi kao odrasli kad pogledamo neku informaciju, moramo da je ispitamo sa više strana, da li bi to baš to moglo tako biti. Ili sam gledao neki citat, se svakome dodjeljuju i glumcu, i režiseru, i nekom mislioću, tako dalje, što sam već vidio da nije, jer sam primijetio, ne znam, da negdje se generišu takve informacije, da neke umne ove rečence su pridodate na više osoba, koje su bilo potpuno iste. Eto, to sam čak jednom primijetio. Hoću da kažem da zaista iz tog razloga što još mlada osoba nema razvijeno kritičko mišljenje, kad dobiju te informacije, oni mogu da to uzmeju zdravo za gotovo. Te zbog toga je potrebno da kažemo da što manje bude ti sadržaja, a po mogućnosti da bude sadržaja koji su bitni. Naravno, djeca kad idu u školu, zaista su im bitne neke informacije koje mogu da dobiju uopšte, jeli, sa interneta. Evo i danas eto, pojavljuje se i vještačka inteligencija, mada i to uvijek treba uzeti sa rezervom. Mnoge informacije i tu nisu baš najpročišćenije i treba uzeti, ne znam, sa više aspekata i tako dalje. Postoje jel sad i neki ti programi koji su bolji, ali onako ono suhoparno traženje informacija nije uvijek 100% tačno. Mislim, svi smo se mogli uvjeriti da nije baš tako.
1: Kako sam terapijski rad izgleda sa mladim osobama?
0: Terapijski rad izgleda tako da prvo je bitno da mlada osoba shvati. Da eto, mnogi shvataju zaista i kažu, eto, teško mi se zbog toga odhrvati, ne znam, a naravno što je još gore, popusti se i u školi, jel? Povrh svega, čak i neko ko je možda bio dobar đak i tako dalje, ono, ako se previše investira u to, popusti se i u školi. Znači, rješenje je u mjeri, naravno ne u potpunoj zabrani. Konstantno ovo sve što sam govorio sam da sve to može, ali s mjerom. Najbolje bi bilo, negdje to su neke određene preporuke, mada i se teško držati, mogu se one malo, da kažemo, rastegnuti, ali, ne znam, struka kaže 45 minuta nema najviše na društvenim mrežama, nevažeći to za onaj dio kad nam je to potrebno, ne znam, radi škole, radi nekih informacija i tako dalje. To je opet nešto drugo i te informacije ja bi rado i preporučio da se što više traži nešto što je u stvar opšte kulture. Ja kažem, mnoge stvari su mi zaboravili, evo, odrasli,

0: Apsolutno više ne zna ni kad osoba spava, ni kad ne spava. I jednostavno, prag anksioznosti je izrazito visok. Iznureni su. Od te iznurenosti počinju da padaju loše raspoloženje i naravno mogu da se razvijaju ove anksiozno-depresivne manifestacije. Potpuno su neki ljudi nesvjesni koliko je dobar san, da nije imperativ ostati što duže. Mislim, ja razumijem da nekad neko hoće vrijeme za sebe. I odrasli, kad spominjem na isti način, razmišljam i odrasli. Potpuno zrele osobe znaju praviti, da kažemo, pod navodnicima tu grešku, da ono, negdje kao, ajde, ukućani ostali su polijegali i ta osoba je ostala sama, pa će za sebe da se malo kao sama sa sobom, jel? Ali jednostavno nije baš vrijeme zato da se tad jednostavno gubi se i imunitet i svi parametri metabolički krenu da se poremećuju.
1: Do 11 časova još 22 minute podsjetit ću slušaoce koji eventualno nisu sa nama od početka emisije da danas govorimo o društvenim mrežama, njihovom negativnom uticaju na ljude, posebno na mlade, u smislu formiranja ličnosti i stvaranja nekih problema poput anksioznosti, socijalne otuđenosti i emocionalne nestabilnosti. Mladi su mnogo izloženi, odnosno svi su izloženi na društvenim mrežama i nekim agresivnim temama i agresivnim prizorima. Koliko njih može to uvesti u takvo stanje da i sami postanu agresivni?
0: Nažalost, da, pravo ste, jako puno necenzurisanih sadržaja, nažalost, možemo da vidimo na društvenim mrežama. I ono što kažem, uvijek i tu su i izvori uvijek upitni i tako dalje. Koliko god trudim se da ljudima prvo kažem da iole kredibilni izvore se moraju pratiti, da neki nekredibilni izvori koji tako serviraju nešto samo radi senzacionalizma, zaista negativno, jako negativno utiču, pogotovo za osobe, što ono napominjem, u nekom periodu, znači koji još nisu razvili kritičko mišljenje, ne znam, ili ovamo u neku drugu krajnost, starije osobe koje već nisu, jeli, odrastale i rasle s ovom tehnologijom i gdje mogu to da shvate novo za gotovo, može zaista da ovo što ste rekli, da negdje, opet kažem, predispozicija uvijek postoji kod određenih ljudi, da mogu da tad razviju agresivno ponašanje samo zato što su ga vidjeli na društvenim mrežama, negdje, kažem, i što uopšte nisu primijetili, odnosno više mi nemamo epilog toga, nemamo tu da je došlo do, ne znam, do kažnjavanja, do nekih, jeli, drugih zakonskih mjera, nego smo vidjeli samo agresivne elemente koji tako mogu da se serviraju, koji tako možemo da gledamo radi opšteg senzacionalizma i naravno da kod nekih ljudi koji imaju neku patološku strukturu ličnosti, da mogu da utiču i na razvoj, da oni u nekom obliku budu isto tako agresivni i da jednostavno prepoznaju samo taj jezik agresije, gledaju takve sadržaje.
1: Spominjali smo roditelje kao ključne ličnosti da kažem, pomoći mladim ljudima koji su društvene mreže, generalno sav digitalni prostor previše ozbiljno shvatili i počeli da žive tu virtualnu stvarnost. Roditelji se često nalaze između dvije vatre, da tako kažem. S jedne strane, žele da zaštite svoju djecu, da im ne uskrate neki komoditet, da ne ulaze previše, da im ne narušavaju privatnost, a istovremeno žele da im pomognu da se riješe tog problema za koji vide da je problem, jer blokira ih u izvršenju osnovnih obaveza, u bilo kakvom napredovanju, u druženju itd. Kako pomoći roditeljima, što im savjetujete kako bi pronašli ravnotežu između kontrole i povjerenja? Na koji način da razgovaraju uopšte s mladima?
0: U jednom momentu sam, pa nadovezao se na to kad sam rekao bez objašnjenja. Ne smijemo ništa raditi bez objašnjenja, i to širokog objašnjenja. Prvo što današnje generacije, mladi su onako prilično uporne u svojim nekim nastojanjima i nekako nije da bez pogovora slušaju autoritete, pa i roditelje.
1: Kao što je to bilo kod nas. Zašto? Zato što sam ja...

0: Ja tako
1: rekao. Tako je, da, da, to opet možda malo druga krajnost, tu možda nismo imali dovoljno kreativnosti i slobode, slažem se, a opet to malo upadamo ovamo da mladi dosta su tvrdoglavi u svojim i istrajavaju oni poprilično na tome, ajde sredina, isti taj neki društveni narativ oko njih i možda i tjera da budu tako uporni u svemu, možda je to i dio, ja kažem, evolucije naše, jel, ko, sad teško to mogu da kažem ja, neko drugi bi možda to mogao da kaže, da li smo dio evolucije već, jel, što ne bi bilo ni čudno, jel, ako smo bili u toliko hiljada godina u nekoj evoluciji, vjerovatno evolucija nije stala, jel, opet se razvija u nekom smislu. Da je bitno, znači, da sve što rade, da imaju dobro objašnjenje zbog čega je to. Znači, ne da se samo striktno uzme uređaj i bez objašnjenja, apsolutno se ni ništa postiglo, uvijek će neko naći mogućnost od brata, od sestre, od druga, opet da nešto vidi, da pogleda, nego upravo zbog čega je to bitno za njegov dalji rast i razvoj, progres uopšte u svemu. Znači, prvo objašnjenje, drugačije je opet, drugačije će doći ta informacija do djece, vjerujem da puno više će biti uspjeha. Znači, i roditeljima savjetujem upornost u tome da ustraju na tome, a i strpljenje. Mnogi, nažalost, i roditelji gube strpljenje zbog svojih problema svakodnevni i tako dalje, još onda moraju s time, jel, da se bakću, uvijek im to negdje bude onako još tačka na i. Tako da, jednostavno, sve se mora raditi sa objašnjenjem i razlogom zbog čega je to tako.
0: Smatrate li da društvo dovoljno pažnje posvećuje ovom problemu, da vrlo ozbiljno shvata digitalnu otuđenost među mladima i kakvu ulogu u prevenciji ima, recimo, obrazovni sistem, zdravstvene institucije, sami tehnološki giganti kada razvijaju svoje programe i svoje mreže?
1: Da, uvijek se može, naravno, više raditi na tome. Ja bih uvijek rekao, što više kredibilnih izvora u krojenju bilo kakve informacija i pokušavanju negdje suzbijanja svih onih nekih portala ili nečega što nemaju neke reference koje tako mogu da plasiraju te informacije onako bez nekog redoslijeda, reda i tako dalje, da je to negdje prevencija loših vijesti. Mi ne možemo, naravno, tehnologiju nikad zaustaviti, ali možemo ipak imati pročišćenije informacije. Nešto što neće tako negativno utjecati. Znači, ne senzacionalizmu, ne agresivnim sadržajima, ne provjerenim informacijama i tako dalje. Tako da, kroz taj segment se može uraditi ovo što sam rekao. Da.
0: Kada biste mogli uputiti jednu, da kažem, ključnu poruku mladima koji osjećaju da su previše na društvenim mrežama, da im one negativno utiču i na san, i na generalno druženje, na uspostavljanje partnerskih odnosa, to je takođe povezivanje mladih suprotnog pola i, ne znam, ostvarivanje nekih emocionalnih veza. Šta biste im poručili?
1: Baš tako. Upravo te mreže, ako su previše, ako su omladina previše zaokupljena, preokupirana tim mrežama, gubi ove osnovne postulate. Znači, spomenuli smo socijalne nagone, spomenuli smo ovamo, naravno, sutra, ali kako rastu osobe i seksualne nagone. Zašto? Upravo stvarajući te virtualne svijetove mi se totalno otuđujemo i nekako zatomili smo te neke nagone naše koje nas čine ljudima. Ovo što ste rekli, nemamo mogućnost da ostvarimo emotivne, sutarnje seksualne veze, a početka ili neke društvene. Sve manje smo otuđeni od društva, apsolutno. Ili, ako se nađemo u društvu, svjedoci ste svi, svi su za uređajima i kad sjede zajedno. Kao ispoštuje se nešto, ali ta druženja se često svode i na komentare šta se pročitalo, nikako nekako malo ono nešto intimnije, neki intimniji tač da se doda u tome, u tom nekom interpersonalnom odnosu, jer ono, ne, ako smo i dalje za uređajima, sjedimo zajedno, mogli smo to da radimo i kod kuće. Tako da

0: ne smijemo da izgubimo tu nit socijalnu. Znači, tu je uvijek se gleda koliko je osoba socijalno aktivna i koliko je to u stvari bitno u nekom opšte mentalnom funkcionisanju. Ako imamo tu socijalnu restriktivnost, pa i emocionalnu, apsolutno neće se dobro završiti, ali onda se razvijamo u nekom, idemo prema nekim drugim psihopatološkim fenomenima.
1: I još za kraj našeg razgovora možda i kao savjet o roditeljima, vrlo često vidimo da mala, izuzetno mala djeca u svojim rukicama drže mobilne uređaje i gledaju, na primjer, crtane filmove dok sjede u restoranu za stolom sa roditeljima kako bi bili mirni i tako dalje. Koliko pribjegavanje tim metodama, roditeljsko pribjegavanje tim metodama umirenja može da stvori već unaprijed mladu osobu koja će biti ovisna o društvenim mrežama?
0: I te kako. Ni crtani nisu što su nekad bili, ali i sad ovi novi crtani su onako brzi, izmenjuju brze informacije, boje su onako jarke, svijetle, da kažemo, i onako brzo to razmjenjivanje ekscitira, jel? Znači uzbuđuje neurone i kod male djece, jednostavno oni mogu da već tad budu, da kažemo, uslovno rečeno, nervozniji, jel? A da ne kaže šta će poslije da se bude. Znači, sigurno to koji god sadržaj da ima nije za malo dijete uređaj tog tipa, znači apsolutno treba pribjegavati svim drugim metodama, pogotovo kad se tako izađe, zar nije ljepše, ne znam, da crtaju, da slažu nešto, ono nekako što nas razvija, jednostavno ovo nije rješenje.
1: Izaći pripremljen, dakle, sa malim djetetom.
0: Jasno, jasno, u svakom slučaju, da.
1: Doktore Pejiću, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Radio Ordinacija, što smo evo bar o ovoj temi govorili bar djelimično, iako je potrebno vrlo često govoriti o ovoj temi, ukazivati na problem kako bi se on, nadam se, u budućnosti rješavao intenzivnije.
0: Tako je, nadamo se da će biti bolje svakako.
1: Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili doktora Aleksandra Pejića, psihijatra. Govorili smo o društvenim mrežama i o digitalnoj otuđenosti, posebno mladih ljudi. Vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program. Nakon pregleda vijesti u 11 časova donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica, a sa vama će biti Stanislav Ljubojević.

0: On je za RTS istakao da je za finansiranje 110 projekata iz programa javnih investicija Bosne i Hercegovine prošle godine utrošeno 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40% planirane realizacije. Za kočenje projekata, kaže Amidžić, razlozi su politički, što podrazumijeva da se što više oteža život u Republici Srpskoj. Poreska uprava Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine. Direktor Poreske uprave Goran Maričić ocijenio je da ovakvi rezultati potvrđuju stabilan privredni rast, veću poresku disciplinu i pozitivne efekte digitalizacije i elektronske fiskalizacije. Maričić je istakao da je rast zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda, a posebno kod doprinosa koji su premašili 1,4 milijarde maraka. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac danas će u Banja Luci na konferenciji za novinare govoriti o izmjenama odluka o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda i maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Iz Ministarstva trgovine i turizma saopšteno je da su ove odluke usvojene na današnjoj sjednici vlade. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlašćenja, ali je naglasio i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost. Govoreći o tri sjednice PIK-a koje nisu dale rezultate, Čović je rekao da je to jedan od pokazatelja ambijenta u Bosni i Hercegovini, te je ukazao na želje pojedinih zemalja ko bi trebalo da bude visoki predstavnik. Govoreći o Kristijanu Šmitu, istakao je da nije ništa dobro uradio i da je izazvao štetu stalnim djelovanjem i uvjeravanjima da on bolje razumije odnose u Bosni i Hercegovini od samih Hrvata. Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku sijanja, iranska vojska uputila je najnoviju izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama. Brigadni general Ebrahim Zolfagari zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji. Ako Donald Trump ispuni svoje prijetnje, sva infrastruktura u regiji biće uništena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske Republike Iran, poručio je iranski general. Tokom dana svježije, sa sunčanim periodima i uz umjeren razvoj oblačnosti koja ponegdje može usloviti pljuskove sa grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a uveče razvedravanje u svim krajevima. Temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

prošle godine. Sa današnjim danom to je negdje otprilike oko 250 miliona više u odnosu na isti period od prošle godine i takvi su trendovi nekih 10-11% u zadnjih nekoliko godina već prisutni. Isto tako po svim vrstama javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava Republike Srpske bilježi se otprilike sličan porast od 10-12%, ostali javni prihodi su naplaćeni u visini od 326 miliona maraka, to je dakle povećanje od tih 11% ili u apsolutnom iznosu od 31 milion. Ono što je interesantno, to je da su doprinosi naplaćeni u visini od preko 1.400 miliona maraka, što je povećanje od 140 miliona u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, govorimo o polugodišnjim podacima zaključno sa 36. tekuće godine. To nam daje garanciju, dakle, dobra naplata doprinosa, o stabilnosti ispunjavanja svojih zakonskih obaveza od strane fondova, prije svega Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje smo u ovoj polovini godine naplatili više 83 miliona za Fond PIO i 45 miliona je veća naplata bila za Fond zdravstvenog osiguranja. Što se tiče direktnih poreza, povećanje od 16% za porez na dohodak u svim svojim oblicima. Najveće povećanje bilježimo kod poreza na lična primanja zbog povećanja plata i prihoda od obavljanja samostalne preduzetničke djelatnosti. Što se tiče poreza na dobit, također privredna društva, odnosno pravna lica, su ostvarili veću dobit nego prošle godine. U ovoj polovini godine je naplaćeno 303 miliona ili 19,5 miliona više poreza na dobit u odnosu na prethodni period. Napominjem da smo prošlu i preprošlu godinu stagnirali što se tiče poreza na dobit u odnosu na neki raniji period. Međutim, evo sad imamo pozitivne trendove i u tom smislu. Samo još da napomenem da je porez na nepokretnosti veći za čak 20% ili 4 miliona maraka. To je izvorni prihod lokalnih zajednica. U šestom mjesecu imali smo veću naplatu za 12% ili 40 miliona maraka. Govore nam da imamo uglavnom dobru privrednu aktivnost, da imamo dobru organizaciju i rad strane poreske uprave u smislu naplate i kontrole poreskih prihoda, imamo efekte elektronske nove fiskalizacije, imamo dobre mjere vlade, prije svega u smislu povećanja plata i u realnom i u javnom sektoru, povećanje najniže plate, obračun najniže plate po stručnim spremama i svakako izmirenje nekih obaveza koje su bile u ranijem periodu. Prije svega mislim na javne zdravstvene ustanove, gdje je sad nijedna javna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj nema starog duga, osim jednog duga koji je u realizaciji izmirenja oko 40 miliona što ima Univerzitetsko-klinički centar. Pa to nam upravo govori činjenica da je taj poslovni ambijent doveo do toga da imamo povećanje plata. Nisu se povećavale poreske stope ni stope doprinosa, ali je prihod po osnovu toga povećan, što govori o obuhvatu većem, odnosno većem broju zaposlenih, a pogotovo za povećanje plate. Dakle, imamo povećanje poreza na dohodak po osnovu ličnih primanja, 16% i oko 11% imamo povećanje po osnovu doprinosa. 25. godina je bila puna aktivnosti u tom smislu. Oko 55.000 fiskalnih kasa je u sistemu fiskalizacije u Republici Srpskoj, oko 41.000 poreskih obveznika. Dakle, sa novom elektronskom fiskalizacijom smo postigli te efekte u smislu smanjenja sive ekonomije, povećanja lojalne konkurencije i na neki način smo smanjili sumnje ili u potpunosti uklonili koje su ranije periodu bile zbog postojanja osnova sumnje u preperiodu tome o duplim kasama, o duplim evidentiranjima prometa, o neizdavanju fiskalnih računa. Tako da imamo sada situaciju da su nam olakšane kontrole prije svega poreske. S druge strane ima mogućnost svi građani da učestvuju u kontrolama preko QR koda, da ispitaju svaki račun da li je on kao takav u realnom vremenu evidentiran u sistemu za upravljanje fiskalizacije u poreskoj upravi. I sve su to efekti koji su doveli do toga da imamo duplo veći promet evidentiran preko fiskalnih kasa sa novom fiskalizacijom nego što je to bio u ranijem periodu, a svakako da to direktno utiče na smanjenje sive ekonomije.

0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kojima se uvode nova odlikovanja za vojne zasluge u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kao i pravo na novčanu naknadu za njihove nosioce. Šta ove izmjene znače za boračku populaciju, kakva su očekivanja boraca od daljeg unapređenja njihovog statusa, čućemo od predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovana Gagića.
1: Ove izmjene zakona su, tako da kažem, nadopuna prava koje su ranije imali borci, odnosno sve ono što smo analizirali kroz vrijeme i uvidjeli da postoje propusti, odnosno postoje mogućnosti da se zakonski reguliše jedan dio oblasti koja poboljšava položaj našim kategorijama. Ono što smo mi u Boračkoj organizaciji nekoliko godina insistirali, odnosno razmišljali da bi bilo dobro da uđe u zakon i da bude zakonska kategorija, jedna od najvažnijih izmjena je izmjena da borci stariji od 65 godina koji nemaju primanja nikakve iz boračkog dodatka imaju još jedno primanje u visini boračkog dodatka, što je djelimično riješilo njihov materijalni status, jer borac prve kategorije sa svojim usvajanjem i usvajanjem zakona da je sad minimalno 5 maraka mjesec, odnosno da se sad više neće obračunavati na način da će neko odlučivati, nego je postoji formula na osnovu koje će rasti borac dodatak, odnosno cijena tog takozvanog mjeseca zone borbenih dejstava. Tako da će borac prve kategorije imati oko 500 maraka mjesečno primanje. Kad to zaživi, imamo sad jučer me zvalo 100 boraca minimalno, kako nije ni ovaj mjesec zaživjelo to. Mi u Boračkoj organizaciji smo još u novembru prošle godine insistirali zajedno s premijerom i premijer je insistirao da se to što hitnije usvoji, međutim zbog nekakvih načina donošenja, prolongiralo se mjesec, to još mjesec tek je u maju usvojen, tako da će po onom što ja imam saznanja, nadam se da je to i krajnje pomjeranje, biti isplaćeno u augustu za jul po novoj formuli i vjerujem da će to tako biti. Znači, želim samo da kažem da smo mi još u februaru htjeli da se to usvoji, međutim, zbog nekih procedura koje su provođene, nije se moglo prije i sad imamo situaciju kako imamo, međutim,

Znači, od augusta borci će imati 5 maraka po mjesecu, oni borci koji stari još 65 godina nema druga primanja imat će znači, oko 500 maraka borci prve kategorije da bome. Što je niža kategorija imat će manje, ali samim tim bi manje ratovalo. Isto tako smo uveli djecu koji su oba roditelja stradala u ratu da imaju nekakva novčana primanja na nivou godine. Riješili smo pitanje, eto rekao, ovog obračuna boračkog dodatka napokon je uvijek zavisilo od nečije volje. Svake godine su usvajali hoće li biti ovoliko, hoće li biti onoliko. Znači uvedeni su svi borci. Na ovaj način riješili smo primanje logoraša i ono što ni ranije nije bilo, riješili smo i da borci Vojske Republike Srpske Krajine napokon krenu rješavati svoj status. Djeca čija su oba roditelja stradali u ratnim dejstvima, da li ko vojska ili ko civili, imat će novčanu naknadu u visini dvije osnovice. Prosječne neto plate Republike Srpske, znači osnovica je sad 1100 maraka, znači imat će dvije osnovice, 2200 maraka na godišnjem nivou, jednokratno. Znači nema ih puno, ali dijete koje je bilo maloljetno ili bukvalno beba, poginuo otac u ratu, majka ko civilna žrtva ili oboje poginuli u ratu, to je satisfakcija za neko koji je odrastao bez oba roditelja, a dao je doprinos u ratu. Mi smo računali oko 5000 da će ih biti, krenule su prijave, vidjet ćemo na kraju kad se to završi, mislim da je tu negdje možda će biti više, ali u svakom slučaju važno je da su oni pravo ostvarili i sad da li će ih biti 500 više, važno je da su oni ušli u zakon i važno je da oni su počeli prijavljivati se, rješenja dobijaju, znači na kraju kad svi se prijave vidjet ćemo da li je to 5000, 5500, 6, ovaj zakon je napravio dobar iskorak. Sad treba vidjeti kroz druga zakonska rješenja, ima veliki broj zakonskih rješenja u kojima se izmjenama tih zakonskih rješenja može pomoći našim kategorijama da im se položaj poboljša. Poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenom osiguranju, zakona o penzionom, o PIO. Ja sam prije nekoliko dana razgovarao s premijerom, a tom idejom se nosim već jedno izvjesno vrijeme, da se vidi ako može policija, ako mogu neke druge strukture birati najbolje godine za penzionisanje, zašto ne bi mogli borci, bar borci prve kategorije. Jer borcu prve kategorije bi to značilo povećanje penzije na neki način. I pregovaram oko toga, u stvari ja skupljam podatke da vidim koliko je to broj ljudi, koliko je to novčani iznos, da vidimo na koji način to da riješimo i da li je to izvodio. Ja smatram da jest. Razgovarat ćemo o tom, jer ponovo kažem, prvo smo uveli policiju, ne smatram da nisu trebali, posebno oni policajci koji su učestvovali u ratu. Oni su bili oštećeni do neki dan, sad je premijer sa vladom riješio da i oni dobiju to što su imali ovi policajci mlađi, da i oni retroaktivno riješe svoj problem. Ako policija bira 5 godina svaka čast, daj da vidimo mogu li borci birati najbolje godine, da će to biti 5, 7, 3.

je i preopterećena saobraćajem, te stanovnici ove oko 3 km duge ulice traže njenu hitnu rekonstrukciju kao i rješavanje drugih dugogodišnjih problema, kažu sagovornici Srne. Predsjednik mjesne zajednice Vrbanja Dušan Janjić kaže da je ova ulica u katastrofalnom stanju i da je neophodna kompletna rekonstrukcija, te navodi da je novi most značajno opteretio već tijesnu i neadekvatnu ulicu. Sutra, petak, 17. juli od 19.30 na terenima kod osnovne škole Miloš Crnjanski, Petrovdanski dan i Petrićevca donose sjajnu zabavu za mališane u večernjim časovima. Koncert Romane Panić. U subotu 18. jula u 19 časova otvaranje Banjalučkog sportskog ljeta. Pridružite se. Na otvaranju će biti izvedena predstava za najmlađe Vrbaska vila, čarobna priča inspirisana legendama i tajnama naše rijeke. Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije od 8 do 14 časova. Danas, dakle, dijelovi ulica Uroša Drenovića, Zmajovina, Banijska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Branislava Nušića, Jovice Savinovića, Kralja Tvrtka Kotromanića, Kupreška, Ljubice Mrkonjić i Ljubijskih rudara. I od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Jovana Miloševića i Skendera Kulenovića. Obavještenje iz vodovoda, danas se izvode radovi u ulicama Kralja Petra II. Rosulje, Save Kovačevića Borik, Franca Šuberta Kočiće Vijenac i Novosadskoj Paprikovac. Od 8 časova voda je puštena sa rezervoara Ramići i dobit će je naselja Dragočaj Ramići i dio Prijakovaca. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Čokorskim poljima, Bistrici, Javoranima i Memićima. ...32 stepena trenutno u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: ili djelimično da je utvrđen iznos izdržavanja ili neredovno da je izdržavanje pod uslovom da je pokrenut izvršni postupak i doneseno rješenje o izvršenju.
1: Ako smo dobro razumjeli, samo da pojasnimo jednu stvar. Oni koji već imaju, da kažemo, regulisano izdržavanje, odnosno koji već plaćaju alimentaciju i dobijaju, odnosno, alimentaciju, oni ovim neće biti obuhvaćeni i ne moraju da podnose zahtjev.
0: Da, tako je.
1: Uh-huh. Još da kažemo, gdje se podnosi zahtjev?
0: Zahtjev se može podnijeti mjesno nadležnoj poslovnici Fonda za dječju zaštitu. Postupak se za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje pokreće na zahtjev djeteta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na zahtjev organa starateljstva. Kao što znamo, zakonski zastupnik djeteta je roditelj s kojim dijete živi, drugo lice koje je dijete povjereno, odnosno staratelj djeteta, a sve naravno u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa. Još moram da napomenem da obrasce zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece stranke mogu preuzeti na web stranci Fonda za dječju zaštitu, naravno i u nadležnim poslovnicama. Na zahtjevu je i popis neophodne dokumentacije koju je potrebno priložiti u zahtjev da se pravo ostvarilo.
2: I koliko traje procedura kada se podnese zahtjev?
0: Pa u najkraćem mogućem roku do 30 dana se rješava, ako je naravno ispunjeni uslovi.
1: Hvala vam, gospodine Mastilo, za ove informacije.

0: 12 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Federaciji BiH je primarni cilj što više uskratiti prava odlučivanja Republici Srpskoj, izjavio Amidžić.
1: OHR mora nestati, poručio Dragan Čović.
0: Eksplozije širom Irana Teheran uzvratio raketiranjem američkih baza u regionu.
1: Fudbaleri Argentine i Španije igraće finale svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno.

0: Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je primarni cilj federacije što manje prava odlučivanja Republici Srpskoj, a nešto više realizovanih projekata u Srpskoj federaciji. On je za RTRS istakao da je za finansiranje 110 projekata iz programa javnih investicija BiH prošle godine utrošeno 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40% planirane realizacije. Za kočenje projekata, kaže Amidžić, razlozi su politički, što podrazumijeva da se što više oteža život u Republici Srpskoj. On tvrdi da je najveća laž od kada se govori o planu rasta da je to financijski gubitak. Od tih 970 miliona evra koji se realizuju u dužem periodu, 700 miliona su krediti.
1: To koliko vama treba vremena, mimo ova četiri dokumenta koje morate imati svakako. Morate otići u poresku, ne u poresku, morate ići nevezano svakako, za svakako. Da. Morate otići u jedinicu lokalne samouprave, morate otići u CIPS za prebivalište, morate otići u RUGIP i morate kopirati bankovnu karticu na što će vas uplatiti sredstva. Ono što je najbolji dio ovoga rješenja, da isplate idu sa jedinstvenog računa. Znači, prioritet pri isplatama je isti kao prioritet, da ne kažem, spoljnjeg duga. Ne čeka se da se sredstva raspodijele vladi Republike Srpske ili vladi Federacije Bosne i Hercegovine, već onog momenta kad je zahtjev kompletiran, tog momenta ide plaćanje i tu neće biti nikakvih kočenja, neće biti bitno da li je usvojen budžet u Republici Srpskoj, iako se on usvajao na vrijeme, da li je usvojen budžet u Federaciji Bosne i Hercegovine. I u ovom vremenu divljanja cijena, i u ovom vremenu kad je izuzetno teško riješiti stan. Zamislite sad kada vam neko da 25.000 konvertibilnih maraka na vaš račun po uknjižavanju objekta.
0: Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine.
2: Direktor Poreske uprave Goran Maričić ocijenio je da ovakvi rezultati potvrđuju stabilan privredni rast, veću poresku disciplinu i pozitivne efekte digitalizacije i elektronske fiskalizacije. Maričić je istakao da je rast zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda, a posebno kod doprinosa koji su premašili 1,4 milijardu maraka.
0: Vlada Srpske usvojila je danas informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će se definisati osnovni ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
2: Izrada novog prostornog plana je i značajna politička odluka koja dokazuje spremnost vlade da planski i ravnomjerno razvija Republiku, ali i da štiti njenu imovinu od napada koji ne prestaju, poručio je Vipotnik. On je naveo da prostorni plan predstavlja najviši strateški dokument prostornog uređenja Republike Srpske.
0: Vlada je danas usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac precizirao je o kojim proizvodima je riječ.
3: Odluke se tiču tih cijena, recimo mlijeko. Mlijeko sada ćemo ostaviti da to bude čisto kravlje mlijeko do 2,8% u masnoći. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500, tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterženata, što se tiče jogurta. Što se tiče trgovaca na veliko, njih smo ostavili da to bude i dalje 6% i na lijekove da to bude 20%. Naravno, vidjet ćemo i kako ćemo dalje što se tiče ovih na veliko i trgovaca na lijekovima, da vidimo da li možemo i tu neke promjene da napravimo. U ovom momentu smo stajališta da ostavimo tako kako jeste. Što se tiče, po meni, jedne puno pravednije stvari, a to se odnosi na mali trgovci. Ukupan promet onih proizvoda koje smo mi stavili, to je ulje, brašno, šećer, mlijeko, jogurt, deterđent i tako dalje, je između, po našim analizama, između 80 i 85% prometa čine ti proizvodi. I mislim da smo s tim doveli smo njih u jednu situaciju da oni ne mogu da ostanu. I vlada je donijela odluku da se ti trgovci koji imaju u cijeloj Republici Srpskoj samo jedan objekat, da se njih izuzme iz ove odluke o 8%.

0: Američka kompanija Authentix i konzorcijum partnera iz BiH potpisali su danas ugovor sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara o borbi protiv krijumčarenja goriva.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH objavila je da će ovaj petogodišnji ugovor o uslugama doniti najsavremeniju tehnologiju markiranja goriva kompanije Authentix u Bosni i Hercegovini i pružiti vozačima sigurnost da gorivo koje svakodnevno kupuju dolazi iz legalnih izvora.
0: Slušate podnevne novosti. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić

0: je da bi Jelena Trivić prije nego što drugima dijeli lekcije o principijelnosti trebalo da pokaže bar minimum poštovanja prema istini.
1: Trivšić Babić kaže za Srnu da je radi istine dužna da podsjeti javnost na činjenicu da za nju Kristijan Šmit nikada nije bio legalni visoki predstavnik, kao što nije bio ni za institucije Republike Srpske. Legalan je bio samo za pojedine političare u Republici Srpskoj, među kojima su, nažalost, bili gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i tadašnji narodni poslanik Jelena Trivić, podsjetila je Trišić Babić.
0: Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlašćenja, ali je naglasio i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost.
1: Govoreći o tri sjednice PIK-a koje nisu dale rezultate, Čović je rekao da je to jedan od pokazatelja ambijenta u BiH, te je ukazao na želje pojedinih zemalja ko bi trebalo da bude visoki predstavnik. Govoreći o Kristijanu Šmitu, istakao je da nije ništa dobro uradio i da je izazvao štetu stalnim djelovanjima i uvjeravanjima da on bolje razumije odnose u Bosni i Hercegovini od samih Hrvata.
0: Usvajanjem dopune krivičnog zakonika kojom se zabranjuje i kažnjava javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske, napokon će se spriječiti divljanje ustaštva, izjavio je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić.
1: On očekuje da će zakonske sankcije doprinijeti smirivanju tenzija i zaštiti javnog prostora od govora i simbola koji veličaju zločinačke ideologije.
0: Srpsko stradanje nema adekvatnu međunarodnu pažnju i to je bio motiv zbog čega je Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo u Njujorku međunarodnu multimedijalnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, izjavio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić. On je za RTRS istakao da ova kampanja ne predstavlja samo stradanje Srba iz proteklog rata, nego su selektovali najvažnije činjenice 100-godišnjeg stradanja Srba i predstavili ih američkoj javnosti.
2: Brojne reakcije, prije svega moram reći kako naša dijaspora koja je osjetila jedan zaista ogroman impuls, jednu ljubav, čini mi se, definisanu patriotskom idejom i objeručke prihvatila čitavu akciju sa željom da se ovako nešto nastavi, ali naravno bilo je negativnih komentara i oni su prilično upozoravajući, ja bih rekao, a pomenut ću se na činjenicu da smo mi prikazivali i pokazivali isključivo činjenice o srpskom stradanju, provjerljive istorijske činjenice koje su prikupljene kroz rad institucije Republike Srpske i koji jednostavno jesu istorijski fakt. Negativni komentari, očigledno je ljudi koji žele da budu maliciozni, ne mogu da podnesu da srpsko stradanje bude prikazano i pokazano na bilo koji način. I to je ono što upozorava, jer vi danas, toliko godina nakon rata, jednostavno nekom ne želite da dopustite da prikaže svoje stradanje, jer to vas po automatizmu vrijeđa.
0: Slušate podnevne novosti. Situacija u Iranu ne smiruje se nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko dijelova zemlje dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da izvela raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Opširnije Srđan Kecman.
3: Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran. Teheran je kao odgovor na američke napade izveo napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Predsjednik Amerike Donald Trump rekao je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni narednih dana, i to sve intenzivnije ako Teheran ne pristane na sporazum.
4: Uskoro ćemo imati poraženi Iran. Biće poraženi vrlo brzo. Oni toliko žele da se nagode. Ne sviđa im se šta im radimo. Žele da se to riješi. Vidjet ćemo da li ćemo se nagoditi ili ćemo jednostavno završiti s njima.
3: Oštro mu je odgovorio portparol iranskog centralnog vojnog štaba Ebrahim Zolfagari.
4: Ako Trump ispuni svoje prijetnje, sva infrastruktura u regiji bit će uništena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske Republike Iran. Od njih neće ostati nikakav trag. Izgledat će kao da nikada nisu ni postojale.
3: Iz Ujedinjenih nacija upozoravaju na poštovanje međunarodnog prava i pozivaju obje strane na dogovor. Portparol generalnog sekretara Stefan Dužarik.
4: Generalni sekretar ponavlja svoj poziv za potpuno obnavljanje međunarodnog prava slobode plovidbe u i oko Ormuzskog mreuza.

0: To moraju poštovati sve strane.
1: Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, razgovaraju sa američkim kolegom Pitom Hegsethom o vojnim operacijama Sjedinjenih američkih država u Iranu. Potvrđeno je da je dogovoren nastavak saradnje ukoliko dođe do eskalacije na Bliskom istoku.
2: Fudbaleri Argentine plasirali su se sinoć u finale svjetskog prvenstva. Fudbaleri Banja Lučkog borca igraće protiv Petrokuba iz Moldavije u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Argentine sinoć su nakon preokreta pobijedili Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva rezultatom 2-1. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minutu. Preokret su Argentincima donijeli Fernandez u 85. i Martinez u drugom minutu sudijske nadoknade vremena. Selektor Argentine Lionel Scaloni.
4: Ovu grupu je teško opisati. Njihovo zajedništvo i borba do posljednje sekunde su nevjerovatni. Sve što smo ostvarili, zasluga je igrača i sada ćemo učiniti sve da osvojimo i finale.
3: Thomas Tuchel, selektor Engleske.
4: Nakon našeg gola potpuno smo izgubili ritam utakmice. Argentina je preuzela inicijativu, igrala s mnogo više rizika i zasluženo iskoristila svoje prilike.
3: Podsjećamo da ranije se u finale plasirala reprezentacija Španije koja je u polufinalu pobijedila Francusku sa 2-0. Susret za treće mjesto između Engleske i Francuske na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je veliko finale u kojem će snage odmjeriti selekcije Španije i Argentine na rasporedu u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Fudbaleri Banja Lučkog borca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija igraće protiv moldavskog tima Petrokuba. Šampion Moldavije poražen je sa 6-1 na gostovanju od Egnatije iz Albanije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Borac će biti domaćin u prvoj utakmici 23. jula, dok je revanš u Moldaviji na rasporedu 30. jula. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Turske u Ligi nacija sa 3-0 u setovima. Bio je to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u ligi. Ekipa Srbije snage će odmjeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 9 kola Srbija je na 11. mjestu, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Mladi košarkaši Srbije su u Ljubljani pobijedili Italiju sa 86-63 u susretu osmine finala. Protivnik ekipi Srbije u četvrtfinalu bit će Grčka.
2: Slijedi vremenska prognoza, sa nama ponovo meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U Hercegovini je pretežno sunčano, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na sjeveru i istoku. Vjetar je slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini i na istoku južni. U 12 časova Ham, Pjesak i Čemjerno imaju 23 stepena, Banja Luka, Višegrad, Mrkonjić grad, Srebrenica, Foča 29, Ribnik 30, Doboj 31, Bijeljina 32 i najtopliji Bileća i Trebinje sa 34 stepena. Danas promjenljivo oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje će biti i jačih pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra. Na jugu više sunčanih perioda. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili zapadni, u Hercegovini južni. Pri pljuskovima može biti pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. I u Banja Luci danas promjenljivo oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Uveče smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće i pojačan i jak. A maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.
2: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
6: Federaciji BiH je primarni cilj što više uskratiti prava odlučivanja Republici Srpskoj, izjavio Amidžić.
2: OHR mora nestati, poručio Dragan Čović.
6: Eksplozije širom Irana Teheran uzvratio raketiranjem američkih baza u regionu.
2: Fudbaleri Argentine i Španije igraće finale svjetskog prvenstva.
6: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti.

13 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje marži obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11%

6% više nego u istom periodu prošle godine. Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić ocijenio je da ovakvi rezultati potvrđuju stabilan privredni rast, veću poresku disciplinu i pozitivne efekte digitalizacije i elektronske fiskalizacije. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlašćenja, ali je naglasio i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost. Govoreći o tri sjednice PIK-a koje nisu dale rezultate, Čović je rekao da je to jedan od pokazatelja ambijenta oko BiH, te je ukazao na želje pojedinih zemalja ko bi trebalo da bude visoki predstavnik. Govoreći o Kristijanu Šmitu, istakao je da nije ništa dobro uradio i da je izazvao štetu stalnim djelovanjem i uvjeravanjima da on bolje razumije odnose u BiH od samih Hrvata. U akciji Europola uhapšeno je 5 lica, od kojih su dvoje policajci zbog sumnje da su bili dio organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem migranata preko bugarsko-srpske granice do zapadne Europe. Kako se navodi, kriminalna mreža prokrijumčarila je veliki broj migranata između januara i jula 2026. godine, prevozeći ih preko Bugarske kroz Srbiju ka Europi. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Kostajnica, Zupci, Doljani i Deleuša, saopšteno je iz Automotosaveza Republike Srpske. Kako se navodi, na graničnom prelazu Brod pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Prognoza vremena u Republici Srpskoj je promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje će biti i jačih padavina sa gradom i jakim vjetrom. Na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih perioda. Uveče razvedravanje u svim krajevima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u nastavak programa Radija Republike Srpske. Pred nama je još jedna emisija U ritmu dana, moramo reći posljednja, ovo sedmična, s obzirom na to da je sutra petak, narednu emisiju realizujemo u ponedjeljak 20. jula. Podsjetit ćemo 16. jul, 13 časova i 6 minuta. Mladen Zdjelar, tonski realizator, ja sam Olga Korać. A evo i kratkog podsjećanja na sadržaje koje smo odabrali za ovu emisiju. Izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera enterijera Branka Nedimovića, biće otvorena večeras od 20 časova u velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. Govorit ćemo i o predavanju Andrić između književnost

povijesti i politike, postjugoslavenska čitanja, održano u okviru izložbe Ivo Andrić i Sarajevo u istočnom Sarajevu. U okviru Trebinjskog kulturnog ljeta

Onda smo i dalje u Trebinju, koje će od 21. do 27. jula biti domaćin amaterskim pozorištima iz regiona. U toku su posljednje pripreme za 69. festival. I onda za kraj, podsjećanje na događaje koji su obilježili ovaj dan kroz istoriju. 13 časova i 8 minuta, pozdravljamo vas muzikom nakon ove najave.

0: 13 časova i 20 minuta, emisija U ritmu dana, Radio Republike Srpske, podsjećamo, 16. je julski dan, naredna priča iz Trebinja, a u okviru tamošnjeg kulturnog ljeta predstavljena je nova knjiga Vukašina Lugonje, Grana iz oblaka. Riječ je o njegovom 10. dijelu, posvećenom svevremenskim temama koje su oblikovale i život savremenog čovjeka, pripremio Momir Milić.
1: U zbirci eseja Grana iz oblaka Vukašin Lugonja otkriva svoja duboka promišljanja o temama ljudske svakodnevice i duha, vješto piše o religiji, filozofiji, slobodi, istini, ljubavi, moralu, empatiji i smislu života. Inspirisala ga je i životna priča Milana Pešuta, koji postaje glavni junak njegove knjige.
2: Iz okana vremena darovan je jedan tren i u njemu ova knjiga onome za koga ne znamo tačno ni kad je rođen, ali znamo dobro zašto je rođen. Ali počast se ne da onome što je nešto postigao, nego što je nešto dao. Što sve što date sačuvate, sve što se radi vas čuva vetar oduva. Zato ova knjiga više od priznanja gospodinu Milanu Pešutu, stvaraocu sa razvijenom istorijskom svešću i moralnim sluhom u epohalnim izazovima. Ova knjiga naroda za gospodina Milana u prvoj liniji po moralnoj visini, duhovnom čovstvu i junaštvu koje ga krasi i koje posjeduje, ispred svega postavio dužnost, a u drugi red plod koji se njome postiže. A istina je dobro, ne mogu bez svog ploda. Ona svojim primjerom blago subjektivno posjeća koliko je veličanstveno biti čovjek. Sa čovjekom se stalno rvu bog i vrak, čovjek se vrednije ponome kakav ostavi trag. On je rođen da premosti vekove.
1: Iza svakog života ostaje trag putem grane koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost, poruka je autora i učesnika promocije. Knjiga odiše i snažnim autorovim zavičajnim motivima koji je porijeklom Hercegovac, ali sa univerzalnim porukama.
3: Štjepan Aleksić, književnik i bivši novinar. Pa evo, pred nama je večeras jedna pomalo neobična knjiga i nesvakodnevna. Riječ je o knjizi Grana iz oblaka, autora Vukašina Lugonje, koji je po profesiji ljekar, odnosno anestezijolog, ali je isto tako i pisac, piše već godinama i poeziju i prozu. Ovo je

0: Jedna knjiga nesvakidašnja, da tako kažem, jer u njoj ima i filozofije i filozofskih pogleda i sociologije i antropologije, a sve je, rekao bih, zavijeno u oblandu književnosti. Ima tu i poezije, ima i proze, ali ono što je karakteristika ove knjige je da je praktično nemoguće čitati u jednom dahu, u jednome komadu, jer poslije svakog poglavlja, i ne samo poglavlja, poslije svake rečenice valja razmišljati, promišljati šta je pisac htio da kaže, kakvu nam poruku šalje. I da ne zaboravim da kažem da je o čemu god pisao pisac uvijek u Hercegovini, odnosno da se uvijek vraća zavičaju. Udalji se u pojedinim momentima, na pojedinim stranicama od Hercegovine, ali zavičajna Hercegovina opet dođe na red i opet joj se vrati.
1: Iako je po struci specijalista anestezije i reumatologije, dr. Lugonja, koji živi i stvara u Beogradu, svojim umjetničkim izrazom zauzima značajno mjesto u savremenoj književnosti, a član je udruženja književnika Srbije.

Pratite emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske. Podsjetit ćemo na tačno vrijeme, 13 časova i 28 minuta. Izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera interijera Branka Nedimovića, biće otvorena večeras u 20 časova u velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. Nedimović kroz umjetnost uspostavlja prostor susreta, dijaloga i prijateljstva između različitih poetika, iskustava i kultura. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske Federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postane pismo upućeno drugom čovjeku. Izložba je konceptualno osmišljena kroz tri tematske cjeline koje se međusobno prožimaju. Kao idejni tvorac projekta, Branko Nedimović već decenijama gradi stvaralački put na raskršću arhitekture, slikarstva i dizajna. Arhitektura mu je podarila disciplinu forme, razumijevanje prostora i osjećaj za proporciju, a upravo te vrijednosti prenio je u akvarel, gdje svjetlost postaje osnovni gradivni element slike.

I pred kraj emisije, poštovani slušaoci, informacije za Automoto Saveza Republike Srpske. Oni kažu da je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Doljani, a na graničnim prelazima Gradiška i Brod u oba smjera. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 tveninga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 tveninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

U ostalog podrazumijeva korišćenje položaja za političku promociju, prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća. Jedinice grupe snaga Zapad koje djeluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele su da ulaze u grad, objavila je ruska vojska. Glavni napori ruskih snaga usmjereni su na ometanje kretanja ukrajinskih trupa, zadržavanje jurišnih jedinica i sprečavanje povlačenja njihovih jedinica miniranjem puteva. Slavjansk se nalazi u sjevernom dijelu Donjecke Narodne Republike i ima ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno-logističko čvorište i utvrđeno područje. Američki predsjednik Donald Trump održat će večeras televizijsko obraćanje posvećeno bezbjednosti izbora. Prema navodima Reutersa, Bijela kuća je razmatala mogućnost da Trump tokom govora iznese obavještajne podatke o navodnim kineskim pokušajima miješanja u američke izbore 2020. godine, iako izvori upozoravaju da bi takve informacije mogle da budu pogrešno predstavljene. Trump već godinama osporava rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine tvrdeći da je njegov poraz od Joea Bidena bio posljedica izborne prevare. Danas promjenjivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 28 do 34, sada u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 6 minuta. Cijenjeni slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Narodne muzike s Ilijom Konac. U današnjoj emisiji, uz mnogo dobre narodne pjesme i redovnih rubrika, čućete i zašto moramo da jedemo, te zbog čega osjećamo glad. U drugom dijelu emisije slušate iz riznice narodnih mudrosti, aforizme i humoriste iz emisije Zrk. Ostanite uz nas sve do 16 časova. Društvo će vam praviti tonski realizator Mladen Zdilar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

I danas je pred nama jedna zanimljiva tema. Zašto moramo da jedemo? Kad ne bismo jeli, ne bismo mogli ni da živimo, ni da rastemo. Utvrđeno je tačno koje su hranjive materije potrebne našem tijelu i koliko nam tih materija treba da bismo očuvali zdravlje. Drugim riječima, nije dovoljno samo jesti, već se mora uzimati dovoljna količina svake vrste hranjivih materija. Hrana bogata bjelančevinama kao što su mlijeko, jaja, sir, meso i riba sadrži velike količine ove materije koja je potrebna organizmu za izgradnju novih ćelija. Ugljeni hidrati, krompir, brašno, riža i kolači sadrže veliku količinu skroba ili šećera, važnih za organizam jer u njemu održavaju toplotu te daju mu energiju. Skoro sva hrana sadrži određenu količinu masti, a one daju organizmima najviše energije. Ali tijelu nisu potrebne samo bjelančevine, ugljeni hidrati i masti, već i materije koje se zovu minerali. Takvih potrebnih minerala ima 18. Kalcijum i fosfor omogućavaju rast i održavanje kostiju i zuba. Gvožđe potpomaže pravilan rad ćelija. Bakar omogućuje tijelu da raste i stvara hemoglobin. Jod isto tako pomaže rad organizma i tako dalje. Organizmu su također potrebni vitamini za kontrolu mnogih životnih procesa. Pomenimo da se i voda može smatrati hranom pošto služi organizmu na više načina. Iz svega ovoga vidite da nije dovoljno samo utoliti glad i zadovoljiti želju za dobrim jelom. Dobra, uravnotežena ishrana je bitna za održavanje zdravog organizma. Kao što je vašem organizmu potrebno sve ovo gore navedeno, tako mu je potreban i svilen konac i naše druženje kao vid bogate duševne hrane.

Glad nema ničeg zajedničkog sa praznim želucem, mada većina ljudi vjeruje da ima. Novorođenče se, na primjer, rađa sa praznim želucem, pa ipak ne osjeća glad prvih nekoliko dana. Glad nastaje kad u krvi nema određenih hranjivih sastojaka. Čim se to dogodi, poruka se šalje centru za glad u mozgu. Ovaj centar djeluje na želudac i crijeva kao kočnica kada smo siti, ali i kao upozorenje njima da pojačaju rad kada smo gladni. Zbog toga nam, kada smo gladni, krče crijeva. Koliko dugo može da se živi bez hrane? Staloženi i mirni ljudi mogu duže izdržati bez nje nego oni koji se lako uzbuđuju. Odrasli izdrže duže nego djeca. Među životinjama također postoje razlike. Krpelj i stjenica mogu bez hrane da izdrže čitavu godinu dana, pa sugine nakon 20 dana gladovanja. Male ptice ne mogu da izdrže bez hrane više od 5 dana. Ukoliko je životinja manja i živahnija, utoliko brže troši svoje zalihe hrane. Toplokrvne životinje ne mogu da žive ako izgube više od polovine svoje tjelesne težine. U 14:30, cijenjeni slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate svoj Svilen konac.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Na istoku je pretežno oblačno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno ima i jačih pljuskova. U ostalim predjelima je sunčano uz umjerenu oblačnost i samo lokalno slabe pljuskove na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova, pri pljuskovima pojačan do jak. U Hercegovini duva umjeren južni vjetar. U 14 časova Sokolac ima 18 stepeni, Mrakovica 23, Kalinovi Han Pjesak 24, Kneževo Čemirno 26, Drinić Mrkonjić Grad Novi Grad Srbac 27, Zvornik Prijedor Srebrenica 28, Višegrad Gasko Ribnik 29, Banja Luka 30, Rudo 31, Doboj Šipovo 32, Bijeljina 33, Trebinje i Foča 34, Bileća najtoplija sa 35 stepeni. U nastavku dana promjenljivo oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje će biti i jačih pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra. Na jugu i sjeveru više sunčanih periode, a uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili zapadni, u Hercegovini južni, a pri pljuskovima može biti pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci danas promjenljivo oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Uveče smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće pojačan i jak, a maksimalna temperatura vazduha oko 32 stepena. Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i vruće. Kasno uveče na krajnjem sjeveru prolazno više

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje marži obuhvata i osnovne životne namirnice, maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. Vlada Srpske usvojila je danas informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će biti definisani osnovni ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik rekao je da je riječ o značajnoj političkoj odluci koja dokazuje spremnost da se planski ravnomjerno razvija Republika Srpska, a ujedno i da se zaštiti njena imovina od napada koji ne prestaju. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je BiH došla pred zid i da kancelarija visokog predstavnika mora da nestane i da se ugasi jer će samo u tom slučaju BiH imati napredak. Čović je ocijenio da je došlo vrijeme da se kaže da evropski put i nekakav poseban visoki predstavnik koji ima ovlaštenja u Bosni i Hercegovini više nemaju mjesta zajedno. On je izrazio uvjerenje da je došlo vrijeme da se jasno definiše mandat visokog predstavnika koji će imati prelazni karakter i definisati ovlaštenja koja ne mogu biti bonska. Čović je istakao da su sva dosadašnja bonska ovlaštenja napravila štetu Bosni i Hercegovini. Nosioci izvršnih funkcija, mandata i budući kandidati za učešće na predstojećim opštim izborima dužni su da poštuju odredbe izbornog zakona BiH koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa,

mudrosti. Živi radi drugih ako hoćeš da živiš za sebe. Nijedno vrijeme nije tako loše da čovjek ne bi mogao ostati pošten u njemu. Budućnost će nam biti takva kakve su nam škole. Bolje je mršav mir nego debeo proces. Nije dovoljno čuvati se od zla ako ne činiš dobro.

0: Birou za zapošljavanje.
1: Dobar dan, tražim posao. Kod kuće imam ženu i 10 djece.
0: Službenik sliježe ramenima i mirno pita.
2: Osim toga, šta još znate da radite?

0: pacijent, sav uplašen, trči kroz hodnik bolnice. Pitaju ga ljudi šta mu je, zašto bježi, a on će.
1: A joj, pa sestra je rekla, ne plaši se ništa, to je samo rutinska operacija, vjerovatno će sve biti u redu.
2: Pa dobro, si

Postoje dvije vrste lopova, amateri i profesionalci. Amateri dreknu, ovo je pljačka, daj pare. A profesionalci lijepo kažu, molim vas, potpišite tu.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti dana.
0: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona za kapitalne investicije.
1: Ekonomski pokazatelji bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio 18,5 milijardi maraka.
0: CIK BiH upozorio na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa u izbornoj kampanji.
1: Novi američki udari širom Irana. Teheran uzvratio reketiranjem američkih baza u regiji.
0: Fudbaleri Argentine i Španije igraće finale svjetskog prvenstva.
1: Sutra sunčano i vruće i do 39 stepeni. Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, obavijestio Komisiju za čuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništva, što je suprotno svim propisima.
0: Kao što vam je poznato, odluke i drugi zvanični akti predsjedništva dostavljaju se putem generalnog sekretara predsjedništva Bosne i Hercegovine, upozorio je Đerić u svom dopisu komisiji. Iako odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju komisije nije stupila na snagu i proglašena je štetnom po vitalni interes Republike Srpske od strane srpskog člana predsjedništva BiH, što je potvrdila i Narodna skupština Republike, Kožljak je u dopisu koji je 14. jula poslao Đeriću tražio da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. Na ovaj način Kožljak je nastavio da vrši pritisak da odluku, koja je praktično ništavna, vrati u život.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je za RTRS da su najnoviji potezi bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića pokušaji da se zaobiđe Ustav kao najvažniji akt BiH. Sarajevska politika predstavnika bošnjačkog naroda u institucijama BiH nije navikla da radi ograničena zakonima, ustavima, aktima, pravom, već koristi to da odluka mora biti donesena po svaku cijenu. Ne mogu da prihvate da je Narodna skupština usvojila veto srpskog člana predsjedništva BiH, dodao je Mazalica.
2: Hajdučija jedno potpuno bezvlašće, jedno bespravno i nasilno pokušavanje nametanje svoje političke volje, svoje odluka, neuvažavanja drugih, neuvažavanja

0: poštovanja i Republike Srpske i drugih konstitutivnih naroda i pravila procedura. I to je sad zapravo vrlo opasno, zato što je to u zadiranju srž Dejtonskog mirovnog sporazuma koji zaustavio rat. Dakle, kad se rastura i razvaljuje ipak jedan mirovni sporazum, to bi ipak trebalo da se upale alarmi i lampice svuda, između ostalog i u međunarodnoj zajednici, jer ko već tu ima i strane ambasade. Međutim, mi ne vidimo negdje da se neko sa tim bavi.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je izmjenu odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda i dopunu odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ovim izmjenama i dopunama odluka preciznije se određuje vrste proizvoda, njihove karakteristike i veličine pakovanja za koje se primjenjuju propisane maksimalne marže i oslobađaju se trgovci koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. U Udruženju potrošača poručuju da iako postoje efekti ovih odluka, da je potreban širi spektar proizvoda na kojim će biti ograničena marža. Prema procjenama i kretanju cijena, gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj od narednih 7 do 10 dana ponovo će biti iznad 3 marke. Informiše Zorana Marković.
2: Od marta, kad su propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji na određene osnovne životne namirnice, u Ministarstvu trgovine uočili su potrebu da se one preciznije definišu, tačnije njihova karakteristika, veličina i pakovanje. To je bio i zahtjev trgovaca koji su u vladi prihvatili kao opravdan, ističe ministar Ned Puhovac.
3: Čisto kravlje mlijeko do 2,8% masnoće. Normalno regularno mlijeko koje mi svakodnevno koristimo. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500, tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterženata, što se tiče jogurta.
2: Sve ove odluke koje su na snazi od marta daju određene efekte za potrošače, ali ono što bi za potrošače bilo bolje je to da je ova odluka proširena na veći broj proizvoda, ističe Dragan Jošić iz Udruženja potrošača Reakcija.
4: Da su uključene, ne znam, mliječni proizvod, da su uključene testenina, riža i slično, a s druge strane svakako ono što smo mi još i prošle godine, kao da kažem sistemsku i konkretnu mjeru predlagali, upravo ta uredba koja bi imala trajno važenje i koja bi se jasno definisala proizvode za osnovne životne namirnice gdje bi se ograničila cijena marže, a ako treba za neke proizvode kao što su duhan, alkoholna pića i slično, da se poveća i marža, pa na kraju kada poveća i PDV.
2: Prema svim parametrima cijena nafte i naftnih derivata raste, a kako ističe predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić, ovo je samo početak rasta koji možemo očekivati u narednom periodu.
5: Trenutne se cijene kreću i oko 2,79 do 2,89 na euro dizel u Banja Luci, ali ono što je značajno u ovom trenutku da su današnje ulazne cijene distributerima bez njihove marže sa uključenim troškovima transporta i PDV-a gotovo su izašle na 3 marke. Tako da u narednih 5 do 7, 10 dana, u zavisnosti od zaliha i potražnje na tržištu, možemo očekivati da cijene idu preko 3 konvertibilne marke.
2: Na mjesec dana je produžena i odluka o povratu 10 feninga po litru goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, jer postoji i dalje potreba zbog nestabilnog tržišta, naglasio je ministar trgovine Ned Puhovac.
3: Jedno 14. sljedećeg mjeseca, tako da to nastavljamo, vidimo da tržište ponovo počelo malo da ide gore što se tiče nafte. Barel je danas negdje oko $84-85 i na našim benzinskim stanicama je neki 7-8 feninga veće porasla cijena.
2: Inspektorat pojačano kontroliše poštovanje uredbi o ograničavanju marži i na pumpama, ali i u trgovinama, naglašava portparol Duška Nikolić.
6: Samo da pozovem trgovce da se pridržavaju u narednom periodu propisanih marži. Mi nećemo se suzdržavati od izricanja kazne u onim slučajevima gdje utvrdimo da su marže prekoračene.
2: Izmjenom odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata od ograničenja marži izuzimaju se benzinske pumpne stanice smještene na autoputevima u Republici Srpskoj.
1: Vlada Srpske usvojila je informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će biti definisani osnovni ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu.
7: Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik rekao je da je riječ o značajnoj politici.

0: Ambasada Sjedinjenih američkih država u BiH objavila je da će ovaj petogodišnji ugovor o uslugama doniti najsavremeniju tehnologiju markiranja goriva kompanije Authentix u BiH i pružiti vozačima sigurnost da gorivo koje svakodnevno kupuju dolazi iz legalnih izvora.
1: Ekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj bilježe pozitivne trendove. Prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio je 80,5 milijardi maraka, što je rast od 1,5 milijardu u odnosu na godinu ranije. Da se pozitivan privredni zamah nastavlja i u ovoj godini, potvrđuju i podaci Poreske uprave o rekordnoj naplati javnih prihoda. Opširnije Gordana Stanić.
2: U procentima nominalni rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 8,7, a realni 2%. Ovaj skok se direktno odražava i na tržište rada. Zaključno sa 31. martom u Republici Srpskoj zaposleno je 290.727 radnika. U odnosu na mart prošle godine to je 1.399 lica više, procentualno 0,5%, izjavio je Ognjen Ignjić iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.
3: Kada uđemo u strukturu zaposlenih, onda vidimo da je većina zaposlenih, oko 246.000, zaposlena u poslovnim subjektima, dok se ostatak odnosi na preduzetnike i lica zaposlenih kod preduzetnika.
2: Veći broj zaposlenih potvrđuje i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Najviše radnika treba prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini i obrazovnom sektoru. Pomoćnik direktora u sektoru za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo objašnjava da su u prvih 6 mjeseci ove godine poslodavci iskazali potrebu za zapošljavanje 5.700 radnika, što je za 19,5% više nego u istom periodu prošle godine.
4: U ovom trenutku u Republici Srpskoj se nalazi 47.926 nezaposlenih lica koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i za 0,7% je manje u odnosu na prethodni mjesec, a za 6,9% je stanje manje u odnosu na isti period prošle godine.
2: Da su u Srpskoj pozitivna ekonomska kretanja potvrđuje i direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. On je izjavio da je Poreska uprava u prvoj polovini godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rast punjenja budžeta i prihoda ističe najbolje potvrda stabilnosti sistema.
5: Ono što je interesantno to je da su doprinosi naplaćeni u visini od preko 1,4 milijarde maraka, što je povećanje od 140 miliona u odnosu na isti period prošle godine. To nam daje garanciju, dakle, dobra naplata doprinosa o stabilnosti ispunjavanja svojih zakonskih obaveza od strane fondova, prije svega Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje smo u ovoj polovini godine naplatili više 83 miliona za fond PIO i 45 miliona je veća naplata bila za fond zdravstvenog osiguranja. Što se tiče direktnih poreza, povećanje od 16% za porez na dohodak u svim svojim oblicima. Najveće povećanje bilježimo kod poreza na lična primanja zbog povećanja plata.
2: Pored rasta budžetskih prihoda, važna stavka i kapitalna ulaganja. Premijer Savo Minić kaže da veliki investicioni ciklus, o kojem se stalno priča, počinje da daje rezultate realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
6: Izgradnjom autoputeva, energetskih kapaciteta se povlači jedan značajan dio i domaće radne snage i svega onoga što je bitno da se poveća obrt novca među našim građanima i da to utiče na životni standard. Jednostavno, Republika Srpska u ovom momentu ima investicioni ciklus preko 7 milijardi.
2: Upravo sa 7 milijardi maraka investicionog ciklusa Srpska ne stoji u mjestu, zaključuje Minić. Svi se nadaju da će ovaj istorijski ciklus biti dovoljan štit od spoljnih ekonomskih udara, što će pokazati i naredni kvartalni izvještaj.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 10. jula jednoglasno usvojilo budžet zajedničkih institucija za 2026. godinu i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijarde maraka predviđa povećanje sredstava zajedničkim institucijama, uglavnom za povećanje plata zaposlenih. Poslanici predstavničkog doma BiH parlamenta će 22. jula glasati o budžetu za 2026. godinu, a delegati Doma naroda 5 dana kasnije, 27. jula. Opširnije

0: je Milan Stojić.
1: Budžet je mogao biti usvojen mnogo ranije, ali je zbog protivljenja članova predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića kasnio na usvajanje u BiH parlamentu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Namidžić ističe da je ovaj budžet usmjeren ka boljem materijalnom položaju zaposlenih u institucijama BiH.
2: U suštini mi smo po tom osnovu povećanju izdvojili dodatnih 125 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj budžet je usmjeren ka radnicima u zajedničkim institucijama i da nije izborna godina, Bećirović bi nastavio rušiti taj budžet iz njemu znanih razloga i u nastojanju da na takav način ucjenjuju nas u Republici Srpskoj. Ne možete nas ucjenjivati i usvojit ćete taj budžet.
1: Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić naglasio je da je sve što je usaglašeno u savjetu ministara ima podršku ovog kluba u parlamentarnoj skupštini BiH.
3: Međutim, vidjeli ste i sami da je opet potpuna obstrukcija od strane bošnjačkih političara prisutna sve u cilju da se optuži Republika Srpska. Oni koji se najviše zagovarali usvajanje budžeta su obstruisali budžet i doveli su do ove situacije da praktično je budžet mogao dva mjeseca ranije biti usvojen.
1: Kada je riječ o predstavničkom domu, na vanrednoj sjednici 22. jula budžet za 2026. godinu bit će razmatran po hitnom postupku, pa ukoliko se na početku usvoji procedura, neće biti amandmanske faze. Ipak u Srpskom klubu ne žele da procjenjuju da li će prijedlog budžeta za 2026. godinu podržati, kaže šef Srpskog kluba Milan Petković.
4: Budžet će sigurno proći određenu analizu i moramo provjeriti, još jednom pregledati sve da vidimo šta se to nalazi u budžetu, ali ja ne bih ništa prejudicirao dok ne dođe glasanje, također ne mogu u ovoj fazi ništa reći ni da li će Ujedinjena Srpska podržati ovaj budžet ili neće.
1: Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Dragan Čović najavio je hitnu sjednicu posvećenu budžetu za 27. juli.
5: Zastupnički dom, oni su tu sjednicu zakazali za 22. pa ćemo mi vjerojatno proračun bude usvojen imati žurnu sjednicu 27. za proračun.
1: Prijedlogom budžeta koji je prošao predsjedništvo BiH predviđena su povećavanja izdvajanja za SIP-u 17 miliona, obaveštajno bezbjednostnu agenciju 9, suda BiH za 5 miliona, tužilaštva BiH za 4 miliona, graničnoj policiji za 13 miliona, te za ministarstvo odbrane BiH 43 miliona konvertibilnih maraka.
0: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić poručila je da bi Jelena Trivić prije nego što drugima dijeli lekcije o principijelnosti trebalo da pokaže bar minimum poštovanja prema istini.
6: Trišić-Babić kaže za Srnu da je radi istine dužna da podsjeti javnost na činjenicu da za nju Kristijan Šmit nikada nije bio legalni visoki predstavnik, kao što nije bio ni za institucije Republike Srpske. Legalan je bio samo za pojedine političare u Republici Srpskoj, među kojima su, nažalost, bili gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i tadašnji narodni poslanik Jelena Trivić, podsjetila je Trišić-Babić.
0: Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je BiH došla pred zid i da kancelarija visokog predstavnika mora da nestane i da se ugasi, jer će samo u tom slučaju BiH imati napredak.
6: Čović je ocijenio da je došlo vrijeme da se kaže da evropski put i nekakav poseban visoki predstavnik koji ima ovlaštenja u BiH više nemaju mjesta zajedno. On je izrazio uvjerenje da je došlo vrijeme da se jasno definiše mandat visokog predstavnika koji će imati prelazni karakter i definisati ovlaštenja koja ne mogu biti bonska. Čović je istakao da su sva dosadašnja bonska ovlaštenja napravila štetu Bosni i Hercegovini.
0: Nosioci izvršnih funkcija mandata i budući kandidati za učešće na predstojećim opštim izborima dužni su da poštuju odredbe izbornog zakona BiH koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH.
6: To između ostalog podrazumijeva korištenje položaja za političku promociju, prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća.
0: U Derventu u ponedeljak trebalo bi da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Domu vojske,

0: su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Opširnije Srđan Kecman.
1: Prema saznanjima udruženja logoraša, američki istražioci istražuju neke od zločinaca nad Srbima koji su nastanjeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon rata pobjegli su u tu zemlju uvjereni da ih ruka pravde tamo neće stići, izjavio je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
2: I zahvaljujući upravo našoj upornosti 27. znači ove godine u ponedjeljak čekujemo po dogovoru 5 tužioca i tražioca iz američke administracije da dođu u Derventu. Mi ćemo da dokažemo u suštini istinu o tim ljudima koji su činili zločine, a kada su otišli u Ameriku i tamo su se predstavljali kao velika nevinašca i kao žrtve srpske agresije.
1: Između ostalih o torturi koji su prošli sa američkim istraživacima pričat će logoraši Ostoja Šarčević i Dragan Knježević. Hangari u Rabiću i podrumi doma vojske, svakodnevna premlaćivanja i življavanja psihičke torture, sve to, kažu, ostavilo je traga na zdravlje do kraja života.
3: Ja sam sa svojih 80 kila dotjeran na 48 kila za 55 dana logorovanja moga, sva rebra polomljena, oštećena kičma, svega ima, kakve smo torture i šta smo preživili, to ne može živ čovjek zamisliti.
4: Naredili mi da kleknem i dale mi pištolj da se ubijem. Naravno, evo ja sad razmišljam kako sam ja to mogao uopšte da uradim. Uzeo sam pištolj i stavio na sljepočnicu, pomislio vam na ženu, na djecu i povukao kad on opali na prazno.
1: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih istražilaca doprinijeti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote. Podsjećamo, u Derventi su tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti. Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u domu vojske i u logoru Rabić, gdje je bilo zarobljeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila.
0: Situacija u Iranu se ne smiruje nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko dijelova zemlje, dok je protivvazdušna obrana aktivirana u Teheranu.
5: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući i baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Ministar odbrane Izraela Israel Katz razgovarao je sa američkim kolegom Pitom Heksetom o vojnim operacijama u Iranu. Dogovoren je nastavak saradnje ukoliko dođe do eskalacije na Bliskom istoku.
0: Jedinice grupe Snaga Zapad koje djeluju u Krasnom Limanu stigle su do predgrađa Slavjanska u Ukrajini i počele su da ulaze u grad, objavila je ruska vojska.
5: Glavni napori ruskih snaga usmjereni su na ometanje kretanja ukrajinskih trupa, zadržavanje jurišnih jedinica i sprečavanje povlačenja njihovih jedinica miniranjem puteva. Slavjansk se nalazi u sjevernom dijelu Donjecke narodne republike i ima ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno, logističko čvorište i utvrđeno područje.
0: Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Na Crnogorskom primorju već su gužve po broju turističkih posjeta Budva Prednjači, gdje trenutno boravi oko 40.000 turista. Vrhunac ljetnje sezone očekuje se krajem jula i početkom avgusta. Tokom ovog perioda smještajni kapaciteti su popunjeni, a cijene u prosjeku više za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Opširnije Momir Milić.
6: Crnogorsko primorje za strane turiste veoma je atraktivno, uređene plaže, prirodne ljepote, spoj mirisa mora i planina, razlozi su zbog kojih turisti biraju, ali i ponovo se vraćaju u ovom dijelu Jadrana.
7: Došao sam ovdje prije 10 godina, ali nakratko prolazio sam autom i poželio da se vratim. Sjećam se da je bilo prelijepo, more je divno. Priroda, planine, sve je prelijepo ovdje, čisto je dosta, obišli smo Kotor. Dolazim iz Irske, bila sam i ranije, dopada mi se.
6: Cijene smještaja i usluga za jedne opravdane u skladu sa ponudom, za druge nešto više. Ipak u poređenju sa drugim turističkim destinacijama poput Grčke i Italije, odmor na Crnogorskom primorju mnogi i dalje vide kao povoljan izbor.
7: Da, sve je dosta skuplje, ali je i dalje jeftinije nego u Grčkoj i Italiji. Cijene su i dalje.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u prvom satu Mozaika, slušajte. Vlada Republike Srpske usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova više od 125 miliona za kapitalne investicije. Bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio 18,5 milijardi maraka, podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske. Prijedlog budžeta zajedničkih institucija BiH u iznosu od 1,58 milijardi maraka, uglavnom za povećanje plata zaposlenim. Koliko je Srpska izgubila zbog blokade evropskih sredstava i kakve su šanse da budžet bude usvojen u parlamentu BiH, opširnije u Mozaiku. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske, slijedi pozdravna melodija.

0: 17 je časova i 6 minuta, vi slušate Mozaik Radija Republike Srpske. A vlada Republike Srpske usvojila je izmjenu odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda i dopunu odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ovim izmjenama i dopunama odluka preciznije se određuje vrste proizvoda, njihove karakteristike i veličine pakovanja za koje se primjenjuju propisane maksimalne marže i oslobađaju se trgovci koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. U Udruženju potrošača poručuju da iako postoje efekti ovih odluka, da je potreban širi spektar proizvoda na kojima će biti ograničena marža. Prema procjenama i kretanju cijena, gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj od narednih 7 do 10 dana ponovo će biti iznad 3 marke. Informiše Zorana Marković.
1: Od marta kad su propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji na određene osnovne životne namirnice, u Ministarstvu trgovine uočili su potrebu da se one preciznije definišu, tačnije njihova karakteristika, veličina i pakovanje. To je bio i zahtjev trgovaca koji su u vladi prihvatili kao opravdan, ističe ministar Ned Puhovac.
2: Čisto kravlje mlijeko do 2,8% masnoće. Normalno regularno mlijeko koje mi svakodnevno koristimo. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500 tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterženata, što se tiče jogurta.
1: Sve ove odluke koje su na snazi od marta daju određene efekte za potrošače, ali ono što bi za potrošače bilo bolje je to da je ova odluka proširena na veći broj proizvoda, ističe Dragan Jošić iz Udruženja potrošača Reakcija.
3: Da su uključene, ne znam, mliječni proizvodi, da su uključene testenina, riža i slično, a s druge strane svakako ono što smo mi još i prošle godine, kao da kažem sistemsku i konkretnu mjeru predlagali upravo ta uredba koja bi imala trajno važenje, koje bi se jasno definisale proizvode za osnovne životne namirnice gdje bi se ograničila cijena marže, a ako treba za neke proizvode kao što su duhan, alkoholna pića i slično, da se poveća i marža, pa na kraju kada poveća i PDV.
1: Prema svim parametrima cijena nafte i naftnih derivata raste, a kako ističe predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić, ovo je samo početak rasta koji možemo očekivati u narednom periodu.
4: Trenutne se cijene kreću i oko 2,79 do 2,89 na euro dizel u Banja Luci, ali ono što je značajno u ovom trenutku da su današnje ulazne cijene distributerima bez njihove marže sa uključenim troškovima transporta i PDV-a gotovo izašlo je na 3 marke. Tako da u narednih 5 do 7, 10 dana, u zavisnosti od zaliha i potražnje na tržištu, možemo očekivati da cijene idu preko 3 konvertibilne marke.
1: Na mjesec dana je produžena i odluka o povratu 10 feninga po litru goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, jer postoji i dalje potreba zbog nestabilnog tržišta, naglasio je ministar trgovine Ned Puhovac.
2: Do 14. sljedećeg mjeseca, tako da to nastavljamo, vidimo da tržište ponovo počelo malo da ide gore što se tiče nafte, barel je danas negdje oko 84

0: 17 je časova i 20 minuta, slušate Mozaik. Predsjedništvo BiH je na sjednici održanoj 10. jula jednoglasno usvojilo budžet zajedničkih institucija za 2026. godinu i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa povećanje sredstava zajedničkim institucijama, uglavnom za povećanje plata zaposlenim. Poslanici predstavničkog doma BiH parlamenta će 22. jula glasati o budžetu za 2026. godinu, a delegati Doma naroda 5 dana kasnije 27. jula. Opširnije Milan Stojić.
1: Budžet je mogao biti usvojen mnogo ranije, ali je zbog protivljenja članova predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i Željka Komšića kasnije na usvajanju u BiH parlamentu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić ističe da je ovaj budžet usmjeren ka boljem materijalnom položaju zaposlenih u institucijama BiH.
2: U suštini mi smo po tom osnovu povećanju izdvojili dodatnih 125 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj budžet je usmjeren ka radnicima u zajedničkim institucijama i da nije izborna godina, Bečirović bi nastavio rušiti taj budžet iz njemu znanih razloga i u nastojanju da na takav način ucjenjuju nas u Republici Srpskoj. Ne možete nas ucjenjivati i usvojit ćete taj budžet.
1: Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić naglasio je da je sve što je usaglašeno u savjetu ministara ima podršku ovog kluba u parlamentarnoj skupštini BiH.
3: Međutim, vidjeli ste sami da je opet potpuna obstrukcija od strane bošnjačkih političara prisutna sve u cilju da se optuži Republika Srpska. Oni koji se najviše zagovarali usvajanje budžeta su obstruisali budžet i doveli su do ove situacije da praktično je budžet mogao dva mjeseca ranije biti usvojen.
1: Kada je riječ o predstavničkom domu, na vanrednoj sjednici 22. jula budžet za 2026. godinu bit će razmatran po hitnom postupku, pa ukoliko se na početku usvoji procedura, neće biti amandmanske faze. Ipak u Srpskom klubu ne žele da procjenjuju da li će prijedlog budžeta za 2026. godinu podržati, kaže šef Srpskog kluba Milan Petković.
4: Budžet će sigurno proći određenu analizu i moramo provjeriti, još jednom pregledati sve da vidimo šta se tu nalazi u budžetu, ali ja ne bih ništa prejudicirao dok ne dođe glasanje, također ne mogu u mojoj fazi ništa reći ni da li će Ujedinjena Srpska podržati ovaj budžet ili neće.
1: Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Dragan Čović najavio je hitnu sjednicu posvećenu budžetu za 27. juli.
5: Zastupnički dom, oni su tu sjednicu zakazali za 22. pa ćemo mi vjerojatno proračun bude usvojen imati žurnu sjednicu 27. za proračun.
1: Prijedlogom budžeta koji je prošao predsjedništvo BiH predviđena su povećavanja izdvajanja za SIP-u 17 miliona, obaveštajno bezbjednostnu agenciju 9, suda BiH za 5 miliona, tužilaštva BiH za 4 miliona, graničnoj policiji za 13 miliona, te za ministarstvo odbrane BiH 43 miliona konvertibilnih maraka.

0: momentu nije definisana, već je ugovorom o zajmu definisano da po onom iznosu po kom se bude zaduživala Evropska komisija plus troškovi usluge, troškovi provizije i svega ostalog, da će ona to sve nama prefakturisati. Znači, uzimam kredit i onda dajem sva ta kreditna sredstva tebi, da ti kažeš meni kako ću ja trošiti ta sredstva. Pa više smo sredstava mi povukli od Evropske banke za obnovu i razvoj, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, EIB-a, CEB-a, nego o tom famoznom planu rasta. Ljudi, laž je da su to grantovska sredstva. 700 miliona eura je kredit po uslovima koji su manje povoljni u odnosu na ove uslove o kojima sam govorio. Prilikom čega oni odlučuju kako ćemo mi ta sredstva trošiti iz Evropske komisije. To nema nigdje na svijetu. I govori se o tome kako je to trećina budžeta. Kog budžeta? Ako uzmete konsolidovane budžete koji iznosi 30 milijardi maraka, to je 1 do 2% budžeta ovih 280 miliona eura grantovskih koji se dijele na 3 godine, koji se dijele između Republike Srpske i Federacije. Mi tolike grantove dobijemo sad od međunarodnih finansijskih institucija. Stvar je u tome što neko to namjerno i zlonamjerno tumači. Da li iko iz Evropske komisije rekao da je 700 miliona eura da su krediti za koje mi ne znamo kolika je trenutno kamata. Nije niko rekao. Evropsku uniju poštujem u smislu povezanosti sa tim prostorom, standarda kad je u pitanju način proizvodnje i svega ostaloga, i to ono ka čemu trebamo težiti. A to da vi nas mamite kreditima, pa znam uzeti kredit i bez Evropske komisije. Šta je tu problem? Tu nije problem nikakav. To je laž. Ljudima se lažno objašnjava da su to grantovska sredstva. Ne, to su kredit koji mi uzmamo i dajemo njemu na ono upravljanje. Svim ludost.
1: Da. 22. jula razmatrat će se predlog budžeta BiH za 2026. godinu. Očekujete li da će budžet biti usvojen?
0: U ovakvoj blesavoj Bosni i Hercegovini ja više ništa ne znam. Ja samo znam da je to isti onaj budžet koji smo mi predložili prije više mjeseci. I ono što mogu da kažem, da vjerujem da hoće iz razloga što se napravio pritisak, jer ti ljudi koji su kočili usvajanje budžeta sad imaju problem sa radnicima, izborna je godina, znate kako to već funkcioniše, i u toj izbornoj godinici niko neće da se zameri zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine. Za nekoga sa srednjom stručnom spremom, on je već otprilike u prosjeku oštećen 110 konvertibilnih maraka plus minus minuli rad po svakom mjesecu, i za neko sa visokom stručnom spremom je to negdje oko 150 maraka plus minuli rad. Mi smo u Ministarstvu financija i trezora u budžetu predvidjeli sredstva da retroaktivno od 1.1. svim radnicima isplatimo te nedostajuća ta sredstva jednokratno. Također da isplatimo sredstva za uvećanje ili uvećani regres sa 630 na 690 konvertibilnih maraka. Predvidjeli smo sredstva i ispoštovali smo kolektivni ugovor vezano za topli obrok, da on više nije 12,6, već 13,8, i donijeli smo odluke da se povećaju naknade kad je u pitanju priznavanje troškova prevoza za 15%. U suštini ovaj budžet je usmjeren ka radnicima u zajedničkim institucijama, i da nije izborna godina, kolega Bećirević bi nastavio rušiti taj budžet iz njemu znanih razloga i u nastojanju da na takav način ucjenjuju nas u Republici Srpskoj. Ne možete nas ucjenjivati i usvojit ćete taj budžet, ili u suprotnom vi ćete biti ti koji morate da kao i do sada odgovarate ljudima koji su zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine. Ono što mi je žao, tu su predviđene sredstva za NCTS sistem, 9 miliona maraka, koji podrazumiju brži protok roba preko granice da smanjimo čekanje na granicama, sredstva za saniranje graničnih prelaza i prekograničnih mostova, 1 milion konvertibilnih maraka za učešće u Expo-u, kad je u pitanju naša susjedna zemlja, odnosno Srbija, i 1 milion maraka kad su u pitanju neke fitosanitarne mjere, odnosno vakcinacija stoke, koju je do sada finansirala Evropska unija, sad je to na sebe preuzela institucija Bosne, budžet institucija Bosne, zajednička institucija Bosne i Hercegovine. I u suštini mi smo sav budžet u Ministarstvu financija i trezora usmjerili ka radnicima, po tom osnovu

0: povećanje, izdvojili dodatnih 125 miliona konvertibilnih maraka, pa evo da vidimo ko ima hrabrost da sruši takav budžet.
1: Kolike bi bile posljedice po institucije, koliko se budžet ne bi usvojio?
0: Ma zajedničke institucije funkcionišu, pa funkcionišu. Evo, prošli put smo usvojili dva mjesec dana ili dva pred izbore, pa smo završili sve. Mi imamo sad situaciju da broj zaposlenih na nivou Bosne i Hercegovine je za nekih gotovo 1000 ljudi manji danas nego kad sam ja preuzeo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, pa sve funkcioniše. To je jedan pomoćni organ, to uopšte nije vlada kako ljudi pokušavaju da se predstave, i to bi sve nastavilo funkcionisati. Naš primarni cilj srpskog člana predsjedništva gospođe Željke Cvijanović i mene kada smo inicirali usvajanje tog budžeta jeste da se počne izmirivati obaveze prema radnicima i da se stvori osnov da isplatimo retroaktivno sve ove razlike za sve zaposlene u zajedničkim institucijama.
1: Da. Dolazimo i do PDV-a.
0: Dobro.
1: O njemu smo dosta dugo ovdje pričali, vi najbolje znate, dok se nije usvojio i trebalo je vremena ispeti procedure. U kojoj mjeri se on sada realizuje? Evo, pročitala sam nedavno da je zaključen sa 13. julom, bar prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, stiglo, čini mi se, 26 zahtjeva za povrat PDV-a.
0: Najdraži projekat koji smo izgurali, ako se sjećate, ja mislim da je najveći problem tog projekta bio što je inicijativu vezano za taj projekat predložio Milorad Dodik, pa to onda nije odgovaralo ovom Zijadu Krniću koji sad nosila s liste te stranke za Bosnu i Hercegovinu. Možda sam promašio, kao što mu nije odgovarao ni granični prijelaz, i imali ste obstrukciju kad je u pitanju usvajanja pravilnika. Pravilnik smo usvojili, na moje lično zadovoljstvo bio sam dio tih procesa i realizacije inicijative predsjednika Dodika, donijeli smo jedan sistematski zakon. To je bilo strašno puno posla. Znate vi koliko je to političkog natezanja da se usvoji u predstavničkom domu, da se usvoji u Domu naroda, da vi uobzirite sve partije, da to bude na kraju jednoglasno usvojeno, i onda dođete do pravilnika gdje imate ovoga već pomenuto koji gradi neku svoju političku karijeru. Mislim da je to ogromna pomoć za svakog onoga ko po prvi put rješava svoju nekretninu. Rekli smo da tu nema nikakvih ograničenja starosnih, bitno je da je prva nekretnina i da je to sad iznos u ovom momentu, ako pričamo o maksimalnom iznosu, oko 25.000 konvertibilnih maraka. Dobijali smo različite podatke o komplikovanosti procedure. Ja sam rekao da procedura nije komplikovana. Vi sad kupujete stan. Da kupite stan, da bez ovog zakona i sa ovim zakonom vi morate imati 4 dokumenta. Morate imati notarski ugovor, je li tako? Morate imati potvrdu da ste isplatili obavezu prema onom prodavcu, morate imati poresku fakturu i morate imati iz poreske uprave da ne dugujete poreze, da bi se mogli knjižiti. Ta 4 dokumenta ste pribavljali svakako. To je nevezano za zakon o povratu PDV-a, oni su ostali isti u pravilniku, samo ponovljeni, i to ima svaki kupac stana. Na to imate da jednom odete do opštine, da uzmete rodni list, matični list i vjenčani list. Koliko vam treba vremena da to izvadite? Pa onda jednom morate otići, to je jedna lokacija, dodatna. Od dodatnih lokacija imate da izvadite prebivalište i da ovjerite listu o članovima domaćinstva. I još jedna lokacija je RUGIP, gdje ćete da niste imali prvu nekretninu, i pored toga što niste imali prvu nekretninu, dokumentaciju da ste uknjižili taj stan za koji vraćate PDV i kopiju bankovnog računa na kojem ćemo platiti sredstva. Ja vas pitam, to koliko vama treba vremena mimo ova 4 dokumenta koje morate imati svakako. Morate otići u poresku, morate ići nevezano za svakako. Morate otići u jedinicu lokalne samouprave, morate otići u CIPS za prebivalište, morate otići u RUGIP i morate kopirati bankovnu karticu na što će vas uplatiti sredstva. Ono što je najbolji dio ovoga rješenja je da isplate idu sa jedinstvenog računa. Znači, prioritet pri isplatama je isti kao prioritet, da ne kažem, spoljnjeg duga. Ne čeka se da se sredstva raspodijele vladi Republike Srpske ili vladi Federacije Bosne i Hercegovine, već onog momenta kad je zahtjev kompletiran, tog momenta ide plaćanje, i tu neće biti nikakvih kočenja, neće biti bitno da li je usvojen budžet u Republici Srpskoj, iako se on usvajao na vrijeme, da li je usvojen budžet u Federaciji Bosne i Hercegovine. I u ovom vremenu divljanja cijena,

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništva, što je suprotno svim propisima. Kao što vam je poznato, odluke i drugi zvanični akti predsjedništva dostavljaju se putem generalnog sekretara predsjedništva BiH, upozorio je Đerić u svom dopisu komisiji. Iako odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju komisije nije stupila na snagu i proglašena je štetnom po vitalni interes Republike Srpske, od strane srpskog člana predsjedništva BiH, što je potvrdila i Narodna skupština Republike, Kožljak je u dopisu koji je 14. jula poslao Đeriću tražio da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. Na ovaj način Kožljak je nastavio da vrši pritisak da odluku koja je praktično ništavna vrati u život. U svakoj drugoj državi predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović bio bi uhapšen, smijenjen i ne bi se više bavio nikakvim poslovima, ali ovdje će dobiti podršku ekstremne bošnjačke javnosti i nastavit će da sije mržnju unutar Bosne i Hercegovine, rekao je danas predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Pravni kontekst kršenja Ustava je sljedeći. Kada Narodna skupština Republike Srpske stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća. Ako baš neko želi da je problematizuje, može tražiti reagovanje Ustavnog suda. Ali ako neko i bez suda pokušava to da objavi u službenom glasniku, taj odmah čini krivično djelo, a onaj ko učestvuje s njim, učestvuje u udruživanju radi činjenja krivičnog djela, istakao je Stevandić. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica rekao je za RTRS da su najnoviji potezi bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića pokušaj da se zaobiđe Ustav kao najvažniji akt Bosne i Hercegovine. Sarajevska politika predstavnika bošnjačkog naroda u institucijama BiH nije navikla da radi ograničena zakonima, ustavima, aktima, pravom, već koristi to da odluka koja mora biti donesena po svaku cijenu ne mogu da prihvate da je Narodna skupština usvojila veto srpskog člana predsjedništva BiH, dodao je Mazalica. Vlada Republike Srpske usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje marži obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. Vlada Srpske usvojila je informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će biti definisani osnovni ciljevi i principi

0: Nem radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Neuspio pokušaj Bećirovića da u život vrati ništavnu odluku o uvođenju stranaca u Komisiju za nacionalne spomenike.
1: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona maraka za kapitalne investicije.
0: Ekonomski pokazatelji, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio 18,5 milijardi maraka.
1: SIG BiH upozorio na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa u izbornoj kampanji.
0: Nevrijeme u Zvorniku izazvalo bujične poplave i probleme u saobraćaju.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće i do 39 stepeni. Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništva, što je suprotno svim propisima. Odluka predsjedništva BiH o imenovanju komisije nije stupila na snagu i proglašena je štetnom po vitalni interes Republike Srpske, što je potvrdila i Narodna skupština. Kožljak je u dopisu koji je 14. jula poslao Đeriću tražio da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. Na ovaj način Kožljak je nastavio da vrši pritisak da odluka koja je praktično ništavna vrati se u život. Opširnije Darko Đurić.
2: Nije prvi put da Bećirović krši ustav, izjavila je član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Sve to pokazuje, naglašava da se bošnjački član predsjedništva pred opšte izbore želi predstaviti kao spasilac Bošnjaka i bošnjačkih institucija.
3: Gospodin Bećirović je uzeo na sebe zadatak da on bude taj koji će potpunim derogiranjem odredbi aneksa 8 i derogiranjem prava osnivača ove komisije, a to su Republika Srpska i Federacija, uzeti, da kažem, raščistiti ovaj rad komisije. On se u javnosti predstavio kao neko ko će konačno da vrati komisiju na njena osnovna podešavanja, pa čak i u nezakonitom dopisivanju njegovog šefa kabineta sa UNE u Parizu vidimo da se UNESCO predstavilo da se komisija u skladu sa aneksom 8 vraća na sva osnovna podešavanja, a da je u skladu sa tim potrebno da se imenuju dva strana člana, iako ovom odlukom se potpuno derogira aneks 8.
2: U svakoj drugoj državi Bećirović bi bio uhapšen i smijenjen, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je objasnio da niko ne može da promijeni činjenicu da je parlament Srpske određenu odluku stavio van snage. U normalnim državama Bećirović bi, kaže Stevandić, bio smijenjen i ne bi se više bavio nikakvim poslovima.
4: Kada Narodna skupština Republike Srpske stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća. Ako neko baš želi da je problematizuje, može tražiti reagovanje Ustavnog suda. Ali ako neko i bez suda pokušava to da objavi u službenom glasniku, taj je odmah počinio krivično djelo i onaj ko učestvuje sa njim učestvuje u odruživanju radi činjenja krivičnog djela i svi treba da završe u pritvoru. Ali to izgleda za Denisa Bećirovića ne važi. Ali ovdje će dobiti podršku ekstremne bošnjačke javnosti i nastavit će da sije mržnju unutar Bosne i Hercegovine.
2: I šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica saglasan je da su najnoviji potezi bošnjačkog člana predsjedništva pokušaji da se zaobiđe Ustav kao najvažniji akt BiH.
5: Bespravno i nasilno pokušavanje nametanje svoje političke volje, svoje odluka, neuvažavanja drugih neuvažavanja i Republike Srpske i drugih konstitutivnih naroda i pravila procedura. I to je sad zapravo vrlo opasno zato što je to u zadiranju u srž Dejtonskog mirovnog sporazuma koji zaustavio rat. Dakle, kad se rastura, razvaljuje jedan mirovni sporazum, to bi ipak trebalo da se upale alarmi, lampice svuda i u međunarodnoj zajednici.
2: U međuvremenu niko iz međunarodne zajednice, niti iz kancelarije visokog predstavnika, nije reagovao, niti osudio očigledno kršenje aneksa 8 Dejtonskog sporazuma.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Hrvatska ima puno prava.

0: Pravo da podrži svoj narod u BiH i otvori sva ključna politička pitanja, naglasivši da to nije miješanje, već dejtonska obaveza.
1: Istakao je da je zaštita prava hrišćana od muslimanskog unitarizma jedini način da Bosna i Hercegovina uopšte opstane i da Hrvatska nije neki usputni posmatrač, već potpisnica opšteg okvirnog sporazuma za mir. Kao potpisnica aneksa 10, Hrvatska je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija. Shodno tome, Hrvatska ima puno pravo da podrži svoj narod u Bosni i Hercegovini i otvori sva ključna politička pitanja. To nije miješanje, već dejtonska obaveza, naveo je Dodik na X-u.
0: Vlada Republike Srpske usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određenju marže odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisi neće primjenjivati na trgovce koji maloprodaju obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. U Udruženju potrošača poručuju da je potreban širi spektar proizvoda na koje će biti ograničena marža. Prema procjenama, gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj u narednih 7 do 10 dana ponovo će biti iznad 3 marke. Opširnije Zorana Marković.
2: Od marta, kad su propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji na određene osnovne životne namirnice, u Ministarstvu trgovine uočili su potrebu da se one preciznije definišu, tačnije njihova karakteristika, veličina i pakovanje. To je bio i zahtjev trgovaca koji su u vladi prihvatili kao opravdan, ističe ministar Ned Puhovac.
3: Čisto kravlje mlijeko do 2,8% masnoće. Normalno regularno mlijeko koje mi svakodnevno koristimo. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500, tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterženata, što se tiče jogurta.
2: Sve ove odluke koje su na snazi od marta daju određene efekte za potrošače, ali ono što bi za potrošače bilo bolje je to da je ova odluka proširena na veći broj proizvoda, ističe Dragan Jošić iz Udruženja potrošača Reakcija.
4: Da su uključene, ne znam, mliječni proizvod, da su uključene testenina, riža i slično. A s druge strane, svakako ono što smo mi još i prošle godine, kao da kažem sistemsku i konkretnu mjeru predlagali, upravo ta uredba koja bi imala trajno važenje, koje bi se jasno definisale proizvode za osnovne životne namirnice, gdje bi se ograničila cijena marže, a ako treba za neke proizvode, kao što su duhan, alkoholna pića i slično, da se poveća i marža, pa na kraju kada poveća i PDV.
2: Prema svim parametrima cijena nafte i naftnih derivata raste, a kako ističe predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić, ovo je samo početak rasta koji možemo očekivati u narednom periodu.
5: Trenutne se cijene kreću i oko 2,79 do 2,89 na euro dizel u Banja Luci, ali ono što je značajno u ovom trenutku da su današnje ulazne cijene distributerima bez njihove marže sa uključenim troškovima transporta i PDV-a gotovo su izašle na 3 marke. Tako da u narednih 5 do 7, 10 dana, u zavisnosti od zaliha i potražnje na tržištu, možemo očekivati da cijene idu preko 3 konvertibilne marke.
2: Na mjesec dana je produžena i odluka o povratu 10 feninga po litru goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, jer postoji i dalje potreba zbog nestabilnog tržišta, naglasio je ministar trgovine Ned Puhovac.
3: Do 14. sljedećeg mjeseca, tako da to nastavljamo, vidimo da tržište ponovo počelo malo da ide gore što se tiče nafte, barel je danas negdje oko 84-85 dolara i na našim benzinskim stanicama je nekih 7-8 feninga veće porasla cijena.
2: Inspektorat pojačano kontroliše poštovanje uredbi o ograničavanju marži i na pumpama, ali i u trgovinama, naglašava portparol Duška Nikolić.
6: Samo da pozovem trgovce da se pridržavaju u narednom periodu propisanih marži. Mi nećemo se suzdržavati od izricanja kazne u onim slučajevima gdje utvrdimo da su marže prekoračene.
2: Izmjenom odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata od ograničenja marži izuzimaju se benzinske pumpne stanice smještene na autoputevima u Republici Srpskoj.
0: Vlada Srpske usvojila je informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će biti definisani osnovni

0: ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu.
1: Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik rekao je da je riječ o značajnoj političkoj odluci koja dokazuje spremnost da se planski i ravnomjerno razvija Republika Srpska, a ujedno i da se zaštiti njena imovina. Vlada iz

0: Novi grad za koji je iz budžeta obezbjeđeno 95 miliona maraka.
1: Ekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj bilježe pozitivne trendove. Prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio je 18,5 milijardi maraka, što je rast od 1,5 milijardi u odnosu na godinu ranije. Da se pozitivni privredni zamah nastavlja u ovoj godini potvrđuju i podaci Poreske uprave o rekordnoj naplati javnih prihoda. Opširnije Gordana Stanić.
2: U procentima nominalni rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 8,7, a realni 2%. Ovaj skok se direktno odražava i na tržište rada. Zaključno sa 31. martom u Republici Srpskoj zaposleno je 290.727 radnika. U odnosu na mart prošle godine to je 1.399 lica više, procentualno 0,5%, izjavio je Ognjen Ignjić iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.
3: Kada uđemo u strukturu zaposlenih, onda vidimo da je većina zaposlenih, oko 246.000, zaposlena u poslovnim subjektima, dok se ostatak odnosi na preduzetnike i lica zaposlenih kod preduzetnika.
2: Veći broj zaposlenih potvrđuje i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Najviše radnika treba prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini i obrazovnom sektoru. Pomoćnik direktora u sektoru za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo objašnjava da su u prvih 6 mjeseci ove godine poslodavci iskazali potrebu za zapošljavanje 5.700 radnika, što je za 19,5% više nego u istom periodu prošle godine.
4: U ovom trenutku u Republici Srpskoj se nalazi 47.926 nezaposlenih lica koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i za 0,7% je manje u odnosu na prethodni mjesec, a za 6,9% je stanje manje u odnosu na isti period prošle godine.
2: Da su u Srpskoj pozitivna ekonomska kretanja potvrđuje i direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. On je izjavio da je Poreska uprava u prvoj polovini godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rast punjenja budžeta i prihoda ističe najbolje potvrda stabilnosti sistema.
5: Ono što je interesantno to je da su doprinosi naplaćeni u visini od preko 1,4 milijarde maraka, što je povećanje od 140 miliona u odnosu na isti period prošle godine. To nam daje garanciju, dakle, dobra naplata doprinosa o stabilnosti ispunjavanja svojih zakonskih obaveza od strane fondova, prije svega Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje smo u ovoj polovini godine na platili više 83 miliona za fond PIO i 45 miliona je veća naplata bila za fond zdravstvenog osiguranja. Što se tiče direktnih poreza, povećanje od 16% za porez na dohodak u svim svojim oblicima. Najveće povećanje bilježimo kod poreza na lična primanja zbog povećanja plata.
2: Pored rasta budžetskih prihoda, važna stavka i kapitalna ulaganja. Premijer Savo Minić kaže da veliki investicioni ciklus, o kojem se stalno priča, počinje da daje rezultate realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
6: Izgradnjom autoputeva, energetskih kapaciteta se povlači jedan značajan dio i domaće radne snage i svega onoga što je bitno da se poveća obrt novca među našim građanima i da to utiče na životni standard. Jednostavno, Republika Srpska u ovom momentu ima investicioni ciklus preko 7 milijardi.
2: Upravo sa 7 milijardi maraka investicionog ciklusa Srpska ne stoji u mjestu, zaključuje Minić. Svi se nadaju da će ovaj istorijski ciklus biti dovoljan štit od spoljnih ekonomskih udara, što će pokazati i naredni kvartalni izvještaj.
1: U Derventu bi u ponedeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske koje su 1992. formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Opširnije Srđan Kecman.
7: Prema saznanjima udruženja logoraša, američki istražioci istražuju neke od zločinaca nad Srbima koji su nastanjeni u Sjedinjenim američkim državama. Nakon rata pobjegli su u tu zemlju uvjereni da ih ruka pravde tamo neće stići, izjavio je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
8: I zahvaljujući upravo našoj upornosti 27.

0: znači ove godine u ponedjeljak, čekujemo po dogovoru 5 tužioca i tražioca iz američke administracije da dođu u Derventu. Mi ćemo da dokažemo u suštini istinu o tim ljudima koji su činili zločine, a kada su otišli u Ameriku i tamo su se predstavljali kao velika nevinašca i kao žrtve srpske agresije.
1: Između ostalih o torturi koji su prošli sa američkim istraživacima pričat će logoraši Ostoja Šarčević i Dragan Knježević. Hangari u Rabiću i podrumi doma vojske, svakodnevna premlaćivanja i življavanja psihičke torture, sve to, kažu, ostavilo je traga na zdravlje do kraja života.
2: Ja sam sa svojih 80 kila dotjeran na 48 kila za 55 dana logorovanja moga. Sva rebra polomljena, oštećena kičma, svega ima. Kakve smo torture i šta smo preživili, to ne može živ čovjek zamisliti.
3: Naredili mi da kleknem i dale mi pištolj da se ubijem. Naravno, evo ja sad razmišljam kako sam ja to mogao uopšte da uradim. Uzeo sam pištolj, stavio na sljepočnicu, pomislio vam na ženu, na djecu i povukao kad on opali na prazno.
1: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih istražilaca doprinijeti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote. Podsjećamo, u Derventi su tokom odbrambeno otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti. Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u domu vojske i u logoru Rabić, gdje je bilo zarobljeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila.
4: Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da ga ohrabruje najavljeni dolazak američkih istražilaca u Derventu. On vjeruje da će svjedočenja preživjelih logoraša i obimna dokumentacija konačno otvoriti put nepristrasnoj istrazi zločina počinjenih nad srpskim narodom.
5: Institucije Republike Srpske pružit će punu podršku svim svjedocima i svim preživjelim logorašima koji već decenijama istrajavaju u borbi za istinu i pravdu. Istina ne smije biti selektivna, svaka žrtva zaslužuje pravdu, a svaki zločin mora biti rasvjetljen. Istako je Minić u objavi na društvenoj mreži X.
4: Nosioci izvršnih funkcija mandata i budući kandidati za učešće na predstojećim opštim izborima dužni su da poštuju odredbe izbornog zakona BiH koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa saopštene iz Centralne izborne komisije BiH.
5: To između ostalog podrazumijeva korištenje položaja za političku promociju, prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključujući državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća.
4: Nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom pogodilo je područje Zvornika, izazvavši brojne bujične poplave i probleme u saobraćaju.
5: Velike količine vode izlile su se na ulice otežavajući kretanje vozila i pješaka. Voda se povukla, ali je aktivirano više klizišta. Posebno teška situacija u naselju Fetija, gdje se prema navodima građana pokrenulo klizište koje bi moglo da ugrozi više domaćinstava.
4: Utvrđen je program manifestacije 61. Kočićevog zbora.
5: Svečano otvaranje manifestacije bit će upriličeno u četvrtak 27. avgusta u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Istog dana u Beogradu će polaganjem vijenaca na grob čuvenog pisca i održavanjem tradicionalne manifestacije Kočićevo veče biti odata počast velikom srpskom književniku.
4: Jedna vijest iz sporta.
5: Odbojkaši iz Srbije sastaće se večera sa Ukrajinom u drugom kolu trećeg vikenda Lige nacija u Beogradu. Ovaj duel počinje u 20 časova. Podsjećamo, Srbije nakon 9 kola na 11. mjestu, a plasman na završni turnir u Kini obezbijedit će 7 najboljih reprezentacija.
4: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
6: Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i vruće. Kasno uveče na krajnjem sjeveru prolazno više oblaka, a mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
4: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Ne uspio pokušaj Bećirovića da u život vrati ništavnu odluku o uvođenju stranaca u Komisiju za nacionalne spomenike.
4: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona maraka za kapitalne investicije.
5: Ekonomski pokazatelji, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio 18,5 milijardi maraka.
4: CIK BiH upozorio na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa u izbornoj kampanji.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

0: On se promijeni za 20 stepeni od plusu u gore i dolje. I takvi pacijenti, nažalost, pogoršavaju se njihova osnovna zdravstvena stanja koja dovode do smrtnih ishoda. Naravno, ovakve varijacije teško podnose najzdraviji. Znate, svi smo svjedoci da i najzdravije osobe onda oscilacije traže neke promjene u načinu razmišljanja. Znate, mlade osobe su navikle da legnu, da se sunčaju po čitav dan i tako. Mislim, to ne, sada sa ovakvim promjenama temperature traži prilagođavanje svih nas kompletnog društva. Tako da, baš sam profesor Trbić ja komentarstvo prije početka ove emisije, malo je takvih situacija u kojima se adaptacija na ovakve stvari može izvesti kroz jednu oblast. Dakle, ne mogu to samo klimatolozi, niti to mogu recimo samo ljudi iz oblasti poljoprivrede, jer se to odražava definitivno na poljoprivredu. Mi smo u akademiji isto imali skupove vezane pojmu suše, kako se to odražava. Dakle, to utiče i na industriju, to utiče na rad radnika, a i naravno na medicinski dio. Dakle, ovo mora biti prilagođavanje ovakvoj situaciji, mora biti jedan sveobuhvatan sistem adaptacije kompletnog društva u mnogim svojim segmentima, a definitivno u oblasti medicine imat ćete više, veći priliv pacijenata u ovakvim ekstremima, mora sistem u tim periodima da bude sposobni da apsorbuje toliki broj pacijenata, što znači i veći broj centara ili veći broj osoblja u centrima i tako, razni segmenti.
1: Da, mi ćemo govoriti o tome u nastavku naše emisije, ali prije toga, profesore Trbiću, koliko se percepcija klimatskih promjena promijenila u posljednjih 10 godina? Da li danas još uvijek možemo da negiramo klimatske promjene? I šta nam govori upravo posljednji izvještaj o stanju klime na globalnom nivou?
2: A gledamo područje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, negdje tamo one velike poplave 2014. godine su neka prekretnica. I ono su ljudi koji i ti skeptici su vidjeli da su stvarno klimatske promjene tu i da imamo problema sa klimatskim promjenama. Tako da mi se pogotovo zadnjih 5-6 godina gdje je temperatura, recimo u Banja Luci porasla neka 3 stepena, ono su na normalu, što je jako, jako mnogo, da su vidjeli da su klimatske promjene stvarno tu. Još uvijek malo ima nedoumica da li čovjek isključivi krivac ili to donekle i sunce, međutim, naučna zajednica je to objedinjena. Čovjek je 99% krivac za ove nastale klimatske promjene. Tako da svima je jasno da su klimatske promjene tu i da moramo naći načina kako da se suprotstavimo njima, odnosno da prihvatimo novu klimatsku realnost i da sve aktivnosti prilagodimo na takve nove klimatske uslove. E sad što je klimatski izvještaj koji radi dominantno međuvladin panel za klimatske promjene. On radi 6 zvaničnih izvještaja u čemu smo učestvovali mi, kolege iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ukazuje na dalji trend porasta temperatura i ono što sam rekao malo prije, češća pojava toplotnih talasa. Ti dan, recimo 5 ili 6 dana, kad se temperatura preko 30 ili 35 stepeni. I ono što isto također jedan veliki problem, o čemu ćemo govoriti malo kasnije, pojava tropskih noći, koja je ranije jako rijetka bila, da objasnim slušalacima, tropske noći su one noći kad temperatura noću ne pada ispod 20 stepeni. To govorim o temperaturi u hidrometeorološkim zavodima, u meteorološkim zakonima, ali to je realno te temperature u gradu dosta veće. U takvim uslovima to su već, temperatura u stanovima jako, jako visoka, ne može da se rasladimo. Znači, broj takvih noći je jako porastao, čak negdje 30 puta više nego recimo prije 60-90. Tako da svi ti izvještaji ukazuju na to i na trendove, a i ove izvještaje koje se bave klimatskim scenarijima i modelima. Također, govoreći nas očekuje do kraja ovog vijeka, do polovina kraja ovog vijeka, da će broj takvih stanja biti sve veći i veći. I sad ponovo kad kažemo dokad će to biti tako, opet je to CO2. Dok ne zaustavimo taj porast CO2 i dalje ima porast temperature i porast tih klimatskih indeksa. Znači moramo da pratimo naučnu osnovu šta se dešava s klimom, kako su trendovi, kako su očekivane projekcije i kako da svoje aktivnosti prilagođavamo na te novo nastale klimatske situacije, nove klimatske uslove. I tu su izvještaji saglasni i na globalnom nivou i evropski, naši koji su rađeni za područje Zapadnog Balkana. Kao ponovo govorim, mi smo to takozvano hotspot žarišta za klimu Južne Evropi, isto i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i Srbija, Crna Gora i Hrvatska. Temperature su povećane i kaže da moramo naći način kako da se prilagodimo na te novo nastale klimatske uslove. Znači tu su svi izvještaji saglasni.
1: Profesore Vujkoviću, kada klimatolozi najave tropske noći, one u kojima temperatura ne pada ispod 20 stepeni, šta se tada dešava u ljudskom organizmu?
0: Pazite, ljudski organizam na visoke temperature odgovara naravno hlađenjem i

0: Ražan i Krpeljih ima sve više više u Banja Luci. I u Banja Luci, naravno, u osnovnom dijelu Republike Srpske. Očekivati je da će ovakve klimatske promjene povećati sigurno real tih vektora prenosilaca bolesti. I grozica zapada Nila i još neke druge bolesti. To je već, kažem, utvrđeno i na području i Makedonije, i Srbije, i Crne Gore, tako da to su neke sa druge opasnosti koje klimatske promjene utiču na povećanje tih rizika. I govorili smo na početku, ne samo to, nego recimo ove godine, je juni bio ekstremno topao mjesec, onda opet nedostatak vode i veća potrošnja vode u takvim uslovima dovodi do tih dodatnih rizika i opasnosti. A opet s druge strane, kad gledamo generalno za klimatske promjene i u uslovima kad su recimo povećane intenzivne padavine, kad su povećane poplave, i tad se stvara zagađenje vode, pa su opet dodatni uslovi na javno zdravlje. Ja sam kažem, naravno, dosta hipoteza, indikatora koji se moraju dokazati, ali jednostavno kada ti radi koji su napisani, koji su objavljeni i u regionu i u svijetu, govore da su te ove klimatske promjene sve izraženije i da taj značaj sve veći i veći. Nažalost, kažem, mi smo u takvom regionu gdje smo sve više i više ugroženi klimatskim promjenama, jednostavno, kažem, moramo i u buduće razgovarati sa kolegom Vujkovićem da pravimo multisektorske timove koje će raditi na kompletnim i kompleksnim istraživanjima, gdje će biti tu predstavnici medicine i više struka, predstavnici kolega koji se bavi i poljoprivredom i veterinarstvom i tako dalje.
1: Gospodine Vujkoviću?
2: Palo mi na pamet da nisam dovoljno istakao uticaj onečišćenja zraka u gradskim područjima, a onda i jedne navike koja definitivno ugrožava zdravlje, a to je pušenje, znate. Tu imate da unosite dim, duvanski dim, pogotovo pri velikim vrućinama, to je jedan nerazuman akt gdje imate i povećanje pritiska, imate smanjivanje nivoa kiselnika u krvi i na taj način dovodite sebe. Dakle, ljudi koji puše, bilo bi razumno da u periodima koji su nezgodni da smanji pušenje i da unosi još više tečnosti nego ljudi koji su nepušači. Tako da, ne samo pušenje ovih klasičnih cigareta, nego sad je prava poplava ovih nadomjestaka cigareta, dakle elektronske cigarete, koje opet u sebi nosi nikotin, a nikotin je hemijska materija koja povećava krvni pritisak i suštinski ima negativan efekt na zdravlje. Nije to samo onečišćenje iz katrana koje udišete pušenjem običnih cigareta. Dakle, to je isto jedan segment na koji, baš što kaže kolega Trbić, naravno, multidisciplinarni timove, recimo u kojima bi učestvovali i pulmolozi, da oni sa svoje strane kažu koje su njihove preporuke vezano za segmente kojima se oni bavaju.

0: Kako visoke temperature, poplave, suše i zagađenje vazduha mijenjaju svakodnevni život i koje su najugroženije grupe stanovništva? O ovoj aktuelnoj temi razgovaramo sa profesorom doktorom Zoranom Vujkovićem i profesorom doktorom Goranom Trbićem, autorima naučnog rada o uticaju klimatskih promjena na zdravlje. Da li se na osnovu vaših analiza u ovom radu mogu mapirati određene kritične tačke koje su specifične za naš region?
1: Kažem, ovo sad riječ o pilot istraživanju, kako reče kolega Vujković, mi smo radili za regiju Banja Luka, Banja Luka i Laktaše. Sad naravno moramo raditi i za ostale regije u Republici Srpskoj, pa da vidimo gdje su te neke najugroženije te tačke ili recimo lokalne zajednice ili mjesta. Ali realno, kako već rekao, u junu temperature porasle neke 4 stepena u svim dijelovima Republike Srpske. Bukvalno svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj da su temperature rapidno povećane. Ako recimo kada temperatura tijela poraze 1 stepen, to je već alarmantno stanje. 37,5, 38 stepeni. Ako kaže da je to van za 5 stepeni više, pa kaže šta je to 5 stepeni? Znači ti 5 stepeni više na otvorenom pa pravi jako velike probleme kao zdrave ljude, a pogotovo kako je reče kolega Vujković, bolesno stanovništvo i starije stanovništvo svakako.
0: Da, vi ste radili ovo istraživanje za Banja Luku i Laktaše, ali koji dijelovi Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine su najviše podložni klimatskim promjenama, odnosno kako naši gradovi dočekuju sve učestalije toplotne talase. Šta pokazuju nove klimatske projekcije?
1: Kako kažem, gledamo za klimatske trendove, Banja Luka ima najveći porast temperature u Bosni i Hercegovini. Za čak najveći neki 3 stepena veći u normalu. Znači najveće povećanje. A poslije Banja Luka tu su i Mostar, tu je i Sarajevo, tu je i Trebinje, tu je i, i Zenica. A kada Banja Luka ima najveće povećanje, ovaj sjeverozapadni dio i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ima tu najveće povećanje temperatura. Najmanje povećanje temperature imaju planinska mjesta, područje istočne Hercegovine, ali tamo i danas povećanje preko 1 stepen. Znači, bukvalno cijela teritorija ima povećanje, samo kažu, ovi urbani centri imaju dodatno povećanje temperatura upravo zbog efekta urbanog ostava toplote, zbog teke takozvane gradske klime, gdje ima dodatno povećanje temperatura vazduha. E sad kažem, naravno to sad dalje istraživanja zahtijevaju da se detalje neke naučenice
2: utvrde. Za odgovor na uticaja na zdravlje po pojedinim gradovima, taj odgovor tek treba da dobijemo. Dakle, tek treba napraviti istraživanje u tom pravcu gdje bi dobili takve podatke, jer mi imamo samo jedno istraživanje koje je faktički pilot studija. Dakle, trebalo bi dizajnirati i usmjeriti pažnju na kompletnu teritoriju Republike Srpske da bi onda mogli da kažemo ovi gradovi i ova područja su ugroženi, a ova područja su manje ugrožena. A definitivno sigurno da su svi ugroženi samo u različitim stepenima.
0: Iako je ovo pilot istraživanje, vi ste u ovom naučnom radu, ali kao angažovani eksperti u izradi plana prilagođavanja na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini, predložili određene mjere adaptacije kako bi se smanjile negativne posljedice klimatskih promjena. Gdje i kako treba ulagati i novac i vrijeme i znanje?
2: Definitivno što se tiče zdravstvenog sistema, mora se najviše pažnje posvijete onima koji su prvi na, da kažem, na udaru. Jel? Dakle, to su centri urgentne medicine, odnosno urgentni centri, gdje je najveći prilog pacijenata u samom startu. Dakle, tu treba napraviti analizu koliko koji centri imaju kapacitet.

0: putovanja krenuti ranije ujutro. Dakle, to je sve nešto što možemo mi sami da preduzmemo, da se na neki način zaštitimo ili da projiciramo šta bi moglo da se desi i da na taj način preventivno se usmjerimo da svako personalno. Onda naravno i ova zanimanja, dakle ljudi koji rade na otvoreno na građevini, znate, pad koncentracije, veća mogućnost povreda, ljudi koji su profesionalno vezani za vožnju, da u najtoplijem dijelu dana naprave pauzu, češće pauze i tako.
1: A smatrate li da bi u praksi trebalo da se organizuje reorganizacija zdravstvenog sistema tokom ljetnih mjeseci? Kako bi to trebalo da izgleda?
0: Pa, zdravstveni sistemi svuda u svijetu, dakle, vi imate i najrazvijenije zemlje, govore o tome o potrebi reorganizacije zdravstvenog sistema, s čega se može izvući zaključak da i u najrazvijenijim zemljama stalno dorađuju, da kažem, zdravstveni sistem. Da li je to neka reorganizacija sa većim brojem osoblja u toku ljetnih mjeseci, većim brojem sanitetskih vozila u toku ljetnih mjeseci i u kojim dijelovima Republike Srpske? To je, recimo, pitanje na koje bi trebalo odgovoriti kroz jedan sveobuhvatan, naravno, naučni proces i objektivno da se uključe svi koji su vezani za ovaj segment, naravno, i Fond Republike Srpske, i Fond zdravstva, i ovaj kompletan sistem, da napravi jednu analizu na koji način odgovoriti i imamo li potrebe da odgovorimo. Dakle, u situacijama, ako se potvrdi da u nekim regijama nemamo povećan broj pacijenata u ovakvim ekstremnim situacijama, onda nema potrebe da se odgovara na takav izazov. Ali ako se utvrdi da u nekim regijama imate puno veći broj pacijenata, kroničnih pacijenata koji se pogoršavaju, koji zahtijevaju medicinsku pomoć, onda naravno da bi u tim segmentima trebalo da se pojača zdravstveno prisustvo, odnosno snaga zdravstvenog sistema.
1: I nekako kada pričamo o klimatskim promjenama i zdravlju, najviše se bavimo zdravstvenim sistemom, što možda i nije dobro. Profesore Trbiću, na koji način ostale institucije treba da intervenišu i učestvuju u donošenju mjera zaštite od posljedica klimatskih promjena? Evo, nauka radi istraživanja, zahtjeva još više istraživanja, a šta je sa ostalim? Evo, naveli ste da ćemo imati uskoro zakon o klimatskim promjenama.
2: Tako je, mislim, ono što ponovno govorim, recimo gledamo, recimo, šta je to klimatski optimum, koje su temperature optimalne, recimo, prostorijama. To je nekje, recimo, od 20 do 23 do 25 stepeni maksimalno. Znači, od nekje 20 do 25 stepeni. Prije nekih 10 godina, malo da je bio luksuz imati klimu u prostorijama. Sad klima je minovnost. Mislim, da sam morao da posmatram šta je to klimatski optimum, klimatski komfor, i ako se gledamo u prostorijama gdje ljudi radi, gdje borave, jednostavno taj prostor mora slađivati tokom ljeta. To je nisa zakonska obaveza, nego neka humana obaveza da stvori optimalni uslovi za rad i boravak ljudi u takvim prostorijama. Tako se kaže, neke stvari se mogu zakonski urediti, a neke stvari se mogu drugačije normirati i urediti. Opet govorim za prilagođavanje na novo nastale klimatske uslove. Vraćam se na tropske noći. Ako temperatura preko 20 stepeni ne pada tokom noći, a to se dešava na periferiji Banja Luke, znači temperatura u gradu je 5-6 stepeni ponovno veća. Znači 25-26 stepeni temperatura u gradu tokom noći. Jer vi ste ne možete odmrti u takvim uslovima. Znači nema kodno raslađenje prostorije i tokom noći. Palim klima uređaje. Znači to je neka neminovnost da stvaramo te neke mikroklimatske uslove, takozvane kriptoklimatske uslove, gdje su temperature neko 20-25 stepeni u prostorijama gdje boravimo. I kad radimo, ali i kući kad boravimo i kad se odmaramo. Znači moramo jednostavno te neke za stvar promijeniti svoje i navike, ubacivati te neke nove uređaje koje ćemo te svoje prostorije raslavati. Znači sasvim drugačije je klimatska neka normalna, klimatska realnost, gdje će, kaže, više struka morati odgovoriti na svoj način. Nešto da normiramo zakonski, a nešto kaže da opet uradimo onako kako smatramo da treba, da bi imali optimalne uslove za boravak i rad u prostorijama.
1: A mogu li danas gradovi Republike Srpske, kakvi jesu, primijeniti određene mjere zelene infrastrukture kako bi gradovi postali podnošljivi za život? Koji bi bio vaš savjet?
2: Svakako i Banja Luka, ali ostale grade mora imati više zelenova. Mora imati više drveća da se ljudi u hladovini tog drveća, da se više odmaraju kad prolaze, kad šetaju gradom, ali jednostavno što ima više zelenih površina, da će biti sigurno temperatura u gradu je drugačije. A sad pogotovo eminovno i širenje gradova, to je svima jasno, i Banja Luke i ostalih gradova, ali moramo, kažu, uvažavati te norme i tamo gdje se mora pratiti nekakva nova zgrada, da ima da se posadi nova količina drveća, da se razmišljamo svakog u zelenim krovima, tako ima još neka druga rješenja koje su dominantne u svijetu, tako da recimo i u Kini bilo gdje su krove iz grada farbali u bijelo, da bude veća refleksija, veći albedo, da bude manje zagrijavanje. Znači ima način, jednostavno kažem, to opet pitanje za više struka i moramo naći kako da se prilagodimo na te opet novo nastale klimatske usluge.

0: rani jutarnji sati ili kasni večernji sate, da obrate pažnju na da ne preskaču svoju redovnu terapiju, da više pažnje posvete nekim stvarima kao što je češće mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, ako treba da se konsultuje sa doktorima da se interveniše, i hidratacija, dakle da unosi se dovoljna količina tečnosti. Mislim, ja u svojoj svakodnevnoj praksi vrlo često sretnem ili pacijente ili osobe koje nemaju dijagnoze, zdrave osobe došle na pregled koji recimo nemaju uopće da uzmu više od pola litre vode toku dana. To su navike koje za ovakve promjene i ovakve situacije nisu dobre, jer vi znojenjem za sat vremena boravka na suncu gubite i litru znoja, tako da morate nadoknaditi. Hladimo se na taj način, da prilagođavaju svoje aktivnosti koje su planirali u budućim danima. Ukoliko vide da ti dani nisu povoljni, možda neke aktivnosti da se odgode, da se neka putovanja otkažu ili prebaci za neki drugi period. Tako.
1: Hvala što ste izdvojili vrijeme i govorili o ovoj izuzetno aktualnoj temi.
2: Hvala na pozivu.
0: Hvala vama na pozivu.

Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je tu komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništva, a što je u suprotnosti svim propisima. U svakoj drugoj državi bi Denis Bećirović bio uhapšen i smijenjen. Nada, kada Narodna skupština stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Predsjednik Milorad Dodik

0: Rekao je da Hrvatska ima puno pravo da podrži svoj narod u Bosni i Hercegovini i otvori sva ključna politička pitanja, naglasivši da to nije miješanje, već dejtonska obaveza. Hrvatska nije usputni posmatrač, već potpisnica opšteg okvirnog sporazuma za mir. Time je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. U Derventu bi u ponedjeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da ga ohrabruje njihov dolazak. On vjeruje da će svjedočenja preživjelih logoraša i obimna dokumentacija konačno otvoriti put nepristrasnoj istrazi zločina počinjenih nad srpskim narodom. Institucije Republike Srpske pružit će punu podršku svim svjedocima i svim preživjelim logorašima koji već decenijama istrajavaju u borbi za istinu i pravdu, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X. Vlada Republike Srpske usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje marži obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. Ruska vojska stigla je do predgrađa Slavjanska i počela da ulazi u grad koji igra ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno-logističko čvorište i utvrđeno područje. U međuvremenu politička kriza trese Ukrajinu. Nakon što je premijerka podnijela ostavku i zemlja dobila novu vladu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je ministra odbrane Mihajla Fedorova, koji je na toj funkciji bio samo 6 mjeseci. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro, tokom dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, kasno uveče samo ponegdje na sjeveru mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

tebi dadoh sve što imam, sebe, srce svoje. Otka tebe, draga, sretok, sve je, sve je tvoje. Pomirisah cvijeće i izgubih sebe, sebe bi možda bolje bilo da ne sretoh tebe. Samo bol i patnja

naš mi susret uze. Samo bol i patnja i u

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Ne uspio pokušaj Bećirovića da u život vrati ništavnu odluku o uvođenju stranaca u Komisiju za nacionalne spomenike.
1: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona za kapitalne investicije.
0: U Derventu bi u ponedjeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima.
1: Nevrijeme u Zvorniku izazvalo bujične poplave i probleme u saobraćaju.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperatura i do 39 stepeni.
1: Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništvu, što je suprotno svim propisima. Odluka predsjedništva BiH o imenovanju komisije nije stupila na snagu i proglašena je štetnom po vitalni interes Republike Srpske, što je potvrdila i Narodna skupština. Kožljak je u dopisu koji je 14. jula

0: poslao Đeriću tražio da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. Na ovaj način Kožljak je nastavio da vrši pritisak da odluku koju je praktično ništavna vrati u život. Opširnije Darko Đurić.
1: Nije prvi put da Bećirović krši ustav, izjavila je član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Sve to pokazuje, naglašava, da se bošnjački član predsjedništva pred opšte izbore želi predstaviti kao spasilac Bošnjaka i bošnjačkih institucija.
2: Gospodin Bećirović je uzeo na sebe zadatak da on bude taj koji će potpunim derogiranjem odredbi aneksa 8 i derogiranjem prava osnivača ove komisije, a to su Republika Srpska i Federacija, uzeti, da kažem, raščistiti ovaj rad komisije. On se u javnosti predstavio kao neko ko će konačno, jel, da vrati komisiju na njena osnovna podešavanja, pa čak i u nezakonitom dopisivanju njegovog šefa kabineta sa UNES u Parizu vidimo da se UNESCO predstavilo da se komisija u skladu sa aneksom 8 vraća na sva osnovna podešavanja, a da je u skladu sa tim potrebno da se imenuju dva strana člana, iako ovom odlukom se potpuno derogira aneks 8.
1: U svakoj drugoj državi Bećirović bi bio uhapšen i smijenjen, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je objasnio da niko ne može da promijeni činjenicu da je parlament Srpske određenu odluku stavio van snage. U normalnim državama Bećirović bi, kaže Stevandić, bio smijenjen i ne bi se više bavio nikakvim poslovima.
3: Kada Narodna skupština Republike Srpske stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća. Ako neko baš želi da je problematizuje, može tražiti reagovanje Ustavnog suda. Ali ako neko i bez suda pokušava to da objavi u službenom glasniku, taj je odmah počinio krivično djelo i onaj ko učestvuje sa njim je učestvuje u udruživanju radi činjenja krivičnog djela i svi treba da završe u pritvoru. Ali to izgleda za Denisa Bećirovića ne važi. Ali ovdje će dobiti podršku ekstremne bošnjačke javnosti i nastavit će da sije mržnju unutar Bosne i Hercegovine.
1: I šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica saglasan je da su najnoviji potezi bošnjačkog člana predsjedništva pokušaji da se zaobiđe Ustav kao najvažniji akt BiH.
4: Bespravno i nasilno pokušavanje nametanje svoje političke volje, svoje odluka, neuvažavanja drugih, neuvažavanja i Republike Srpske i drugih konstitutivnih naroda i pravila procedura. I to je sad zapravo vrlo opasno, zato što je to u zadiranju srž Daytonskog mirovnog sporazuma koji zaustavio rat. Dakle, kad se rastura, razvaljuje jedan mirovni sporazum, to bi ipak trebalo da se upale alarmi, lampice svuda i u međunarodnoj zajednici.
1: U međuvremenu niko iz međunarodne zajednice, niti iz kancelarije visokog predstavnika, nije reagovao, niti osudio očigledno kršenje aneksa 8 Dejtonskog sporazuma.
0: Hrvatska nije usputni posmatrač, već potpisnica opšteg okvirnog sporazuma za mir. Time je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: Shodno tome, Hrvatska ima puno pravo da podrži svoj narod u Bosni i Hercegovini i otvori sva ključna politička pitanja. To nije miješanje, već je dejtonska obaveza, naveo je Dodik u objavi na X-u. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH.
0: Vlada Republike Srpske usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodaju obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. U Udruženju potrošača poručuju da je potreban širi spektar proizvoda na kojima će biti ograničena marža. Prema procjenama, gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj u narednih 7 do 10 dana ponovo će biti iznad 3 marke. Opširnije Sorana Marković.
6: Od marta, kad su propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji na određene osnovne životne namirnice, u Ministarstvu trgovine uočili su potrebu da se one preciznije definišu, tačnije njihova karakteristika, veličina i pakovanje. To je bio i zahtjev trgovaca koji su u vladi prihvatili kao opravdan, ističe ministar Ned Puhovac.

0: Čisto kravlje mlijeko do 2,8% masnoće. Normalno regularno mlijeko koje mi svakodnevno koristimo. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500 tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterženata, što se tiče jogurta.
1: Sve ove odluke koje su na snazi od marta daju određene efekte za potrošače, ali ono što bi za potrošače bilo bolje je to da je ova odluka proširena na veći broj proizvoda, ističe Dragan Jošić iz Udruženja potrošača Reakcija.
2: Da su uključene, ne znam, mliječni proizvod, da su uključene testenina, riža i slično, a s druge strane svakako ono što smo mi još i prošle godine, kao da kažem sistemsku i konkretnu mjeru predlagali, upravo ta uredba koja bi imala trajno važenje, koje bi se jasno definisale proizvode za osnovne životne namirnice, gdje bi se ograničila cijena marže, a ako treba za neke proizvode kao što su duhan, alkoholna pića i slično, da se poveća i marža, pa na kraju kada poveća i PDV.
1: Prema svim parametrima cijena nafte i naftnih derivata raste, a kako ističe predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić, ovo je samo početak rasta koji možemo očekivati u narednom periodu.
3: Trenutne se cijene kreću i oko 2,79 do 2,89 na euro dizel u Banja Luci, ali ono što je značajno u ovom trenutku da su današnje ulazne cijene distributerima bez njihove marže sa uključenim troškovima transporta i PDV-a gotovo su izašle na 3 marke. Tako da u narednih 5 do 7, 10 dana, u zavisnosti od zaliha i potražnje na tržištu, možemo očekivati da cijene idu preko 3 konvertibilne marke.
1: Na mjesec dana je produžena i odluka o povratu 10 feninga po litru goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, jer postoji i dalje potreba zbog nestabilnog tržišta, naglasio je ministar trgovine Ned Puhovac.
0: Do 14. sljedećeg mjeseca, tako da to nastavljamo, vidimo da tržište ponovo počelo malo da ide gore što se tiče nafte, barel je danas negdje oko 84-85 dolara i na našim benzinskim stanicama je neki 7-8 feninga veće porasla cijena.
1: Inspektorat pojačano kontroliše poštovanje uredbi o ograničavanju marži i na pumpama, ali i u trgovinama, naglašava portparol Duška Nikolić.
4: Samo da pozovem trgovce da se pridržavaju u narednom periodu propisanih marži. Mi nećemo se suzdržavati od izricanja kazne u onim slučajevima gdje utvrdimo da su marže prekoračene.
1: Izmjenom odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata od ograničenja marži izuzimaju se benzinske pumpne stanice smještene na autoputevima u Republici Srpskoj.
5: Vlada Srpske usvojila je i informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će biti definisani osnovni ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu.
6: Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Dipotnik rekao je da je riječ o značajnoj političkoj odluci koja dokazuje spremnost da se planski i ravnomjerno razvija Republika Srpska, a ujedno i da se zaštiti njena imovina. Vlada izdvojila 125,7 miliona konvertibilnih maraka za 12 kapitalnih projekata širom Republike. Najznačajniji projekat je izgradnja magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad, za koji je iz budžeta obezbjeđeno 95 miliona maraka.
5: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. U Derventu bi u ponedjeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Domu vojske, koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević kaže da će američki tužioci u Derventi boraviti 4 dana i da će u prostorijama osnovnog suda saslušati i uzeti izjave 8 preživjelih srpskih logoraša. Predaće im kompletnu ekspertizu o zločinima na srpskim narodom u derventskim logorima koji bi, kako ističe, trebalo da im otvori oči da počnu istraživati zločine nad Srbima i u drugim mjestima u BiH.
7: Ja baš imam poziv 20. u, čini mi se, u 11 časova. Vidit ćemo kada ona budu pitala za ta lica, onda ćemo znati više. A sada i da znam, ne bi mogla sve da otkrijem radi istrage. Ima njih još tamo, ali ja sad ne znam koji je to broj i koliko koji se kriju, pa čak i mijenjali imena svoja. Ali evo, ja želim da se zahvalim tužilaštvu Amerike, njih dolazi 4 ili 5, ne znam tačno, što se zainteresovali.
5: Pred dolazak američkih istražilaca u Derventu premijer Savo

0: Nić uvjereni da će svjedočenje preživjelih logoraša i obimna dokumentacija konačno otvoriti put nepristrasnoj istrazi zločina nad srpskim narodom.
1: Istakao je da će institucije Republike Srpske pružiti punu podršku svim svjedocima i da on lično daje podršku Dragi Kneževiću i svim preživjelim logorašima

0: ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno i logističko čvorište i utvrđeno područje.
1: U međuvremenu politička kriza trese Ukrajinu. Nakon što je premijerka podnijela ostavku i zemlja dobila novu vladu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je ministra odbrane Mihajla Fedorova, koji je na toj funkciji bio samo 6 mjeseci.
0: Sjedinjene Američke Države izvele su novu seriju udara na Iran.
1: Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su u talasu koji je trajao 7 sati pogođene desetine vojnih ciljeva i odbacila tvrdnje da je gađala civilne objekte. Iranske vlasti tvrde da su u napadima pogođeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova. Teheran je američke napade nazvao ratnim zločinom.
0: Prije prognoze vremena, još jedna informacija iz Republike Srpske, nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom pogodilo je područje Zvornika, izazvalo bujične poplave i probleme u saobraćaju.
1: Velika količina vode izlila se na ulice otežavajući kretanje vozila i pješaka. Voda se povukla, ali je aktivirano više klizišta. Posebno teška situacija u naselju Fetija, gdje se prema navodima građana pokrenulo klizište koje bi moglo da ugrozi više domaćinstava.
0: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i vruće. Kasno uveče na krajnjem sjeveru prolazno više oblaka, a mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Neuspio pokušaj Bećirovića da u život vrati ništavnu odluku o uvođenju stranaca u Komisiju za nacionalne spomenike.
0: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona za kapitalne investicije.
1: U Derventu bi u ponedjeljak trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima.
0: Nevrijeme u Zvorniku izazvalo bujične poplave i probleme u saobraćaju.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Daur Bilić, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorec.

Bila je to simfonija u S-duru KV-16 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušali smo članove orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. U nastavku emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike slušat ćemo uvertiru iz opere Leonora, broj 3 u C-duru, opus 72a Ludviga van Beethovena. Izvođači su članovi Austrijske radiosimfonije, kojom će dirigovati Anton Nanut.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je tu komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništva, što je suprotno svim propisima. U svakoj drugoj državi bi Denis Bećirović bio uhapšen i smijenjen. Kada Narodna skupština stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da Hrvatska ima puno pravo da podrži svoj narod u Bosni i Hercegovini i otvori sva ključna politička pitanja, naglasivši da to nije miješanje, već dejtonska obaveza. Hrvatska nije usputni posmatrač, već potpisnica opšteg okvirnog sporazuma za mir. Time je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Hrvatski sabor u svojoj rezoluciji o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojem se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Vlada Republike Srpske usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ograničenje marži obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će sutra

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je tu komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništva, što je suprotno svim propisima. U svakoj drugoj državi bi Denis Bećirović bio uhapšen i smijenjen. Kada Narodna skupština stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Hrvatska nije usputni posmatrač, već potpisnica opšteg okvirnog sporazuma za mir. Time je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Shodno tome, Hrvatska ima puno pravo da podrži svoj narod u Bosni i Hercegovini i otvori sva ključna politička pitanja. To nije miješanje, već je dejtonska obaveza, naveo je Dodik u objavi na X-u. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u radnoj posjeti opštini Foča. Minić će obići gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište, najavljeno je iz biroa vlade za odnose sa javnošću. Minić će obići preduzeće Grafo Balkan, a planirano je da prisustvuje otvaranju muzičkog festivala Okefest na Tjentištu. Ruska vojska stigla je do predgrađa Slavjanska i počela da ulazi u grad koji igra ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno-logističko čvorište i utvrđeno područje. U međuvremenu politička kriza trese Ukrajinu. Nakon što je premijerka podnijela ostavku i zemlja dobila novu vladu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je ministra odbrane Mihajla Fedorova, koji je na toj funkciji bio samo 6 mjeseci. Prognoza vremena, jutro vedro, tokom dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, kasno uveče samo ponegdje na sjeveru mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušaoci, želimo vam dobro veče na početku emisije Akord Portret. Nir Tibor, poznati kao Dennis Lloyd, izraelski pjevač, tekstopisac, producent i multiinstrumentalista. Rođen je 1993. godine u Tel Avivu, a muzikom se bavi od djetinjstva. Učio je svirati trubu, gitaru i klavir. Kasnije samostalno savladao i produkciju. Lloydovo školovanje u umjetničkoj školi dodatno je proširilo njegovo muzičko obrazovanje. Učio je džez, usavršavao sviranje i upoznavao različite muzičke pravce. Soul, pop, elektroniku, ritam i blues, pa čak i reggae.

Denis Lloyd se krajem 2015. godine preselio u Bangkok, gdje je nekoliko godina živio skromno u izolaciji, bez interneta. Ali je, kako kaže, tamo pronašao svoj prepoznatljiv zvuk, spajajući pop, soul, reggae, R&B i elektronsku muziku. Povratkom u Izrael nastavio je rad na autorskim pjesmama, koje su ga ubrzo proslavile širom svijeta.

Akord portret.